0: 44, 22 rifle, the Uzi.
1: Oh, great.
2: Oh, yeah.

0: Българско национално радио. Четири часа новини. Крепостта Царевец във Велико Търново отново се връща във времената на Второто българско царство. От днес до неделя ще се проведе 11-то издание на Международния фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Изданието тази година е посветено на царя просветител Иван Александър. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка Царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Чужбина. Гърция затяга мерките срещу незаконния хазарт, като глобите ще достига до 2 милиона евро. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Арести, блокиране на сайтове, затваряне на заведения и глоби в милиони евро са само част от мерките срещу незаконния хазарт в страната. Предвижда се сериозни глоби, както за организаторите, така и за тези, които рекламират незаконни сайтове за хазарт. Целта е предотвратяване, разкриване и пресичане на незаконните залагания. Увеличават се правомощията на Комисията по контрол и надзор на хазарта. Комисията има право да изготви черен списък на нелицензирани доставчици и да блокира достъпа до такива сайтове. Контрола на инспекторите от Комисията вече не е само административна проверка, а преследва незаконни схеми. Заведенията, където има незаконен хазарт, се затварят за една година и отнемане на лиценза. В зависимост от нарушенията, глобата е от 10 000 евро до 2 милиона за всяка игрална машина. А тези, които рекламират незаконното залагане, получават глоба от 50 000 евро за всяко нарушение. Законопроектът е в парламента, като се очаква до дни да бъде гласуван. От Гърция, Катя Пеева.
0: Броят на хората с нетно богатство от над 1 милион долара в Испания е нараснал с 5% през последната година. В страната живеят близо 260 хиляди милионери, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: На годишна база абсолютният брой на хората с над милион долара в банковата им сметка в Испания е нараснал с 13 000 души. Данните са от последния доклад за глобалното богатство за 2026, изготвен от френската компания Capgemini. Документът отчита всички хора с инвестиционни активи от поне 1 милион долара, с изключение на основното им жилище, колекционерските предмети и потребителските стоки. Причините за този ръст на броя на богатите хора включват силното представяне на фондовите пазари, както и на банковия сектор и сектора на недвижимите имоти в контекста на устойчива инфлация. Според доклада, Испания се е изкачила с едно място в световната класация по богатство и сега е на 14-та позиция. В световен мащаб богатството е нараснало с близо 9% през 2025, достигайки рекордните над 98

0: развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, в София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Как обществото чува и съхранява човешкия глас през различните етапи от живота му? От детството през стремежа към успех до паметта за героите и достойното остаряване. Това са темите в ранната ни среща по първи петли този петък. Ще говорим за радостта от признанието, за нуждата на децата да бъдат слушани, за цената на успеха, за саможертвата, за уважението на хората в трета възраст. Така всички сюжети ще изследват връзката между личната съдба, обществената памет и човешкото достоинство. Признавам, че звучи сложно, но обещавам да бъде интересно. Виктория Стефанова избира музиката в ранната ни среща. Аз съм Стоян Стоянов от първо студио на Радио Шумен. Започва предаването по първи петли.

Преди да ви представя по-подробно темите в ранната ни сутрешна среща, искам да припомня телефонните номера за връзка с първо студио на Радио Шумен 054-855-145 и 054-855-155. На тях очаквам вашите поздрави към любимите ви хора. А само след минути ще имаме възможност да чуем децата на Радио Шумен. Още ни държи емоцията около 1 юни, денят на детето. Емоция има и около успеха на Дара, която покори Евровизия, а какво стои зад победата, ще ни каже нейният вокален педагог, шуменката Искра Милкова-Ангелова. Ще поговорим и за 41-я поход по стъпките на Таню Войвода, а в следващия час ще поставим тежкия въпрос: какво означава да остаряваш в България?

0: Винаги е интересно да чуем какво мислят децата, особено когато става въпрос за децата на Радио Шумен. Използвахме 1 юни като повод, за да ги попитаме какво е най-хубавото на детството и кога родителите трябва да слушат тях, а не обратното. Чуйте сега гласчетата на Рая, Калина, Габи, Влади и Ками.
1: Да обичаш майка си.
2: Това ли правя децата?
1: Да.
2: Майките трябва ли да слушат своите деца?
1: Ами майката и детето са приятелки. Нашата мечта – любов са сърче си.
2: Какво трябва да прави едно дете?
1: Да играе и да се забавлява.
2: А коя е твоята любима детска приказка?
1: Трите прасинца и кумчовълчо и червената шапчица и в книжките има думички вълшебни и научат се да ги спазват.

0: ползваме и да ги ползваме. Пожелавам ви много живи и здрави и да се харесвате. И да си помагаме природата да бъде чиста. Ако природата ни бъде чиста, така замъсряваме цялата планета и целия град. Всички деца, всички родители да държат рози и светенца и валенца.
1: Според мен е хубаво да си дете, защото ние нямаме отговорности. Ходим на училище, винаги сме свободни, докато родителите, те имат отговорности. Ходят на работа, прибират се късно и правят много, много различни неща. И те не могат да правят каквото си искат като нас, децата.
2: Мама и тачи ще ми подарят подаръци.
3: Заради подаръците ли е хубаво да си дете?
2: Да, защото всички ми се радват. Почти всичкото ядене се изяждам. Слушам мама и тачи. Не се бия с децата, но пък си играя с тях. Мама слуша повече.
4: Защо е хубаво да си дете?
5: Защото всички ме обичат и ми купуват хубави подаръци.
4: Кога родителите трябва да слушат децата си?
5: Когато искат на разходка и на магазин да им купят нещо солено.
2: Аз ще поздравя децата с по един букет цветя от градината на мама и тачи. Заповядайте, деца, бъдете щастливи. Мисля да пожелая на децата да са здрави и да слушат.
6: Децата са най-важните неща.
7: Абсолютно сме съгласни с това, че децата са най-важните неща, а телефонните номера за връзка с първо студио на Радио Шумен са 054-855-145 и 054-855-155. На тях очаквам вашите поздрави към любимите ви хора.

0: Jersey. I won't be the city bomb in the city. Неземна красота.
1: Ще поговорим с вокалния педагог на Дара, която работи с нея от години, не само за подготовката за Евровизия, а и за емоциите, след като се оказа, че българка успя да се качи на върха на музикалната стълбица на тази голяма сцена. С много емоционално интервю продължава предаването сега, а разговора с вокалния педагог на Дара, шуменката Искра Милкова-Ангелова, е направен от Яна Косева.
2: След еуфорията от победата, осъзнаването вече на отговорността и новите ангажименти след Евровизия и поглед към домакинството, което не е чак толкова далеч през 2027 година, каква е равносметката ви като вокален педагог от цялото това преживяване на Евровизия?
3: Здравейте на всички и благодаря за това интервю. Равносметката ми за цялото преживяване все още я правя, тъй като беше изключително непознато чувство. Макар че като вокален педагог на победител в гласа на България, Жълти Интеракти, преди това България търси талант, била съм на Евровизия с Кристиян Костов, който стана втори. Тоест, имала съм преживяванията да виждам победители и да се радвам на такива. Това беше несравнимо. По простата причина, че всички очаквахме Дара да стигне примерно финалната петица, но да спечели целия конкурс, като че ли не можехме да си го позволим да си го повярваме, или поне аз, и толкова силна еуфория, толкова силно емоционално ме разтърси, че може би още не съм съвсем приземена в нормалното. Но равносметката е, че се възнаграждават няколко фактора. И това са менталното здраве, т.е. да работиш върху умствената си нагласа, състоянието на ума, колко силно вярваш, колко силно го искаш, колко си готов да се раздаваш. Другото е състоянието на тялото, защото без здраво тяло и силна подготовка тялото няма да издържи. И състоянието на духа. Т.е. тези три фактора, като кръченца на стол, че си го представям аз, в които имаме стабилно само ако те са заедно. Т.е. здрав дух, здраво тяло и здрава мисловна нагласа. И Дара го доказа. Тя, след като спечели българската Евровизия, замина за Атина, където освен, че беше подложена на изключително тежки физически тренировки и репетиции. Отделно имаме вокални репетиции онлайн. Отделно тя всеки ден танцуваше и пееше по над 3 часа. И всъщност

0: така, продължение на месец и половина, тя изгради страшна издръжливост. Но паралелно тя правеше и много духовни практики, които и позволиха тя първо да овладее разочарованието си от това, че хората толкова много омраза и изляза към нея. Второ, да се фокусира и медитациите и всички духовни практики, които правеше, да я центрират, нито да има твърде големи очаквания, нито и да се подценява, както някои хора казват, като българче от малка страна. Не, тя си беше центрирана и отиде, наслаждавайки се на целия процес, повтаряйки го често. Нека се насладим на процеса, няма значение какво ще стане. И равносметката всъщност е именно това. Ние да се стремим да даваме всичко от себе си по най-добрия начин, като наливаме и в трите кръчета внимание. И в духовното, и в физическото, и в цялостната подготовка, нали, на това, което правим. И съответно да тръгваме с над 110% от себе си, да се раздаваме.
1: Казахте, че Дара в Гърция се е подготвила като за вокална олимпиада. Работата на артистите с вокален педагог е като работа с фитнес инструктор, всекидневен труд, за да не се излиза от добра, от състезателна форма. Но кои са вашите любими моменти от работата с популярните артисти от българската сцена? Тук не говорим само за Дара, макар че тя е акцент в интервюто днес.
0: Да, ами, да, първо трябва да потвърдя, че работата с вокален педагог е важна, изключително важна и свърх необходима при тези вокални изпълнители, които наистина искат да показват вокално майсторство. Тоест, както на олимпиада, тоест пълния си потенциал да разгърнат и пълния капацитет. Съответно, тъй като гласа е мускулчета, гласните връзки са мускулчета, координацията на мускулите, те трябва да се тренират и да трупат издръжливост. Нещо, което както и при фитнеса и при тялото, ако не се прави, то губи форма. Тоест, не е само човек да напредва, ами и само за да поддържа форма, той трябва да практикува ежедневно, както казахте. Но любимите ми моменти с артистите са много. Както знаете, аз работя и с Мона, което много ми отваря мирогледа към българския фолклор и етномузиката изобщо. А работя с Михайла Филипов много години, с Дара от много години и интересното при тях и любимите моменти, че там не работим толкова само вокално майсторство, а работим пълния комплекс от качества, които един артист трябва да притежава. Тоест отличителността им като гласове, отличителността им като стилистика, запазната им марка като тон на гласа, който обаче е да се запази при правилна вокална техника, дори по някакъв път при лека дръзгавина, да е запазната марка на един артист, то тя да бъде представена по най-добрия начин. Любимо ми е, когато трябва да влезем в студио и да записваме нова песен на артиста, и това е трудно от тази гледна точка, че не е като кавър, който да си чул мелодичната линия, интерпретацията и просто да я изпееш по свой начин, а това са едни ноти, които нямат душа. Те са просто шофеж. И ако ти, чрез собствения си глас, не вдъхнеш живот, тя остава суха и безчувствена. И всъщност това е най-големия майсторлък. Как да оживее песента през твоя глас и какви са начините ти да почувстваш тези ноти, да ги разгърнеш като цяла мелодия, като цяла история и да се превърне накрая като песен, която дори да разплаква хората. И един от примерите точно пак с Дара беше, когато правихме песента Нищо повече. Аз се влюбих още първия път, когато я чух. И когато влязахме в студио, тя си затвори очите, накарах я да си представи историята, която я накарала да напише песента, и буквално на един дъх изпя почти крайната версия, която чуваме всички, т.е. цялата емоция, цялото преживяване, тя го преживя, за да може после слушателя да го усети. И всъщност това ми е най-любимо как големите артисти успяват да съживят тоновете и да ги превърнат в истинско музикално послание.
1: Несъмнено е силно посланието на песента, която спечели Евровизия, Банга Ранга. Няма как и да не бръкнем обаче в голямата рана, че за участието на Дара и песента й се пишеха и продължават да се пишат и неприятни коментари. С какво допринася това за изграждането на един артист и пречи ли му на подготовката?
0: Истината е, че пречи, защото това са хората на изкуството, са едни от най-чувствителните души. Те преживяват всяка дума срещу тях по простата причина, че гласа е нашата идентичност. Песента е като твоя рожба, ти си сътворил и някой с лека ръка замахва с ножа и казва, това е боклук, това за нищо не става. И е равносилно да кажа за детенцето ти нещо такова. Така че да, боли ги.

0: преживяват го и остават белези. В случая на Дара до такава степен я се бори това нещо, че тя беше готова да се откаже в интерес на истината. Именно това беше и причината те да я оттеглят изобщо извън страната ни, защото имаше период, в който екипа и тя се страхува за живота и те имаше много опасни коментари и заплахи включително. По някаква причина хората много се озлобяват. На сила не можеш да дадеш. Нали така? В общи линии отиваш да дадеш обичта си към музиката, твоето послание, начина по който ти съживяваш музиката, а тези, които не искат да го приемат, просто да не го приемат.
1: С кои думи ви благодари Дара за подготовката? Кое ви докосна най-дълбоко, най-силно?
0: Понеже бяхме заедно в Виена, когато преживяхме цялото нещо, в първите минути само се поглеждахме и си крещяхме, като че невероятно такова, нали? Истина ли? Тоест, изобщо не стигнахме до думи. Човек, може да повярваш някакви такива изблици на емоционални фрази. И след това минава малко време, поглеждаме се и пак такива, изпищаваме, разплакваме се. То е като влакте на само че на щастието. Емоциите направо те връхлитат и си като еуфорично плачеш, пищиш, радваш се, настръхваш, после пак се разплакваш, пак осъзнаваш. Много е странно, така че истината е, че изобщо нямам спомен дали сме говорили, освен тези свръхеуфорични моменти. Така един че те веднага, след като тя спечели, започнаха да я снимат, да я дърпат за интервюта, пресконференции, след това бяхме на автор парти, бяхме, крещяхме. То беше някакво супер сюрреалистично, реално е споделено и не сме си казали нищо, е така да се спреми да си кажем ей, благодаря ти. Не знам в какви параметри да измеря тази тежест, но за мен това е най-голямото нещо, което за моя живот се е случило, заедно с раждането на децата ми. Струва ми се и за България до сега и ми се струва, че се случва веднъж живота, ако изобщо се случи.
2: Много емоции в интервюто на Яна Косева с вокалния педагог на момичето, което ни накара да се чувстваме горди, Дара. Вокалният педагог се казва Искра Милкова Ангелова.

положиме като печат в сърцето си, като слава, като печат на ръка си, защото любовта е силата.

0: През седмицата приключи 41-я поход по стъпките на Таню Войвода. Мащабното родолюбиво събитие се организира от културно-просветно дружество Родно Лудогорие под патронажа на президента на България Илияна Йотова и с подкрепата на музеите и общините на Силистра, Исперих, Разград и Попово. Походът тръгва от Тутракан на 30 май и завърши на 2 юни до търговишкото село Априлово. Маршрутът е от 220 км и бе преодолян от ученици от цялата страна, от туристи, от наследници на войводата и от родолюбиви българи. Нека да припомним и историята за бойния път на четата на Таню Войвода, продължил 11 дни и преминал покрай 28 села, както и през три сражения. Таню Войвода загива край село Априлово и след неговата смърт четата е разбита. Подробности сега предлагам да научим от архивно интервю на Станислав Буковалов с директора на Поповския музей Пламен Събев.
1: Почетохте паметта на и подвига на един от най-известните български войводи. Таню Войвода, когато мисля, че можем да се измерваме с най-известните български революционери. И Раковски, и Левски, и Бенковски.
2: Това е верно. Относно честването, то при нас, значи честването е едно и също. Кога е било по-малко, кога е било по-голямо. Особено когато тръгна похода, винаги е едно и също. С няколко хиляди души на височината Кърчава, хора, които излизат от цялата околия и имат усещането, вътрешното усещане, че трябва да се поклонят на пред паметта на загиналите за България. И към тях, като се прибавят и няколко стотен походници, които участват в

0: това туристико-патриотично събитие, да го наричам. Височината Кърчан е изпълнена с народ всяка година.
1: Това не е само туризъм, нали? В никакъв случай Пламене не е само туризъм.
0: Туризъм най-малкото. Може би за самите деца, които участват в някаква степен е и туризъм, но не е туризъм, защото похода е много интересно организиран. Той през всички селища, през които минава от Тутракан до Попово, до височината Кърчана, се спират на всички паметници, без значение дали са свързани само с национално-освободителното ни движение, но войнишки паметници, друг тип паметници през години, които са издигани в тия селища, полагат се цветя, говори се за събитията, които са случвали там, и е по-скоро един урок по патриотизъм, такъв особен урок, който в 4-те дена на похода се изнася на място. И ние не просто учим историята, учим се да усетим историята, минавайки така през нея по някакъв начин.
1: Какво разказвате тогава, по време на похода, а и горе на Кърчан баир за подвига на Таню войвода? Всъщност, кой е Таню войвода?
0: Таню войвода е само съратник на Левски. Още 1871 година създава кирилицовата си организация. Левски му дава пълномощни да си грижи и организира революционното движение в района на Североизточна България, Скитомайско, т.е. Търговишко, Мурташко, Добричко, Шуменско. И той не успява да осъществява си ден, защото скоро е разкрит, заловен, изпратен като заточеник в Диарбекир, откъдето успява да избега, да се върне, и 1875 година отново го виждаме вече като участник в организацията на Старозагорското въстание. Малко по-късно той отново е в Румъния, където пък се включва в организирането на втората чета, която трябва да мине успоредно с тази на Ботев и да се опита да вдигне, да разбуни така населението християнското в Североизточна България, защото големия български войвода, и тези неща трябва да си ги казваме, и ние си ги казваме, а не Ситов отказва, защото той си е така сръбски агент и такива са повелите на времето тогава да откаже. Ако се погледнат писмата между Панайот Хитов и Таня войвода, те са много интересни. В крайна краща ще цитирам само един ред между тях, че в един момент Таня войвода му пише, че ние не можем да ни отидем в България и да ни умрем, защото ще ни нарекат страхливци. Просто отчаян вече от шегалкавенето на Панайот Хитов, който се занимава да се возят по това време, да си купува лозови пръчки и колени. И така иначе само бави и се опитва всечески да освети организирането и минаването на тази чета. Това е един определен революционер от нашия пантеон, който не се колебае да даде живота си.
1: Със съзнанието.
0: То напълно смислено.
1: Преминава Дунава и слиза на пожарило със съзнанието, че извършва саможертва.
0: Пълното съзнание. Общо, когато организира четата, както и Ботев и той, те знаят за саможертвата, която ги чака, въпреки подготовката, която имат, и някакви надежди, защото винаги е имало някаква надежда. Сега никой не чуе така, хоп, да отиде да умре, нали? Имало някаква надежда, че еуфорията в края на краищата на времето е била такава, че...
1: Да, ама и чувството за самосъхранение е дълбоко заложено в нас. То не може да ни проговори в един момент.
0: Нормално е, нормално.
2: Чухме архивно интервю на Станислав Буковал с директора на музея в Попово, Пламен Събев. А само след минути ще разберем и какви са новините. Телефоните за връзка с първо студио на Радио Шумен, откъдето днес се излъчва предаването по първи петли, са 054-855-145 и 054-855-155.

0: Българско национално радио.
1: С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев обаче няма да се включи в тъй наречения блиц контрол. Подробности за работата на парламента слушаме от Мария Филева.
2: Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блицконтрола, който се провежда всеки първи петък от месеца заради международен ангажимент. Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така, на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите. След тях участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния – Иван Шишков. Сред тях е и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов, защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта. Неговият съпартиец Димо Дренчев пита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на петнишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището «Прокурорския син». Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря каква помощ сме предоставили на Украйна за охрана на нейното крайбрежие. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. За новините Мария Филева.
1: Премиер Румен Радев ще участва днес в среща на върха на Европейски съюз, Западни Балкани и в Тиват, Черна гора. Форумът ще събере държавните правителствени ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж за Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността. Инициативата «Правото да останеш» в центъра на неформалната министерска среща в Никозия, посветена на политиката на сближаване на Европейския съюз. Кохезионната политика е един от основните приоритети на кипърското европредседателство, припомня кореспондентът ни Бранислава Глобанец.
3: Министри от държавите членки, от страните от Европейската асоциация за свободна търговия, представители на институции на Европейския съюз ще започнат деловата работа днес с обмен на мнения по основната тема на срещата – правото да останеш. Те ще обсъдят ролята на политиката на сближаване за осигуряването на необходимите стимули, перспективи за икономически растеж и възможности за заетост във всички региони на Европейския съюз, така че европейските граждани да останат, да просперират и да изградят бъдеще в родните си места. Подчертаха от кипърското европредседателство. В дискусията България ще акцентира върху ключовото значение на кохезионната политика за справяне с демографските предизвикателства и подобряването на качеството на живот. Се посочва в одобрената от правителството в София позиция за срещата в Никосия. Кипър се е възползвал значително от финансовите възможности на политиката на сближаване, инвестирайки над 4 милиарда евро в почти всички сектори на икономиката и социалната дейност, отчете финансовото министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Днес се прощаваме с Любен Дилосин. Поклонението пред писател, политик и продуцент ще бъде след обед в столичния храм Света София. Той почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Вследствие на здравословните проблеми Любен Дилосин не успя да се закълне като депутат. Да си припомни негови думи.
4: От някои неща просто не мога. Мисля, че мога и без журналистика. Без писане много трудно. Без политика със сигурност доста лесно. Но най-трудно ще ми да се откажа от муркането. Тия неща, уж хобита, са, всъщност се оказва, че са част от теб.
1: Времето от Ралена Димитрова.
5: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 50 минути и залязва в 21 часа и 1 минута. Продължителност на деня 15 часа и 11 минути. Луната в София залязва в 9 часа и 59 минути. Фаза на Луната 3 дни преди последна четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1977 година 4 градуса, най-високата през 1990

0: 20 градуса. По Черноморието между 21 и 24 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: В първия петък на месец юни продължава предаването по първи петли, което се излъчва от първо студио на радио Шумен. Виктория Стефанова избира музиката, аз съм Стоян Стоянов. Очаква ни една много интересна и до някъде тъжна тема, но пък ни очакват и вашите поздрави към любимите ви хора. Това ще се случи след около 25 минути, а до тогава събирам думите ви на телефонните номера 054-855-145 и 054-855-155.

0: Какво означава да остаряваш в България? Отговор на този въпрос се опитва да даде документален филм на Лина Кривошиева, който разказва за възрастта през различни гледни точки и без да спазва конкретни стереотипи. Историята във филма е събрана след среща на авторката с хора от различни краища на страната. Това са реални човешки съдби, не са драматични случаите, не са и най-луксозните примери за остаряване у нас, а работата по филма започва с едно много продължително проучване на темата за остаряването. Сред вдъхновителите на проекта е изследването на доцент Ивелина Евтимова от Шуменския университет. Посетени са и пенсионерски клубове, които са в Шуменско. Сега ви предлагам да чуем разговора за остаряването в България на Ивелина Иванова с Лина Кривошиева.
1: Аз имах нужда да намеря място, което да покажем отвътре. За домовете за възрастни много често имаме едни стереотипи, които срещаме.
2: Страшни истории.
1: Едни страшни истории, които като че ли в основно в този контекст се движи темата. Аз търсих да влеза на такова място и да говорим без значение какво ще намеря, като това, което намерих, беше наистина изключително позитивен пример. И аз се радвам, че успяхме да намерим някой, който да ни допусне. Това е лична инициатива, една жена, която по принцип живее в Великобритания 20 години, но се връща тук и прави.

0: и този дом. Исках просто да говорим за тези места по друг начин, в друг контекст. И не в този изключително новинарски стил, нали, когато има някакъв проблем само. Този дом не е също задължително в ролята на някаква тотална суперлатива. Нали? Той е всъщност достъпен, което за мен също беше много ценно. Филма по принцип се занимава с, не с най-големите суперлативи. Иначе казано, не е най-тежката ситуация. Не са най-бедните хора или най-богатите хора, които ще видите в него. Той се опитва да говори за една средна маса, която по принцип е винаги като че ли не е много интересна, защото тя не се явява крайност.
1: Да, така вървим сега вече към същината на филма. Отличния разговор с вашата майка през историите, които разказвате, и какво всъщност за устаряването през тези истории? През какви истории разказвате за този процес?
0: Има едни стереотипи, които искаме да разбием, свързани с възрастта. И за мен най-вече най-важният беше, че всеки човек има достоинство и всеки човек трябва да бъде уважаван. И аз прогледнах основно през тази призма. Устаряването е една тема, свързана с това как натрупва житейски опит, как преодоляваш трудностите все по не точно лесно, но все по-сигурно. Свързана е с това как живееш в обстановка не е създадена за теб, но въпреки това трябва и можеш да поддържаш духа си жив. Много млади, които гледаха филма, ми споделиха после, че самотата, за която също се говори много, особено в по-малките населени места, където има тотално изнасяне на услуги на млади. Но тези, които гледаха филма, казаха: Боже, аз още от сега се чувствам, че страдам от проблемите на някой от възрастното поколение. Например, че не излизам и нямам достатъчно приятелски кръг и въобще съм се затворил с четири стени и само там пребивавам.
1: Има ли позитиви? Търсихте ли тази нишка на позитивите в този процес, когато се оттегляш от активния живот?
0: Абсолютно. Има много позитиви и това преживяване въпреки средата. Пенсионерския клуб, в който влезах в Шумен, ми направи невероятно впечатление. Те хора постоянно са в движение. Както каза една жена от клуба, пенсионерските клубове организират живота на пенсионерите и на никой не му е скучно. Във филма присъства майка ми, в която е най-личният разговор, в който ние имаме. Там също имаше за мен много ценни открития на това, че тя е един нетипичен пример. Тя самата така се определя. Тя вече е пенсионерно, работи 10 години повече, отколкото трябва на теория, защото много обича работата си. Тя е художник-реставратор. А аз по-скоро наистина почна да се замислям какво ще се случи от тук насетне, защото професията и работата ни е едно нещо, което първо ни дава причина, т.е. дава ни
1: мотивация, стимул, да.
0: Именно. Дава ни също социални контакти, среда, въобще държи ни будни. И много също почна да се притеснявам, че с напредващата възраст не вярвам, че обществото ще се погрижи и ще се отнесе добре към моите родители. И това всъщност ме мотивира в един момент да погледна към тази тема. Не мога да си представя, че това, което наблюдавам по улиците и по магазините, ще се случи на майка ми. Че няма да може да достъпи някакви места, че няма да може да отиде на театър, защото има 45 стъпала, че ще я прередат на опашката, защото е много бавна. Това са тежки мисли, които може би не са още тук и сега, но все в един момент ще станат актуални не само за нея, а и за нас.
1: За всички нас. Като общество ставаме все по-възрастни и по-възрастни.
0: Абсолютно. Тя каза нещо, което също много ме вдъхновява и много ми харесва. Да остаряеш е привилегия. И въпреки, че ние говорим за едни много трудни и различни също преживявания, защото в големите градове и в малките има разлики.
1: И в крайна сметка, какво прави впечатление? Кой е по-големия проблем? Това, че пенсиите са ниски или доходите са малки или самотата?
0: Много хора казват, че как остаряваш е въпрос на личен избор. На мен това ми се струва верно, доколкото е в позитивният спектър. Когато е вече в по-негативния спектър, ми се струва много привилегирована реплика. Тъй като това да нямаш достъп до елементарни услуги или да не можеш да си позволиш услуги заради пенсията, това вече не е толкова много личен избор. И мисля, че те са различни до толкова, че държавата и политиката, която имаме и водим, е едно, а това как аз избирам да се чувствам дали съм самотен и да имам контакти, е съвсем лично преживяване. Но и двете влияят на начина, по който ние остаряваме.
1: Да поговорим тогава и за промяната в отношението на тези хора.
0: Ние познаваме общо взето така

0: тук пак бих ползвала думата, стереотипният облик на възрастта преди 150 години. Всички живеят заедно, наистина. Много рядко се пътува и въобще се местиш на други места. Това са по-скоро изключения.
1: Изключения, да.
0: Както казва и Евелина Евтимова, това са... Мъдростта е натрупана в едно определено поколение и докато то не предаде щафетата на следващото, то е това, което взима решенията. Възрастните са взимали решенията, те са имали парите, те са имали имотите, те са определили правилата до голяма степен. И това, от моя гледна точка, днес звучи много трудно. Аз не мога да се съглася някой да взима решение за моя живот. А и вече живея в свят, в който това е почти изключено. Но в същото време, точно тази привилегия, която аз имам днес, води до там, че в един момент възрастните вече нямат тази, те нямат тази не само сила, ами просто се променя техния статут. И ние трябва да намерим начин, това, което заключих като след като направих филма, ние трябва да намерим начин да се върнем в някакъв модел, в който всяко едно поколение има правота, има достоинство и уважение, без обаче да има тези зависимости на силата между тях.
1: Кои от думите остават, няма да ги забравите, кои срещи?
0: Тук ще ползвам случай да споделя за една друга участничка във филма, Къна Георгиева. Къна Георгиева е една изключително впечатляваща възрастна жена, която живее в Трявна. Тя е учителка по математика, все още дава частни уроци и това е изключително вълнуваща сцена. Тя е един пример за много позитивни така реплики и въобще много позитивен пример как можеш да остаряваш. В същото време изключително свързана с програма за това кога се ходи на кафе, с какви приятелки, постоянно на телефона. Един човек също уважаван от обществото. И в същото време точно този човек каза няколко реплики, които на мен ми останаха, а именно и с една лекота ги изрече. Никъде не е помислено, че човек ще остарее.
1: Има ли страх у вас от остаряването?
0: Интересното е, че страхът е свързан основно с обществото. При мен лично. Когато аз остарея, да усещам, че то все пак ме вижда и ме уважава. Плаши ме това, че толкова много сме откъснали поколенията, не просто защото няма между тях връзка или няма обмяна на опит, а това, че като че ли те не съществуват в една и съща реалност. Майка ми каза една хубава реплика в този контекст. Ще бъда неполезна за всички останали, освен за семейството си. Тоест ти в един момент изпадаш в ситуация, в която вече не си полезен. А това ми звучи много трудно да си го представя и също време много ме е страх да го преживея. Целях в този филм по някакъв начин да се опитам да избегна от това усещане, за че говорим за другия. Това е много важно в темата за възрастта. Защото те винаги са някакви други хора. Но всъщност това сме ние.
2: Какво означава да остаряваш в България? Чухме разговор с автора на документалният филм Лина Кривошиева.

Първи с първо студио на Радио Шумен тази сутрин успя да се свърже Илия Белнейски. Той коментира темата за празника около 100 годишнината на читалището в село Красново, община Хисаря. От него разбрах, че семейство Ганка и Нешко Радеви подаряват на читалището по повод празника портрет на отец Паиси, както и порция почерпка за празника за всеки, който ще бъде там. Поздравите са към тях двамата, както и към хората, които отговарят за читалището в Красново. Това са Елена Петкова и Мачето Ватова.

Следващият поздрав е от Виолета Владимирова от София. Тя се обади, за да поздрави три дами от Долни Раковец, община Радомир. Това са Юлия Владимирова, Верка Исуска, както и Надежда Чуванска. Пожеланията са да са живи и здрави и да се радват на прекрасното си приятелство.

Следващия поздрав е за Методий Митов от София, за Красимир Георгиев от Тополовград, за Николай Николов от Гаганица, за Пламен Младенов от Монтана, а милите думи идват от Георги Ангелов, който им пожелава здраве, любов и щастие.

Слушателя на По първи петли Исмет Чабанов от село Каспичан се обади, за да поздрави всички жители на селото, както и кмета господин Реджеп, заедно с секретарката Радка Георгиева.

края на ранната ни среща. Честит рожден ден, казваме на Георги Павлов от Очиндол, Врачанската планина, и честит рожден ден на Румен Танев, звукорежисьор в Радио Благоевград. Най-доброто богатство, здраве и късмет им пожелава човека от Врачанската планина.

6 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Усложнена остава обстановката в няколко области на страната след проливните дъждове, които предизвикаха наводнения и щети по инфраструктурата. Частично бедствено положение е обявено в общините Вълчи дол и Дългопол във Варненска област, съобщиха от областната администрация. В село Медовец поройните дъждове доведоха до преливане на водите в местното дере. Наводнени са партерни етажи на жилищни сгради, мазета, дворове и селскостопански постройки. В община Вълчи до бедствено положение е обявено заради повишеното ниво на язовир генерал Колев. Започнало е контролирането.

0: контролирано изпускане на водата. Силният дъжд е нанесъл щети на домове и дворове в село Генерал Колево. Сериозна е ситуацията в Сливенското село Тича, след като река Голяма Камчия излезе от коритото. По предварителни оценки, между 25 и 30 къщи са засегнати, а около 100 души са пострадали от наводнението. За нуждаещите се са осигурени помещения в читалището и кметството на селото. Предстои почистване на мостовете в Тича, затлачени от наноси и дървета, донесени от придошлите води. Осложнена беше обстановката и в община Дулово заради силния дъжд. Кметът Невхис Мустафа призова жителите да не предприемат пътувания и да останат по домовете си. А в село Яребица има множество счупени и паднали дървета. Трудно проходими бяха и пътищата в района на село Долец заради голямата вода. Пороят наводни улици и в шуменското село Веселиново. Кметът на община Смядово Иванка Петрова обяви телефон, на който общината приема сигнали за нанесените щети от преминалия пороен дъжд. Днес комисия ще обходи домовете и ще опише щетите. А какво ще бъде времето, прогнозата очаквайте в края на емисията. Междуведомствена комисия проверява язовирите и защитните съоръжения в област Силистра, съобщиха от областната администрация. Ще бъдат инспектирани 77 водни обекта на територията на 7-те общини в региона. Сред тях са язовири, водоеми и рибарници, включително 24 язовира, определени като обекти с втора степен на потенциална опасност. Проверките обхващат и състоянието на брегоукрепителните диги по поречието на река Дунав в участъците Тутракан, Бръшлен, Попина Гарван и Айдемир Сребърна. Ще бъде оценена и проводимостта на речните корита и отводнителните дерета извън населените места. Инженер Веселин Христакев е новият заместник кмет на община Шумен по строителство и благоустройство. Това съобщиха от администрацията. През последните седмици инженер Христакев заемаше длъжността директор на дирекция устройство на територията. Досегашният ресорен заместник кмет инженер Андриан Ваньов е пожелал да бъде освободен по лични причини. Промяната е в сила от 3 юни. А строителният ресор в община Шумен се оказа най-динамичният. За 2 години и половина на заместник кметското място сяда 4-ти човек, след инженер Андриан Ваньов, инженер Лиляна Гайдърджиева и архитект Николай Симеонов. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: С утрешните часове на много места видимостта ще е намалена или ще има ниска слоеста облачност. По-късно ще преобладава слънчево време, но около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно във вътрешността, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще е почти тихо, по крайбрежието ще духа слаб източен вятър. Преобладаващи максимални температури от 23 до 28 градуса – за района на Шумен се очакват около 27. Вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата на морската вода между 19 и 22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен точно в 7 е сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

която чухме току-що. За нас, Розалина Чернева и Виктория Стефанова, това е важна информация, защото според нея можем да съдим колко приятно и свежо ще започне денят за всички ни. При всички случаи ще има и щастливи, и нещастни, и тъжни, и весели хора, защото дори и времето не се приема еднозначно от всички. Нека тогава да си пожелаем успешен делник и добро настроение, с което да се настроим за почивния финал на тази седмица.

Сега е 6:12 и започвам с нещо, което ще бъде тема за кратко в предаването, но иначе може да прилича на лирично отклонение. Какво пък на петъка му прилича? Защото в този момент всички очакваме с нетърпение цъфтежа на липите заради неповторимия аромат, с който те използват всяко място, където ги има. Липовият цвят обаче не се приема еднозначно. За едни е спомен, асоциации, за други здраве, за трети бизнес и препитание, нерядко в сенчестия бизнес, а за четвърти повече смет за метене по улици и тротуари. С този аромат започва анонса на темите. Тази сутрин ще продължи с информация за инвитрофондовете в Търговище и Разград, които отново са на дневен ред с възможността за кандидатстване, която дават. Днес след 8 ще представям един наръчник за онкоболни или нещо като нова работна тетрадка, която предлага Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, като се опитват да запълни именно тази празнина между медицинската терапия и човешката нужда от подкрепа. 5 юни е международен ден за борба срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Повод да разговаряме за най-фрапиращите проблеми у нас, черния пазар, сивия бизнес с незаконно ловена риба и мерките, които могат да се вземат, за да не ни ограбват и по този начин. Пак днес край Дунава започва 35-я международен екологичен форум Сребърна 2026, който ще събере в Силистра участници от страната и чужбина, а поводът е Световният ден на околната среда. Своята 20-та годишна история празнува днес вокална група Рябинушка към читалище Напредък в Шумен. Как през годините българките се научиха да пеят руски песни, а рускините български фолклор, разказваме след 9. И още общинските съветници в град Бяла, Русенско, приеха програма за общината за изпълнение на националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Според извършения анализ през последните години там се наблюдава намаляване на броя на безстопанствените кучета, но то е незначително на фона на живеещите бездомни четириноги на територията им. За съжаление, не намаляват и случаите на охапвания, знае се за нерегистрирани случаи. Различен дял от охапването остават извън полезрението на здравеопазването, посочва се в общинската програма, а преброяването на бездомните животни се извършва на всеки 2 години. При последното, организирано през 2024, е установено, че броят на бездомните четириноги са били 237, през 2022 той е бил 341. Така че до 10 очаквайте актуални теми от Североизточна България. Ще се опитаме да бъдем навсякъде, където има нещо важно и полезно да се знае.

Заповед за забрана на брането на липов цвят издаде кметът на Търговище Дарин Димитров. Забранено е брането както от насъждения, така и от отделни дървета, попадащи в площи, които са общинска собственост. Не е позволено и рязането, чупенето на клони, увреждането на дърветата, както и сметането на липовия прашец и ползването му за търговия. Контролът в рамките на града се осъществява от общинските предприятия, а в населените места отговорни за това са кметовете и наместниците. За контрола ще бъде оказвано и от районно управление полиция в Търговище. На нарушителите ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения. Предвидените санкции са от 51 евро до 225 евро и 65 евроцента за физическите лица. За юридическите лица санкцията е имуществена също и от 511 евро до 2556. А ако забележите нарушение и искате да сигнализирате, можете да го направите на два телефона в община Търговище, код 0601-68612 и 0601-68686. През миналата година на територията на област Търговище са функционирали общо 58 пункта за

0: Утрото на 5 юни вече е малко по-ясно и слънчево и обещава топъл петък. Надникваме набързо отново в прогнозата за времето към днешният ден. Думата обаче е тук, ако искаме да сме професионално информирани, е на синоптика Виктория Георгиева от Варна.
1: С утрешните часове на много места видимостта ще е намалена или ще има ниска слоеста облачност. По-късно ще преобладава слънчево време, но около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно във вътрешността, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще е почти тихо, по крайбрежието ще духа слаб източен вятър. Преобладаващи максимални температури от 23 до 28 градуса, за района на Шумен се очакват около 27. Вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата на морската вода между 19 и 22 градуса.
0: И нещо за пътуващите, независимо дали

Ли са любители или професионалисти? Съюзът на международните превозвачи подготвя протест, който е насрочен за 15 юни. От организацията съобщава, че са силно обезпокоени от липсата на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор въпроси. Сред тях са проблемите около застраховката, гражданска отговорност, прилагането на режима de minimis и компенсациите за тол таксите. В позицията се посочва, че въпреки многократно поставените въпроси, настояване за конструктивен диалог, до момента браншът не е получил конкретни отговори, решения или ясен ангажимент от страна на компетентните институции. От Съюза на международните превозвачи посочват още, че остават отворени за диалог, но настояват за реални решения, конкретни срокове, отговорно отношение към проблемите на транспортния бранш. Подготвеният протест е насрочен за 15 юни.

четвърт час до 7, госпожи и господа. Областната дирекция на МВР в Силистра привлече вниманието ни тази сутрин, защото обяви графика за посещение на населените места, там където няма постоянно полицейско присъствие. Мобилни екипи през месец юни ще се срещнат с гражданите, а гражданите ще имат възможност да поставят въпроси и да подават сигнали, свързани в пътна безопасност, нарушения на обществен ред, извършени престъпления, както и проблеми, които изискват действия от други компетентни институции. Ето и графикът в община Кайнарджа. Мобилните екипи ще бъдат на 11 юни, а графикът е следният: село Стрелково от 9.30, Давидово от 10.30,

Посев 11.30, Попросаново 14, Господиново 15 часа. В Тутракан денят за посещение 18 юни започва от 9.30 в Шуменци, след час в Варненци, срещата в Белица в 11.30, в Преславци в 13, в Стефан Караджа в 14 часа. Община Главеница, предвидените срещи са за 25 юни, отново започват от 9.30 в село Коларово, продължават в 10.30 Малък Преславец, Долно Ряхово е в 11.30, Богданци в 13 и Косара в 14 часа. От областната дирекция на МВР в Силистра уточняват, че тези изнесени приемни се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район, като се цели да се осигури допълнителен контакт между полицията, местната власт и гражданите.

Истинското лято ще дойде едва към 11 юни. Добавяме и този щрих към синоптичната прогноза. Очакват се отново до тогава силни грамотевични бури, градушки. Хладната въздушна маса преминава над страната, носи валежи. Но стабилизирането на времето в дългосрочен план се очаква в средата на месеца. Подробности и още новини очаквайте след 7 минути, точно в 7, в бюлетина на Българското национално радио.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 5 юни, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украина и налагане на нови санкции срещу Русия. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев няма да се включи. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блицконтрола, който се провежда всеки първи петък от месеца заради международен ангажимент. Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така, на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите. След тях, участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния – Иван Шишков. Сред тях е и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов, защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта. Неговият съпартиец Димо Дренчев пита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на Петнишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището «Прокурорския син». Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря каква помощ сме предоставили на Украина за охрана на нейното крайбрежие. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. За новините Мария Филева.
0: Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз с Западни Балкани в Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, а домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж на Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и укрепването на сигурността. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. Прелявата река наводни пътя Котел Омуртаг. 30 къщи бяха наводнени. За хората, които не могат да се приберат в домовете си, е осигурен подслон в местното читалище и в училището. Областният управител на Сливен Михаил Кашеров заяви за Националното радио.
2: Днес предстои почистването на всички наводнени къщи от натрупаната тиня и кал. Още във вчерашния ден сме направили контакт. Много бързо и отговорно поеха нашето предложение, нашето искане за изпращане на 20 военнослужащи от войсковата част в Сливен. Извършихме всички необходими процедури от страна на областна управа в Сливен. В 8:30 се събират всички, които ще участват в почистването, също и от Държавно горско стопанство в Тича. Ще имаме хора, които ще помагат. Надявам се през днешния ден къщите да бъдат отново обитаеми и хората да могат да се завърнат към своето ежедневие и да бъде възстановено електрозахранването, което беше спрямо по мое разпореждане във вчерашния ден, след като обявихме и БГ Алърт беше активиран, тъй като пътят, както знаете, беше залят.
0: областният управител на Сливен пред Националното радио. В община Дългопол продължава разчистването на наносите от

0: проливния дъжд в село Метковец с нощи. Отново мостът е бил залян. Има наводнени къщи, но няма бедстващи хора. Частично бедствено положение беше обявено, освен в Дългопол и в община Вълчи дол. Следи се нивото на язовира в село Генерал Колево, което с нощи е било повишено, съобщиха от областната администрация. Инвеститорът в незаконния комплекс в Баба Алино обяви, че ще предостави правна защита на закупилите имоти там, информира редакторът Деян Йотов.
1: В позиция до медиите, корпорация КУП съобщава, че е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат на семействата купили жилища в местността, с цитирам

0: Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украйна и налагане на нови санкции срещу Русия. Руският президент Владимир Путин отхвърли като абсурдни западните предупреждения, че страната му може да предприеме атака срещу НАТО. Преди това в открито писмо украинският държавен глава Володимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Обобщение на редактора Савина Спасова.
1: В писмото, публикувано на официалния му сайт, Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Съветва го да преговаря за мир, защото армията му губи понад 30 000 души на месец, с 5 до 6 пъти повече от украинската, но да не очаква да се осъществят предложенията от срещата му с Тръмп в Аляска. Подчертава, че Украина е готова за пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. В Санкт-Петербург пред чуждестранни журналисти Путин заяви, че
2: готова и хотим договориться.
1: Русия иска конфликтът да свърши по мирен начин на базата на договорките, постигнати на срещата с Доналд Тръмп в Аляска. Путин не вижда смисъл да се спират бомбардировките по време на евентуални преговори. Каза също, че ако се стигне до подписване на документи, ще намери с кого да го направи, като не изключи и Зеленски. Среща между Путин и Зеленски би била страхотна, каза американският президент Тръмп. Междувременно Камерата на представителите прие законопроект за помощ за Украина и санкции срещу Русия, оставен месеци наред на заден план. Той получи одобрението на 226 срещу 195 от гласовете на конгресмените. За да влезе в сила обаче, трябва да бъде прият и от Сената. А ако това стане, самият Тръмп вероятно ще наложи вето. За новините Савина Спасова.
0: Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване

0: новият унгарски премиер Петер Модяр вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан върху кандидатурата на Украина за еврочленство. Още от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Президентът на Китай и генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия Си Цзинпин ще посети Северна Корея на 8 и 9 юни, съобщи тази сутрин агенция Синхуа. Говорител на партията поясни, че посещението е по покана на севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Ройтерс отбелязва, че съобщението за визитата идва след отделни срещи на върха, които Си Цзинпин организира в Пекин с американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин миналия месец. Първият испанец с положителен тест за хантавирус се завръща в дома си. 70-годишният мъж е изписан от болницата и няма нужда да бъде под карантина. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Пациентът беше първият пътник от круизния кораб Хондиос, който даде положителен тест за хантавирус на 11 май. Той е бил асимптоматичен повече от 3 дни и последните му два PCR теста са били отрицателни. 70-годишният мъж ще бъде подложен на клинично проследяване през следващите 6 месеца, за да се следят евентуални дългосрочни ефекти, както и процеса му на възстановяване. Последните проучвания върху заболяването показват, че вирусът може да бъде открит в кръвта за продължителен период след клинично възстановяване. Ако мъжът развие някакви симптоми, съответстващи на заболяването, той ще бъде спешно прегледан от лекари. Останалите 12 пътници, считани за контактни лица, които са изолирани във военна болница в Мадрид, както и жените от Барселона и Аликанте, пътували в самолет с един от починалите от хантавирус, ще трябва да изпълнят максималния карантинен период от 42 дни, който ще приключи на 21 юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас. Казанлък отбеляза своя празник днес. За да се включат децата в тържествата, кметът на общината Галина Стоянова обяви петък за неучебен ден. Днес ще бъде коронована официално и 58-та царица Роза Деница Малчева, с което започват и кулминационните дни на 123-те празници на Розата. Подробностите от Иван Славов.
3: Официалните прояви започват в 10 часа с водосвет на площад Севтополис. Пак там от 17 часа започва Международният фолклорен фестивал с участието на състави от побратимени градове на Казалък. Тази година ще се включи и китайска фолклорна група. В археокомплекс Долината на Тракийските царе ще бъде открит първия фестивал на българските занаяти.

0: е ознаменувана с традиционната церемония на площад Севтополис, на която новата 58-ма поред царица Роза Деница Малчева ще получи короната си. Предвидено е атрактивно 3D мапинг и танцово шоу с участието на Памбос Агапио. Празниците продължават и в събота вечерта, когато на голямата сцена в центъра на Казанлък ще излезе световната звезда Иштар, за да представи своя мега спектакъл 30 години на сцена. Паркирането заради празника е безплатно, но заради концертите тази вечер и в събота от 19 до 23 часа централните булеварди ще станат пешеходни. За новините Иван Славов.
1: Крепостта Царевец във Велико Търново отново се връща във времената на Второто българско царство. От днес до неделя ще се проведе 11-то издание на Международния фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Изданието сега е посветено на царя просветител Иван Александър. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапане в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Авторски концерт на композитора Русалин Наков и вокална група Радио Деца предстои тази вечер в първо студио на Българското национално радио. Подробности от музикалния редактор Здравко Петров.
3: Публиката ще има възможност да чуе авторски произведения на Русалин Наков, изпълнени от талантливи млади певци от вокална група Радио Деца.
4: Благодаря за поканата на Българското национално радио да се състои този концерт, за незабравимите мигове, които изживяхме с децата по време на репетициите. Специален гост на концерта е Васил Петров, който ще изпълни няколко мои песни, писани специално за него, по текстове на Ангел Симеонов. Това не е първата ми среща с състава на Радио Деца. Преди повече от 20 години записахме един албум, който беше реализиран съвместно с Българска национална телевизия, която засне клипове към всяка песен и се излъчваше много в продукцията на БНТ.
3: Събитието е част от културния фиш на Българското национално радио. За новините Здравко Петров.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
5: Добро утро! Божидар Сара Боюков спечели първо място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в италианската столица Рим. Европейският шампион в зала постигна 8 метра и 26 см в последния си шести опит, като преди това бе трети. За българина успехът е първи в най-престижните комерциални турнири, както и това е първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. До момента само Ивета Лалова имаше първо място в спринта. Втори в Рим е двукратният олимпийски златен медалист Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8 метра и 24 см, също в последния опит, а третият е Хорхе Хорделин от Куба с 8 метра и 18 см. За Сара Боюков това бе трето участие в Диамантената лига този сезон, като в Китай зае второ и трето място. Следващото му участие е на 10 юли в Монте-Карло. Надя Тончева и Габриела Антова постигнаха победи в 10-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анжелика Ненова загуби. С 7 точки и половина Салимова разделя четвъртото място в класирането, а с 7 точки Тончева седмото. Начало с 8 и половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Днес е последният 11-ти кръг. Преминалата през квалификациите полякиня Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева ще спорят в в финала от откритото първенство на Франция по тенис. Андреева победи украинката Мартя Костюк с 6-1 и 6-3, а Хвалинска елиминира друга рускиня Диана Шнайдер с 7-6 и 6-4. Преди Ролан Гарос полекинята бе 114 в ранглистата, а ще си тръгне от Париж сред първите

25. Отборът на Франция загуби от Кот д'Ивоар с 1-2 в предпоследната контрола на двата тима преди световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Срещата си игра в Нант пред над 30 000 зрители, а това бе първа победа в историята на Кот д'Ивоар в съперничеството с Франция. И още футболни контроли. Северна Ирландия, Гвинея 1-0, Словения, Кипър 1-1, Иран, Мали 2-0, Швеция, Гърция 2-2, Испания, Ирак 1-1 и Чехия, Гватемала 3-1. Днес българските национали гостуват за проверка на Молдова. Срещата е от 20 часа на стадиона в Кишинев. Ливърпул официално обяви назначението на Андони Ираола за нов менеджер на отбора. 43-годишният испанец заменя на поста нидерландеца Арне Слот, а самият той бе начало на Борнемуда в последните три сезона.

0: се заменя на поста нидерландеца Арне Слот, а самият той бе начало на Борнемуда в последните три сезона.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час на много места в равнините и низините е мъгливо или с ниска своята облачност. Температурите в страната са от 9 градуса в Драгоман до 18 в Сливен и Елхово, а по Черноморието от 18 градуса по северното до 19 по южното крайбрежие. В столицата температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще останем без съществена промяна. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но сутринта на места в равнинните райони ще има нискослойна облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен, но тисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София максималната температура ще е около 26 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на места видимостта ще е намалена, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температурата на морската вода е 19-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За монтирането на нови фуги на съоръжения е ограничено преминаването в платното за София в участъка от 274 и 275 км на автомагистрала Тракия. Ограничено е и преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът е двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. Ограничено е и преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението се пренасочва в платното за Бургас. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени. Камарата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украина и налагане на нови санкции срещу Русия. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

Точно в 7.30 в ефир е сутрешното предаване на Радио Шумен. Екипът Розалина Чернева и Виктория Стефанова. Ето как се събужда тази сутрин селищата в община Дулово, които пострадаха след снощния порой в Североизтока. В Долеца е спокойно, но улиците са залети с тиня и камъни. В село Ярабица има паднали дървета и засегнати автомобили. Снощи за около час жителите му са останали без електроснабдяване, но тази сутрин е възстановено и там ситуацията също е сравнително спокойна, доколкото това е възможно в такава, в такива случаи. И в Долец, и в Ярибица днес щетите ще бъдат огледани, ще се започне разчистване, информират кметовете на селищата. До следващите новини в 8. Ние пък ще обърнем внимание на повече вести, свързани с децата и младите ни слушатели. Новините на детски език също са в този час. Иначе, според прогнозата за днес, в сутрешните часове в Североизточна България може да има места с намалена видимост. През деня ще бъде ту облачно, ту слънчево. Максималните температури ще бъдат от 23 до 28 градуса. За Шумен 27.

Започна нова сесия за прием на молби за кандидатстване за подкрепа от фонд Инвитро в Разград. От неговото създаване през 2012 година до сега са родени 24 деца. Напомняме, документите са публикувани на сайта на общината, подават се в деловодството на администрацията и подадените заявления се разглеждат от комисия, която заседава през първата седмица на всеки месец. Изискванията са кандидатите да са български граждани, да имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Разград през последните 3 години, да нямат задължения, да са здравно осигурени, да не са осъждани за престъпления от общ характер. Същата тема ни отвежда и в Търговище, където е обявен вторият за тази година прием на заявление за финансово подпомагане отново на лица и двойки, които искат да получат подкрепа за изследвания и инвитро процедури. Срокът обаче в Търговище за подаване на документите е 30 юни. Отново изискванията за тях са да са български граждани, постоянен или настоящ адрес на територията на общината, но през последната само една година, да нямат задължение към държавата или местната хазна, както и да не са с прекъснати здравно осигурителни права. При тях също трябва да е на лице доказан стерилитет, личим единствено с методите на асистираната репродукция. По време на първата сесия за кандидатстване, обявена през тази година през март, бяха одобрени 7 двойки. Следващият, трети и последен за година прием на документи ще бъде обявен през септември, а правилникът за финансово подпомагане и образци на необходимите заявления са публикувани на сайта на община Търговище само след минути. Очаквайте и рубриката Новините на детски език.

0: 10 минути преди 8 казваме добро утро специално на всички, които се заслушват в рубриката Новините на детски език въпреки годините си. Аз го правя и затова очаквам и днешното издание с особен интерес. Четеца Искра Джанабеска.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Един 24 май от преди 126 години. Искам да ти разкажа една история. Нали скоро беше денят на просветата? Тази дума звучи малко старичко и много официално. Не я ползваме всеки ден. Искам да ти разкажа какво значи. Имало едно време едно село, същото в което се е родил моят прадядо. То било като другите български села наоколо. Хората живеели много трудно. Не знаели, например, откъде идват болестите и как да се пазят от тях. Като се разболеял някой, ходили на врачки и баячки, на попове и ходжи, но не и на лекар. То и нямало лекари. Раждали по 10-20 деца. Това било нещо нормално. Също било нормално да работят най-тежката работа. По-добрата оставала за гърци и турци. Българите били с толкова смачкано самочувствие, че дори ги било срам да кажат, че са българи. Някои даже си сменяли имената. Спирали да говорят езика си, други – не. Ето тези хора в един момент се събрали и решили да си направят училище. Отделили сграда и събрали помежду си пари, за да плащат заплата на учител. Представи си, примерно, хората от вашия блок да направят това. Такива училища се появявали в много български села. В първите класове децата учили азбуката, малко математика, малко география, малко български, френски и турски. И те като теб имали и симпатични учители, и грубияни, и малко смешни. Но децата научавали все повече за света. Някои спирали да учат, родителите им искали да се хващат на работа, други обаче продължили образованието си. Наблизо в Одрин имало гимназия, създадена с наследството на прочутия възрожденец доктор Петър Берон, автора на Рибния буквар. Там са учили вече какви ли не науки, и то на европейско ниво – ботаника, физика, антропология, литература, география на древния свят, български, френски, турски, алгебра и какво ли още не. Имало хор и оркестър, а учениците не били доволни от всичко изучавано, ами сами си правили кръжок, за да учат още. Събирали се, например, да четат патриотични книги и да говорят за освобождение. Забравих да ти кажа, че Одрин след освобождението останал в Османската империя. И както през възраждането у нас, така и там идеята за освобождение се подемала от образованите българи. Защото четели и разсъждавали и спорили за това как е справедливо да бъде управляван светът. И като спорили, стигали до идеята, че всички хора са равни и имат правото да бъдат свободни. И техните сънародници също. Когато завършвали тази гимназия, учениците ставали учители и отивали по селата да преподават тези идеи на следващите деца. Моят прачичо Стоян направил точно така. Така направил и един негов съученик от по-горните класове – Димитър. Той станал главен учител в родния си град – Лозенград. По време на 24 май Димитър трябвало да произнесе слово. Това било през 1900-та година. И в своето слово той говорил същите неща, които чуваш и в химна «Върви народе възродени», как науката и просветата са оръжие за освобождение на българите. Добре обаче, тогава било опасно да говориш такива работи. Един виш свещеник го чул и го издал на турските власти. Казал, така и така, този учител говори, че българите трябва да се освободят с оръжие. На другия ден го арестували и го хвърлили в затвора. За да се освободи, трябвало да извика трима свидетели, които да кажат, че не е говорил такива неща. Трябвало да им прати тайно писмо, но как? Видял през прозореца продавач на череши. Дал пари на пазача да му купи череши, тютюн и кибрит и написал писмо. Как? Направил дупчица в една от черешите, топял клечица кибрит в нея и пишел по хартийката от тютюна. После разпрал обувката си, скрил писмото между кожата и подметката и помолил да я занесат на брат му да я поправи. Така брат му успял да намери нужните трима свидетели и революционерът учител бил освободен от затвора. Защо ти разказвам това? Защото много хора днес не вярват, че ходенето на училище прави живота по-добър. Пращат децата си там, защото така е прието. И даже се сърдят, ако децата им спорят с тях заради нещо, което са научили. А всъщност, това е самият смисъл на училището. Да получиш нови знания, да знаеш повече от възрастните и да можеш да промениш страната, пък и света към по-добро. И да ти пречат, ще намериш как, точно както учителят от разказа и неговите череши. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
2: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Днешният 5 юни е международен ден за борба срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Отбелязва се от 2018 година, за да се обърне внимание на една от най-големите заплахи за рибните запаси и морските екосистеми. Ще развием тази тема в регионален план, но след новините в 8, до които остават по-малко от 5 минути.

0: В 8 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Кметът на община Смядово Иванка Петрова обяви телефон, на който общината приема сигнали за нанесените щети от преминалия пороен дъжд. Днес комисия ще обходи домовете и ще опише щетите. Създава се организация за разчистване на кални наноси, изчупени клони и дървета в дуловските села, които бяха засегнати от вчерашния порой. Кметът на община Дулово Невхис Мустафа съобщи с нощи за проблеми в селата Долеци и Яребица. Имало е оттичане на големи количества вода от земеделските земи към две от улиците в село Долец. Няма наводнени къщи. Водата е преминала по улиците, каза за Радио Шумен кметицата Неслихан Рушит.
1: Изнесени камъни има, отпадъци има, каквото има около пътя, всичко прибрано с водата и залята там по улицата.
0: В село Яребица има материални щети след обилния дъжд. Това каза кметът Гюрджан Ибиш.
2: Бурята беше много голяма. Има паднали дървета върху коли и тази задължение ще предприемем екс заедно с общината да я разчистим. Иначе има наводнени мазета, къщи, общо взето е това. Но не е чак толкова бедствено, тока беше прекъснат, но след това се възстанови. В рамките на един час, когато бареше цялата буря.
0: Кметът Гюрджан Ибиш каза още, че днес децата са отишли на училище. Представители на държавната и местната власт обсъдиха мерки за подобряване организацията на движението, инфраструктурата и сигурността в Русе. Срещата участваха заместник министърът на вътрешните работи Венцислав Катанов, главният секретар на МВР Георги Кандев, директорът на главна дирекция Национална полиция, главен комисар Емил Пармаков, както и представители на община Русе. Сред основните теми беше необходимостта част от приходите от таксите за преминаване по Дунав мост да бъдат насочвани към общините, които ежедневно поемат натоварването от международния трафик. В рамките на една седмица след приключване на ремонтните дейности по Дунав мост ще бъде извършено наблюдение на транспортните потоци и оценка на ефекта от предприетите мерки за регулиране на трафика. Обсъдени са и мерките за ограничаване на престоя на тежкотоварни автомобили по основните булеварди в Русе. Припомнено беше, че със заповед на кмета Пенчо Милков е забранено спирането на камиони по булевардите България и Тутракан, като се търсят възможности за по-ефективен контрол върху спазването на ограниченията. Специално внимание е отделено и на проблемния участък на входа на Русе от към Варна, където през годините са регистрирани множество тежки пътно-транспортни произшествия. Кметът Пенчо Милков настоя за ускоряване на проекта за изграждане на кръгово кръстовище в района. Той припомни, че за обекта вече има изготвен проект, който очаква необходимите съгласувания и одобрения. От община Русе заявиха готовност да съдействат за ускоряване на процедурите и при необходимост да поемат част от разходите по реализацията. Припомням, че заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния, Дунав мост при Русе остава затворен за тежкотоварните камиони до 9 часа днес. На всички водачи се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Над 150 млади учени от България и Румъния ще участват в 35-я Международен екологичен форум Сребърна 2026, който ще се проведе днес и утре в Силистра. Това съобщи директорът на Центъра за подкрепа на личностното развитие Ганка Гинка Вандева. Събитието е посветено на Световния ден на околната среда и се провежда съвместно с Министерството на образованието и науката, Екоинспекцията, Националния дворец на децата и други институции. В рамките на инициативата ученици от 5 до 12 клас защитават пред жури екопроектите си, каза още Гинка Вандева.
3: Екологични проекти, свързани с

0: с борбата, с замърсяването, с начина по който трябва да полагаме грижи, за да улесним нашата планета Земя от всички тези екологични отпадъци, които непрекъснато нарастват. Така че очакваме много интересни проекти и разбира се да могат достойно да защитят техните проекти, защото форума е включен в националния календар на МОН, като тези, които бъдат наградени с първо, второ и трето място, ще имат възможност да получат едногодишна стипендия от Министерството на образованието.
1: Над 700 деца и ученици са участвали в двете съпътстващи събития, конкурсите за литература и за рисунка на тема Планетата Земя – безценен дар. Награждаването на авторите ще е днес, веднага след откриването на екофорума от 13 часа, след което ще започне постерната сесия и защитата на екопроектите. Представянето ще продължи и в съботния ден, а след обед е обявяването на резултатите и връчването на наградите. Предвидено е посещение на биосферния резерват Сребърна. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: С утрешните часове на много места видимостта ще е намалена или ще има ниска слоеста облачност. По-късно ще преобладава слънчево време, но около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно във вътрешността, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще е почти тихо, по крайбрежието ще духа слаб източен вятър. Преобладаващи максимални температури от 23 до 28 градуса, за района на Шумен се очакват около 27. Вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата на морската вода между 19 и 22 градуса.
1: Следващите новини на Радио Шумен са в 9.

8.13, госпожи и господа, поглеждаме към Силистра, защото тамошната регионална здравна инспекция напомня за предстоящата седмица на отворените врати в болницата в Силистра за скрининг на риска от туберкулоза. Кампанията започва от 8 и ще продължи до 12 юни. Във времето от 9 до 12 в отделението по пневмология и фтизиатрия на лечебното заведение ще се извършват безплатни консултации и прегледи за туберкулоза на всички желаещи лица. Участниците ще им бъде предложен скрининг, консултация, медицински преглед и, ако е необходимо, допълнителни изследвания при съмнение за заболяването. Уточняваме, че всички желаещи могат да се включат в кампанията, като посетят отделението в болницата в Силистра в часовете от 9 до 12, от 8 до 12 юни, или това е цялата следваща седмица. Още за здравето ни и за здравето на земята, на която живеем. Все теми, очаквайте ги до 9.

0: Здраве е голямата тема на часът до 9. От тук започва деня, а конкретният акцент е свързан с ракът, болестта, която променя живота за секунди. След диагнозата започват прегледи, изследвания, лечение. Паралелно с тях идва страхът, несигурността, въпросите за работата, семейството, бъдещето и понякога усещането, че човек е останал сам в най-трудния си момент. Новата работна тетрадка, както я наричат от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, се опитва да запълни именно тази празнина между медицинската терапия и човешката нужда от подкрепа. Изданието е наречено «Моят личен навигатор», «Навигатор в пътя, в света, в борбата с рака» или, добавяйки едно «М» отпред, с мрака, както го наричат инициаторите. За първи път този пътеводител излиза онлайн със свобода. Свободен достъп. Подробности сега ще чуем за него от създателят му Александър Миланов, клиничен социален работник.
1: Наръчника може да бъде изтеглен абсолютно безплатно от страницата на Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания. Може да бъде отпечатан черно-бяло и да се принтира толкова листове, колкото човек има нужда по всеки един от тези работни листове. Защото това практически е един инструмент за себерефлексия по отношение на рака. Той те насочва към важните неща, които имат огромно значение отвъд структурираните разговори с лекаря и не само това, ми те допълват възможностите за по-ефективна среща с лекаря, с болестта, с самата терапия, с всичко това, което онкологичното заболяване засяга отношенията с близките, с децата. Включително вътре на много достъпен език са описани видовете изследвания, през които човек ще преминава и какво те представляват. Давам пример, когато писахме текста за PET скенера, в ума ми винаги стои оная закачка, която българите, понеже те не знаят много подробно какво значи това, нали? Българите наричат PET скенера едно 5D сканиране. Истината е, че то е съвсем различно, нали? Но там вътре е описано как да се подготвиш за един PET скенер, каква е самата процедура в детайли, включително как се ляга и така нататък за образното изследване или пък другото изследване, което ние българите патетично наричаме ядрено-магнитен резонанс. Само по себе си е компютърна томография и, нали, магнитно-резонансна томография. Тоест този наръчник, който, пак казвам, има скромен опит е да систематизира всичко по пътя на пациента с онкологично заболяване, е точно това. Да можеш да си го свалиш, да го прочетеш, да си принтираш колкото искаш и да подреждаш. Първият инструмент, който вие посочвате, да, в това нещо е така наречения дистрес тест. Той е за самооценка. Това не е нещо, което аз и колегите от АПО сме измислили. Това е универсален инструмент в психоонкологията, който се използва във всички развити държави. Това е нещото, с което социалният работник отива или психолога отива при пациента и започва разговора от този точно инструмент. Защото стреса е шестия жизнен показател, който Международната организация по психология и ПОС препоръчва да се измерва, освен кръвно налягане, пулс и така нататък. Шестия жизнен показател, който трябва да бъде следен, когато говорим за онкологично заболяване. Диагнозата, когато дойде, тя първо, колкото и да е очаквана в ума на пациентите, тъй като моите срещи с пациенти с онкологични заболявания подсказват много често, че хората някак си са очаквали нещо такова. Тоест винаги го имало в ума на хората това разбиране за онкологичното заболяване, че то може би се появява или ще се появи. Но когато дойде диагнозата, тя е нещо, което абсолютно променя в буквалния смисъл социалното, емоционалното

0: житейското функциониране. След рака или преди рака, даже и по време на рака, човека просто не е същия. Той губи житейски роли. Ако си бил супер работник и служител на годината, може би сега няма да си толкова добър. Ако си бил баща, за пример, и майка на годината, сега ще се промени и това по някакъв начин. Ще дойде едно емоционално преживяване на болестта. То рака обикновено се преживява като загубата на близък човек, като развода, като смъртта. Минава си човек през едно скърбене, един траур за цялото това нещо, защото наистина се променя житейската перспектива. И да, в този наръчник много балансирано, без претенция за някаква наукоподобност или за изчерпателност, сме сложили всички онези важни теми, които имат изключително значение. Това е един инструмент за самообразоване, защото вижте, когато пациентът отиде при лекаря, той помни едва 20% от това, което му казва. Но отвъд лекарската консултация, той живота изисква много неща от пациента. И за това, да, той трябва да бъде подготвен за много житейски ситуации. Затова хората, когато си го свалят, тъй като вижте, изкуственият интелект вече прави всичко, но себерефлексията по отношение на болестта, емоционалната подкрепа, психотерапевт, социален работник и така нататък, няма кой да я свърши. Затова този инструмент е много ценен, защото той е инструмент за саморефлексия. Да седнеш и да помислиш върху важни въпроси за тебе, черно на бяло, на белия лист пред теб.
1: Наръчникът е скромен опит да систематизира всичко по пътя на пациента с онкологично заболяване, добавя социалният работник Александър Миланов. И този наръчник може да бъде изтеглен безплатно от страницата на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Пулсът на деня. Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: Продължаваме с темата Търся, предлагам работа. Борсата в петък е от Русе. Галя Савова представя и тази седмица офертите на Бюрото по труда в региона.
1: Здравейте, започвам с предложението на Бюрото по труда в Русе, което обслужва общините Русе, Сливополе и Иваново. Близо 600 са обявените свободни работни места, ето защо ще кажа само някой от тях. Свободни позиции има за изпълнител огняр, 5 обслужващи магазин, 1 шофьор тежкотоварен автомобил, 5 продавач-консултанти в магазин за дрехи, 2 производители, корпусници за мека мебел, 2 електромеханици, 3 помощник-оператори на машини в мебелното производство, 2 гледачи на служебни животни, 1 ветеринарен лекар, 1 специалист логистика, болнични консумативи, 2 складови работници мебелно производство, 3 продавач-консултанти в магазин за месо и местни продукти, 2 обезкостачи-транжори, работното място е в Голямо Враново, там се търсят и 2 шофьори на товарен автомобил, търси се още медицинска сестра за Сливополе и 5 машини оператори също с работно място в Сливополе. Работните места в системата на образованието към днешна дата са за 1 общ работник, поддържане на сгради, училище, 1 учител частна детска градина и 1 огняр в детска ясла. Работните места по член 38 на Закона за хора с уврежданията са за 3 експерти, клиентски център, 2 администратори, 4 продавач-консултанти, 1 машинен оператор шиене, 1 машинен оператор производство на мебели и други. Работни места за младежи до 29 години по оперативните програми на

0: шиене, един машинен оператор, производство на мебели и други. Работни места за младежи до 29 години по оперативните програми в направление осигуряване на заетост, възможност за работа имат сервитьори, бармени, помощни готвачи, куриери в служба, офис, работното място е в Ливополе, продавач-консултант на 4 часа, двама асистенти в офис, един отчетник в счетоводство, един графичен дизайнер и други. Бюрото по труда в Бяло обслужва общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово. Работните позиции към днешна дата там са за един учител в детска градина за село Баниска, трима обслужващи работници промишлено производство за град Бяла, двама електромонтьори за град Бяла. Останалите предложения са с работно място в град Борово. Те са за психолог с висше образование по специалността, социален асистент, машинен оператор, младши експерт с висше образование, главен специалист, социален работник, ръководител звено, вътрешен одитор, логопед. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от позициите, може да научите на място в съответното бюро по труда. На тези от вас, които ще го направят, желая успех!
1: Благодаря, Гали. Лека и спорна работа на теб и на колегите в Русе, както и на всички, които предлагат и търсят работа в региона. Добавяме и още малко оферти. Този път става дума за Тутракан. В дирекция Бюро по труда в Общинския център има регистрирани свободни работни места и предложения за работа за трима оператори, производствена линия със средно образование, един организатор продажби и реклама, един мияч на съдове ръчно миене, двама готвачи, един технически организатор, един барман, един сервитьор, трима социални асистенти, шестима лекари, специалност медицина, един менеджер с средно образование, един електромонтьор, изграждане и поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи и един бояджия на промишлени изделия. И това е всичко от борсата и в петък, и от темата «Предлагам работа» за тази делова седмица.

че 5 юни е Международен ден за борба срещу незаконния, нерегламентиран, недеклариран, нерегулиран риболов. Аналитичните доклади на специалистите показват, че сред проблемите, които пречат на опазване на рибното разнообразие и ресурсите от бракониерство, могат да се открият няколко основни. Те включват незаконен и неограничен риболов, така нареченото бракониерство, наличието на пазари за бракониери, екологични проблеми, свързани с замърсяването на световният океан. Термините незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов се отнасят до риболов и свързани с него дейности, които се извършват извън закона и са вредни за устойчивото рибарство. Смята се, че една пета от целия улов на риба е незаконен. Когато рибата, уловена по този начин, се окаже в чиниите ни, ние неволно се превръщаме в съучастници в неустойчива и често престъпна практика, която е вредна за бъдещото ни благополучие и устойчивостта на нашата планета. Вземайки предвид всички тези фактори, още през 1990 година ФАО прие Кодекса за поведение за отговорно рибарство, който включваше мерки с препоръчителен характер за всички страни по света и предимно за страните членки на ООН за регулиране на принципите на управление на рибарството. ФАО е специализирана агенция на ООН, организация по прехрана и земеделие, която ръководи международните усилия за борба с глада и изкореняването на бедността. Според нейните анализи, проблемът с прекомерния риболов и незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов след това беше включен в целите за устойчиво развитие, а справянето с този проблем се превърна в една от целите на цялото човечество. Коментираме темата и с Боян Ганчев, ще го направим регионално, защото той е един от доброволците от Велики Преслав, които помагат на изпълнителите

0: Националната агенция по рибарство и аквакултури в охраната на язовир Тича. Нашият разговор започва с въпрос какво трябва да се направи, за да се справи държавата с бракониерството при риболова.
1: За да се справи обществото и държавата с такова нещо е необходим системен и много труд. Просто да се изправи срещу това явление, не да го приема, не да го толерира. Самите бракониери, без самите граждани да им купуват стоката, няма как да съществуват. Или питейни заведения, или някакви рибни пазари, ако не им купуват тая стока, те няма как да съществуват. Рибата е бързо разваляема стока и ако нямаш къде да я съхраняваш, все едно нищо не правиш. За да се справим, първо ние като общество трябва да ни купуваме това, което бракониерите крадат от нас, на първо място. На второ място трябва да се удари черния пазар за риба. Черния пазар за риба, това са много заведения, много пазари, много физически лица, които общо взето с нетърпение чакат бракониерите да се изкарат рибата от мрежите и да я купят. Има изградени направо мрежи такива в България. Това е много сериозен проблем. Когато се удари този пазар, просто като не се купува нещо, то си изгуби смисъла. Няма да има и бракониери. Това трябва да се направи в България, най-накрая. Защото 30 години тези хора ограбват непрекъснато водоемите. Непрекъснато. Когато има търсене, ще има и предлагане. Това е истината. Борбата с бракониерство трябва да има много измерения. Не само да ходят да се правят проверки и да се извършва контрол. И да им се, примерно, конфискуват и унищожават мрежите. Най-вече, за да се спре това нещо, трябва да се удари черния пазар за риба. Това е.
0: Това реалистично ли е? Възможно ли е?
1: Реалистично е. Реалистично е. Реалистично е.
0: Как?
1: Реалистично е. Защото всички ние сме клиенти на тези заведения. И реално като клиенти, като отидем, като си поръчаме, не знаем произхода на тая риба откъде е. Как ще го проверим, по какъв начин. Ти отиваш, сядаш, гледаш менюто, поръчваш се, но може да се досетим. Примерно ще ви кажа, примерно бяла риба. Бяла риба, сулка или смадок или както там, да, различни наименования има. На много малко места може да бъде закупена законно. На много малко места. И говоря, нали, за частни езера, говоря за такива големи количества от големи вериги, много малко. Примерно оклей или облес, както му казва, също.
0: Каква е разликата в цените? Как върви на черния пазар?
1: Със сигурност предлага на по-ниска цена, която цена убива пък те, които отглеждат риба законно, говоря ви за те, които имат водоеми, такива частни, които на той разчитат, той им е трудът, те им правят дъмпинг на цените. Защото бракониерите не влагат нищо, освен уръдия, транспортни средства, лодки. Не влагат нищо обаче, за да гледат този рибен ресурс. Те просто го крадат от нас всички и го продават на много по-ниска цена и по този начин убиват и той, който пък гледа да изкарва законно своите средства по този начин, като отглежда риба.
0: Къде са тук контролните органи, но в смисъл тези, които биха могли да регулират черния пазар?
1: Контролните органи извършват проверки, но много често те, които купуват, примерно, риба от бракониери, да кажа, използват, примерно, купуват си законно от някъде риба или намират такива водоеми, които им издават документи за тая риба, която си едно закупуват от бракониерите. Разбирате ли?
0: Mm-hmm.
1: Първо си за определено количество, примерно, той купува от него 50-60 кг шаран или 50-60 кг бяла риба и някъде някой водоемче му пише документ. Мало е такъв случай, имат рибно стопанство, крадат примерно от големия водоем и го изписват по тяхните дневници и другите там документи от той водоемче. Накрая, като са дръпни чертата, от той малкото водоемче е излязло риба, сигурно колкото от някакво, не знам какво, рибно стопанство. Е, по този начин си прикриват дейността. Някои, които са по-богати, по-умни, го правят това. Други си правят фалшиви документи. И така. Защото, нали, аз мога да ви представя един документ, ама ви като ни проверите на среща откъде е дошъл и номера мина. Ви проверявате, има 60 кг сулка, ето ви откъде съм го взел, ви проверявате по документ на среща, ако не засечете дали действително има издаден такъв документ, как ще стане.
0: Тоест има начин за контрол, но...
1: Има начин, как да няма. Държавата винаги и най-слабата държава е по-силна от всяка престъпна организация, е най-слабата държава. Няма съмнение, че повечето от бракониерите са обединили и са си направо организирани групи. Организирани групи са говорили с пласмент, с всичко. И държавата трябва да обърне много сериозно внимание върху този проблем, защото той нещо е придобило мащабни размери. И става въпрос за добив.

0: изразходване на много средства по много лесен начин, почти никакви разходи, и то с години. Някои хора са си простроили имоти, купили са си модерни превозни средства и т.н. Много са оборудване и борбата с тях е много трудна, защото когато ние ги хванем, започват да се появяват адвокати, които ги защитават, стига са до дела и така. Цяла престъпна система, мога да ви кажа. Нали, аз поне стои, което съм се сблъскал до сега, и мога да ви кажа, че държавата не знам защо го счита това нещо за много дребно нарушение и не му обръща достатъчно внимание.
1: През 2009 година ФАО прие споразумението за мерки за пристанищната държава за предотвратяване, възпиране и премахване на този незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов. Това споразумение влезе в сила на 5 юни 2016 година и има за цел да попречи на кораби, които извършват подобни дейности, да влизат в пристанищата. 5 юни е и Световен ден за опазване на околната среда. Това е годишнина от началото на една конференция по проблемите на околната среда в Стокхолм. Денят дава и официалното начало на десетилетието за възстановяване на екосистемите, което започна от 2021 и ще продължи до 2030 година. Още новини очаквайте по Радио Шумен след 9 минути, точно в 9.

Да вдигнем малко шум в края на работната седмица с Full Max Rock. Много нова музика, интересни истории и незабравими концерти. Всеки петък от 10 и повторение в 19 часа. На вълните на Радио Шумен.

9 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. В община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец нощи отново мостът е бил залят. 10 са наводнените къщи в Медовец и 5 в Лопушна. Няма бедстващи или евакуирани хора. Частично бедствено положение е обявено освен в Дългопол и в община Вълчи дол. Следи се нивото на язовира в село Генерал Колево, което с нощи е било повишено, съобщиха от областната администрация във Варна. Извършва се оглед и обход на терен. Продължава и разчистването на наводнените къщи и улици в Котленското село Тича. Там вчера река Черна преля след обилните дъждове. Засегнати са около 30 къщи. Днес в селото се очакват и военнослужащи от Сливен, които да помогнат на пострадалите. Хората, чието къщи са наводнени, са пренощували в читалището и училището. Две бедстващи жени са били извадени от наводнените им домове. За няколко часа беше затворен пътя Котел Омуртаг и това наложи задействането на системата Алърт. 20 училища представят възможностите за обучение пред седмокласниците в Русе. 25-то издание на панорамата на средното образование се провежда до 6 юни на алеята пред хотел Дунав Плаза в Крайдунавския град. Посетителите могат да получат информация за учебните програми, професионалните направления, материалната база и възможностите за бъдеща реализация след завършване на средното образование. План приемат след 7-ми клас през предстоящата 2026-2027 година ще се осъществи в 57 паралелки, от които 37 професионални и 20 профилирани. А в град Русе приемат през предстоящата учебна година в 8-ми клас ще бъде в 48 паралелки, от които 17 за профилирано и 31 за професионално обучение. А в план приема са включени 8 нови специалности. По тях ще могат да се обучават общо 130 ученици. Започна мащабната реконструкция на градския стадион в Попово, това съобщиха от общинската администрация. Предстои цялостна реконструкция на южната трибуна, ще бъде изградена нова с 1440 седящи места, разпределени в 16 сектора. Предвижда се монтаж на двуцветни и пластмасови седалки в червено и жълто, цветовете на футболния клуб Черноломец 1919, като чрез тях ще бъде изписано името на отбора и годината на неговото основаване. Ще бъде извършена реконструкция на главния вход на стадиона, изграждане на нова ограда, ремонт на лекоатлетическата писта и изграждане на нови алеи за достъп до трибуните. Планирано е полагане на нова червена настилка на пистата, обособяване на 3 овални коридора и 5 прави писти за бягане. Ще бъдат изградени нови сектори за гостуващи фенове с общ капацитет от 162 места. Проектът е малко над 1 милион евро с ДДС. 701 330 евро се осигуряват от Министерството на младежта и спорта, а останалите 30% са съфинансирана от община Попово. Срокът за изпълнение на строително-монтажните дейности е до 12 календарни месеца, но не по-късно 30 юни 2028 година. С празничен концерт тази вечер своята 20-та годишнина ще отбележи вокалната група за руски песни Рябинушка. Тя е една от самодейните състави на Народното читалище на Предък в Шумен, а заедно с нея в спектакъл

0: ще участват и приятели от различни състави от града, допълва Розалина Чернева.
1: През своята история групата е променила своя репертуар и състав и към руските народни песни вече са добавени класически изпълнения и емблематични български песни, разказва нейният създател Тамара Стилянова от Шумен.
2: Имахме такава възможност да пътуваме в Румъния и там изпяхме моята любима песен «Хубава си моя горо». Не мога да ви предам състояние на самите румънци, на руснаци, които живеят там. Колко харесали мелодия. Те тананикаха се и досега, сега, когато се чуеме, те спомнят се тази хубава, чудесна песен.
1: Концертът на вокална група Рябинушка започва тази вечер в 18 в регионалната библиотека Стилиан Челенгиров в Шумен. За новините Розалина Чернева.
0: И прогнозата за времето в края на емисията. Осем литра на квадратен метър е дъждът паднал в Шумен през вчерашния ден. Смятово са отчетени около 37 литра, а във Венец само за около час, час и половина са паднали близо 71 литра на квадратен метър. Това съобщиха за радио Шумен от хидрометеорологичната обсерватория. Още за времето от дежурния синоптик Виктория Георгиева.
3: С утрешните часове на много места видимостта ще е намалена или ще има ниска слоеста облачност. По-късно ще преобладава слънчево време, но около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно във вътрешността, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще е почти тихо, по крайбрежието ще духа слаб източен вятър. Преобладаващи максимални температури от 23 до 28 градуса, за района на Шумен се очакват около 20.

0: 27. Вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата на морската вода между 19 и 22 градуса.
1: Следващите новини на Радио Шумен са в 10.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

нещо много атрактивно, което може да стане част от личната ви програма. На 27 юни река Дунав ще се превърне в сцена на мащабно събитие с участието на над 200 лодки, пиротехническо шоу и демонстрации на соколите на Румъния. Програмата предвижда зрелище по вода и по небе. Групата Соколи от Румъния на аероклуба на Румъния ще представи въздушни демонстрации с формационни изпълнения, прецизна акробатика и ниски прелитания, видими от двете страни на Дунав. В морския парад се очаква да участват на 200 лодки, като за събитието е предвидено време на спиране на корабния трафик по Дунав. Организаторите подчертават, че Дунавския парад има за цел да събере хиляди участници от двете страни на реката и да превърне Дунав в място за срещи, култура, емоции и споделено празнуване. На 27 юни се очертава да бъде ден, който ще остане дълго в паметта на региона с вода, огън, музика, авиация и силно послание за приятелство между България и Румъния. Организатори на вълнуващото събитие са общностите на Русе и Джурджо.

35-я международен екологичен форум Сребърна 2026 започва в Силистра и ще продължи утре в съботният ден. Събитието е посветено на Световния ден на околната среда, за който вече отбелязахме, и е част от националната инициатива Зелена седмица в първите дни на този месец. Организатор на традиционния екофорум е Центъра за подкрепа на личностно развитие в Силистра, заедно с Министерството на образованието и науката, Националният дворец на децата, Екоинспекцията и Регионалното управление на образованието, Фондация Еврика и Община Силистра. Инициативата привлича всяка година стотици участници от страната и чужбина. Така ли е и сега, и какво предстои в рамките на Международния екологичен форум, ще ни разкаже Гинка

0: Вандева, директор на Обединения детски комплекс в Силистра. С нея разговаря Христина Димитрова.
1: Вашият екофорум е с дълголетна традиция. Какво го направи устойчив във времето и вероятно свързан с все повече интерес от страна на младите хора? Права ли съм?
2: Така е, разбира се. Форума води началото се от 1991 и тази година ще бъде проведен за 35-та година. Тогава е създаден като ученически екосимпозиум, след което вече през 96-та започват съпътстващи прояви за национални конкурси по литература и рисунка, а от 2004-та година вече придобива статут на международен, защото тогава пристигат и ученици от Румъния, Молдова, които представят екологичните си проекти на много високо ниво. И така, вече 35 години привличаме млади учени, физици, химици, биолози, които наистина имат виждане за опазване на нашата планета Земя.
1: Върху какво е фокусът тази година? Нека да припомним в какви раздели провеждате конкурсната програма и има ли тема?
2: Всичко, което ще представят нашите млади учени, т.е. учениците от 5 до 12 клас, ще представят екологични проекти, свързани точно с борбата, с замърсяването, с начина, по който трябва да полагаме грижи, за да олекотим, т.е. да улесним нашата планета Земя от всички тези екологични отпадъци, които непрекъснато нарастват. Така че очакваме много интересни проекти и разбира се да могат достойно да защитят учениците техните проекти, защото форума е включен в националния календар на МОН, като тези, които бъдат наградени с първо, второ и трето място, ще имат възможност да получат едногодишна стипендия от Министерство на образованието. Като подкрепа получаваме от цялата общественост, разбира се, защото този форум обхваща много голям брой присъстващи, които ще пристигнат в Силистра, така че организацията наистина е на високо ниво и подкрепата, разбира се, е от всички.
1: Ще има международно участие и тази година. А колко млади учени очаквате?
2: Ами над 150, като само 30 са от Румъния. А в съпътстващите конкурси за рисунка и за литература участниците бяха около 700 от цялата страна. Литературният конкурс и конкурса за рисунка, темата е Планетата Земя, безценен дар. Имаше много качествени стихотворения и разкази, посветени на всяко кътче от нашата страна, както и рисунките показваха много интересни неща, свързани с нашата природа, как би изглеждало през детските очи чистата природа на България, какво виждат в момента като екологично замърсяване. Много качествени и интересни рисунки, разбира се. Журито беше много затруднено при оценяването на призовите места.
1: Екопроектите ще бъдат представени на място, но вие през годините вероятно сте запомнили някои впечатляващи изяви на младите хора. Какво ви прави впечатление като тенденция последните години? И права ли съм, че сякаш младото поколение имат по-сериозно отношение към екотематиката, към зеления начин на живот, за разлика от нас, техните родители, ако щете?
2: Да, мога да кажа, че е точно така и в последните 5-6 години се вижда едно много сериозно отношение на младите, като започнем от 8 до 12 клас, дори от имахме интересни проекти в ученици от 5 клас с техните ръководители, като много креативни идеи бяха разработили. И наистина, ако се поддържат това, което мислят от сега и продължат по този начин да разсъждават, нашата планета Земя наистина ще бъде в много добри ръце.
1: Тези проекти намират ли реализация в някаква част?
2: Да, проследяваме това. Нашият председател на журито, господин Красимир Киров от Екомузей Русе, имаше миналата година ученици от училище, което беше представило проект преди 2 години и той попита, нали, какво се случва с

0: предходния проект, оказа се, че наистина има развитие и продължават да работят в посока на тези проекти, които са разработили учениците в предходни години. Както и нашия клуб Пеликан, разбира се, той е създаден от 96-та година и точно с такива екологични проекти се занимава. А по същия начин продължаваме, така се опитваме сред обществеността да разпространим екологичните идеи и да потърсим съдействие на общественост, защото един от проектите, който беше на нашия ученик Мурат Ховани, беше за изследване на водата на Дунав и се оказа, че има определено количество кадмии, като тази информация предадохме на РИОСВ, на община Силистра, на РЕЗИ, така че всичко има някаква последователност, която би следвало заинтересованите хора да продължат делото на учениците чрез техните проекти.
1: Вероятно свързани с опазване на видове, с разделно събиране.
0: Растителност, да. Много са, разнородни са. Спомням си един проект, имаше преди 2-3 години. Още тогава изкуственият интелект не беше навлязал толкова много, но учениците бяха създали такава машина за събиране на отпадъци чрез изкуствения интелект. Надявам се тяхната община да го е приложила по някакъв начин, защото наистина младите имат много, много интересни идеи.
1: Благодаря и желая успех на събитието.
0: Много ви благодаря и аз. Дано младите хора наистина да бъдат чути.
2: Днес от 12 часа е регистрацията на екипите и подреждането на постерите им. Откриването на международния екофорум е от 13 часа в залата на община Силистра, когато ще е и награждаването в съпътстващите конкурси за литература и рисунка. В 14.30 започва представяне на постерната сесия пред журито, както и представяне и защита на екопроектите. При вечер участниците ще посетят биосферния резерват Сребърна, а утре продължава защитата на екопроект, като след обяд отчитането на резултатите и награждаването на отличените.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: Продължаваме с една цветна културна покана от Шумен с празничен концерт. Тази вечер своята 20-та годишнина ще отбележи вокална група за руски песни Рябинушка. Тя е един от самодейните състави на Народно читалище Напредък в Шумен, а заедно с нея в спектакъла ще участват и приятели от различни състави от града. Разказваме за това с Тамара Стилянова, нейният основател, с която се връщаме към началото.
1: Исках много да покажа и да привлека повече внимание с песни, с руско изкуство. И заради това лутах се да намеря човек, който да създадем, да ни ръководи нашия състав. Вие разбирате, през цялото време, когато научихме няколко песни, ние не сме се спирали в Шумен. Нас ни каниха почти из цяла България сме пътували. Приятели в Търговишко имахме, град Светлен. Ходихме по всички фестивали, където има възможност, бяхме там. И то толкова беше хубаво, толкова приятно, но сега настанали някакви така часове малко затишие, но като казват руснаци, прорвем се, пеем, който пее, зло не мисли.
0: В този състав отдавна пеят най-различни хора, българи и от всички етноси, които им харесва. Това ви обединява по някакъв много специален начин.
1: Да, наистина, поначало бяхме само рускини, след това малко по малко. Едните заминавали, отказваха се, идваха българки, което много се радвам, защото българи са закърмени с руска песен. И така стана, че сега в момента вече не е руски състав, а българо-руски. Повече пеят българки и това ми харесва. Те проникнати с песен руска, чрез песен също.

0: просто показват и с гласа си, и с мимика живота на руската песен, как да се изпее, какво чувства руски човек. А това за мен е просто едно богатство. Искам да подчертая още, че ние не само пееме руски песни, ама пееме и български.
1: Това беше следващия ми въпрос. Да. Вие вече не пеете само руски песни, да. Вие пеете различни песни. С какво е така атрактивен вашия репертуар в момента?
0: Искам да подчертая, тук да просто да вметна, имахме такава възможност да пътуваме в Румъния и там изпяхме моята любима песен «Хубава си моя горо». Не мога да ви предам състояние на самите румънци, на руснаци, които живеят там. Колко харесали мелодия, те тънаникаха се и досега, когато се чуеме, те спомнят се тази хубава, чудесна песен.
1: На какво ви научиха тези 20 години?
0: Много ме научи. На обич, търпение. Аз малко не съм търпелива, но на смирение, на емпатия, най-вече емпатия.
1: С какво ще зарадвате вашите гости на вашия празник?
0: Бих искала те да се съпричастни с нас, да пеят ни в нашия репертуар, включени са песни, които на тяхна младост. Даже ще покажем чрез песен «Ехали цигани» циганска руска душа. Целта ми е още да привлечем младите хора към руска песен, към български фолклор, към българска песен. Те са толкова чудесни, мелодични български песни. Просто летиш, когато ги чуваш и виждаш чрез българска песен, особено фолклорни, изразява се минало на българина, душата българска. И това ми е целта, да привлечем повече младежи. И може аз да се обърна към моите мили момичета рябинушки. Много ви обичам. Сърдечно съм благодарна, че ви сте такъв боен дух. Винаги сте чаровни, мили и стремеш към хубаво да разберете красотата в песен. Бъдете все така щастливи. Обичам ви, момичета. Кураж! Бих искала да завърша с едно малко четверостишие, което написа един в Шумен живееше един руски оперен артист. Той написа така: «Рябини нет в българ в съзнание, но вот рябинушка цветет, то в Шумене с таким названием ансам рябинушка поет».
1: Ръководител на групата е доцент Дора Малчева, и тя и изпълнителите от вокална група Рябинушка ви канят на празничния концерт, който започва тази вечер от 18 в залата на регионалната библиотека Стилиан Челингиров в Шумен.

Още една покана в тук започва деня четвърт час преди да изтекло времето на предаването този петък. Участници от България, Румъния и Сърбия ще се включат в 12-то издание на парада на ретро автомобили и мотоциклети, което ще се състои утре. В Русе превозните средства ще бъдат подредени на алея в парка на младеща, а градът ще се превърне в пресечена точка за колекционери, реставратори, любители на класическата техника и семейства, които търсят преживяване с дух, стил и настроение. Посетителите ще могат да видят от близо класически автомобили и мотоциклети от различни десетилетия и континенти, бусове, кемпери, тадори и велосипеди. Повече от 300 участници от България и Румъния ще се включат в парада на ретро автомобилите и мотоциклетите в миналата година в Русе. Тази година са повече, казват организаторите. И така събитието ще се състои утре. Можете да разгледате атракциите на алеята в парка на младеща.

И господа, текат последните минути на сутрешното предаване на Радио Шумен. Благодарим на всички, които бяха в ефира ни до този час. Останете с Радио Шумен и в следващите часове. Ще продължаваме да следим пораженията от снощните поройни дъждове в Североизточна България, както и да следим всички актуални теми от този петък, но вече с други екипи. От нас Розалина Чернева и Виктория Стефанова. Довиждане и успех! Ден.

0: Значителни количества валежи са отчетени през последното денонощие в различни части на Шуменска област, като най-интензивен е бил дъждът в община Венец. Там са измерени близо 71 литра на квадратен метър само за един час, по данни на хидрометеорологичната обсерватория в Шумен. В Хърсово са паднали близо 41 литра на квадратен метър, а в Смядово около 37 литра. По-слаби, но също значителни валежи са регистрирани в Тодор Икономово, 18,8 литра на квадратен метър, във Велики Преслав 19 литра, в село Риш 16 литра, 16,2, а във Върбица около 10 литра на квадратен метър. В Шумен са измерени 8 литра на квадратен метър валежи. Пороят нанесе щети в община Смядово, но няма пострадали хора, това каза за радио Шумен кметът Иванка Петрова. Тя заедно с доброволци от снощи са на терен. Най-засегнати са град Смядово и село Веселиново, каза още кметът на Смядово.
1: Наводнени са част от предприятията по тя линия, наводнени има мазета, една къща е малко по-зле, кирпичена и се притесняваме да ни падни. В момента настанявам, там има едно младо семейство, го настанявам в резервно жилище общинско. Веселиново също имаме доста поражения, имаме два срутени моста. Аз още с нощи на место видях откъде е предошла водата, има унищожена земеделска продукция. Не е вярно, че няма почистени дерета. Това е абсолютно лъжа. Просто водата не е поета нито от деретата, нито там имаме канали в едната част и всичко е навън.
0: В момента екипи на общината, доброволци и служители на общинското предприятие и частна строителна техника работят по отстраняването на последствията от пороя. Крачка напред, две назад, така икономистът и бивш депутат Мика Зайкова определи решенията на правителството на Румен Радев. Икономиите не трябва да започват от най-бедните хора, не трябва да се икономисва от пенсии, а да се въведе прогресивен данък, категорична е Зайкова.
2: Трябва да започнат от третите данъци, поне да ги направят на две стъпки, защото цяла Европа се облага прогресивно. Цяла Европа с малки изключения. Толския данък за работещите вече живя своята роля. И не може бедни и богати да се облагат по един и същи начин. Защото 10% на богатия е нищо, ухапала го бълха, но 10% от парите на хората, които получават под средното равнище, а те са 80%, нали е много.
0: Приемането на бюджета за 2026 година трябва да стане възможно най-бързо, това каза още Мика Зайкова. Цялото интервю очаквайте в предаването днес на Радио Шумен. Четири двойки ще сключат брака в Търговище на 6 юни, а други пет на 26 юни, съобщават от отдел ГРАО в общината. Четири от сватбите ще бъдат в ритуалната зала, три в общината и две на изнесен ритуал на посочено от младоженците място. Началникът на отдела Силвия Георгиева обяснява, че датите с повтарящи се цифри традиционно привличат по-голям интерес сред бъдещите младоженци. Общо заявките за сключване на брак през юни до момента са 16. От началото на годината брак на територията на община Търговище са сключили 63 семейства. Броят им е идентичен с този на венчалите са през първата половина на миналата година. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
3: В сутрешните часове на много места видимостта ще е намалена или ще има ниска слоеста облачност. По-късно ще преобладава слънчево време, но около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно във вътрешността, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще е почти тихо, по крайбрежието ще духа слаб източен вятър. Преобладаващи максимални температури от 23 до 28 градуса, за района на Шумен се очакват около 27. Вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата на морската вода между 19 и 22 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са след час. Радио Шумен.

поредното предишно постижение по посещаемост на Юту от 90 000 души през 2009 година и регистрираха нов абсолютен връх за страната. По време на двучасовото шоу в Ненската столица Металика направиха и специален жест към домакините, като изпълниха кавър-версия на емблематичната песен «Зоне» на Рамштайн на чист немски език, изпята в един глас с десетките хиляди присъстващи. В момента бандата продължава с европейското си турне, като последните дати са на 3 и 5 юли, когато забиват в Лондон, преди музикантите да се вземат почивка. Ето ги и Металика с един любим кавър на Тин Лизи.

Това е рок изданието на Full Max. Металика поставиха нов рекорд, като официално записаха името си в историята, като групата изнесла най-големия стадионен концерт в Германия, събирайки 94 000 от своите фенове на Олимпия Стадион в Берлин. На 30 май тази година те задминаха легендарно

Whiskey in the Jar е една от най-известните традиционни ирландски народни песни. Тин Лизи преобразяват песента през 1973 година, превръщайки я в голям рок-хит с емблематични китарни рифове, а Металика записват този кавър през 1998 година, базиран точно на аранжимента на Тин Лизи. Тази версия печели награда Грами през 2000 година за най-добро хард-рок изпълнение. Сега към Mastodon. Бандата представи новия си сингъл Your Ghost Again, първа нова музика от 2024 година насам и първи поглед към предстоящия им девети студиен албум, който се очаква по-късно тази година. Your Ghost Again е и първото издание на Mastodon след смъртта на съоснователя, китарист и вокалист Бред Хайнц. Музикантът напусна групата през март миналата година, а няколко месеца по-късно загина при катастрофа с мотоциклет. На негово място в концертния състав се присъедини китариста Ник Джонстън, за когото се очаква да участва и в новия студиен албум. В специално видео, публикувано заедно с сингъла, членовете на групата разкриват, че песента е създадена като своеобразен поклон към Хайнц. Барабанистът и вокалист Бран Дейлър споделя, че текста е вдъхновен от усещането за присъствието на хора, които вече ги няма. Когато записвахме в студиото, постоянно ми се струваше, че виждам Брент там, където обикновено стоеше с китарата си. А басистът и вокалист Рой Сандърс допълва, че неговата част от текста е написана специално за Брент и изразява благодарност за всичко, което музикантът е донесъл в живота на останалите членове на групата. Да чуем сега и песента Your Ghost Again.

Мастодон и първи поглед към предстоящия 9-ти студиен албум на групата с парчето Your Ghost Again. Сега ще чуем и как звучи 4-тия студиен запис на групата Dogstar, All In Now. Дългоочакваният албум излезе в края на месец май. След 20 години пауза, калифорнийското трио се събра отново през 2023 година, за да издаде своя знаменит албум Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Новият им албум ги тласка още по-далеч с единен и самоуверен звук и песни, изпени сякаш на един дъх. Dogstar е братство, група от трима мъже с множество таланти, обединени около идеята да правят качествена музика и просто да се забавляват, според собствените им думи. Албумът All In Now отразява ангажимента им да вложат всичко от себе си в проекта, както на сцената, така и в студиото. А Dogstar са Бред Дом Ролс, вокали и китари, Робърт Мелхаус, ударни, и Киано Ривс, който добавя холивудски блясък към групата на баса. Албумът е продуциран от Ник Лоней, чието резюме включва работа с изпълнители като Idols, Yeah Yeah Yes и Nick Cave and the Bad Seeds. Вокалистът Бред Дом Ролс споделя следното. Нашият менеджмент добави името на Ник в списък с възможни продуценти. И всички си помислихме, че е печатна грешка. Казахме си, този човек никога няма да работи с нас. Добавя Робърт Мелхаус със смях. А самият Ник Лоней казва. Работата с Бред, Робърт и Киано беше изключително забавна, защото ни върна към същината, към това защо хората сформират групи и правят музика. Край на цитата. И в доказателство на това добавям сега в песните Joy, Exalted и заглавната All In Now. Връщаме се след това с още информация за групата и предстоящото им турне и още три песни от албума All In Now.

премиерни фестивални участия като Download фестивал и Pink Pop. Групата се подготвя и за дългоочаквания северноамерикански етап, който официално стартира в Остин, Тексас на 1 август и включва 23 дати. Продължаваме с музика от албума.

С музика от новия албум на триото Dog Star продължаваме в Full Max Rock. Турнето в подкрепа на All In Now официално стартира с енергичен старт в Хайланд, Калифорния и веднага ще се насочи към поредица от големи европейски хедлайнерски дати и

Вие сте с рок-изданието на Full Max. Чухме новия албум на Dog Star, а сега ще преминем на Soul Вълна, защото е време да чуем и артиста на тази седмица в мрежата за музика Full Max. Mama's Gun, британска soul-pop група от Лондон, създадена през 2007 година от вокалиста, композитор и продуцент Андри Поац. Следва да чуем. Името на групата е взаимствано от втория албум на Ерика Баду. Поац участва в дебютния албум на Корин Бейли Рей през 2006 година, което му осигурява сътрудничества с изтъкнати артисти като Джон Олдс и Брайан Джаксън. За да сформира групата, Поац публикува обява в MySpace и привлича останалите. Дебютният им албум излиза през 2009 година. Повече за тях ще научите, ако бъдете с неделното издание на Full Max и Марти Маринчев.

Това бяха Mama's Gun. Слушаме ги тази първа юнска седмица, а в неделя в рамките на предаването Full Max ще чуете и техни концертни записи. Ще закрием рок-изданието в петък с песни на групата Fall Out Boy. Днес е роден фронтмена на бандата Пит Уентс. Той е роден на 5 юни 1979 година в Уилмет, Илинойс. Благодарение на своята енергия на сцената и специфичен имидж, Уентс се превърна в една от най-разпознаваемите фигури на поп-пънк и емо вълната в началото на века. Енергично се отправяме към новините и кръглия час. Весел петък от мен, Пламена Бръчкова.

0: на терен, най-засегнати са град Смядово и село Веселиново.
1: Наводнени са част от предприятията по тя линия, наводнени има мазета, една къща е малко по-зле, кирпичена и се притесняваме да ни падни. В момента настанявам, там има едно младо семейство, го настанявам в резервно жилище общинско. Веселиново също имам и доста поражения, имаме два срутени моста. Аз още с нощи на место видях откъде е предошла водата, има унищожена земеделска продукция. Не е вярно, че няма почистени дерета. Това е абсолютно лъжа. Просто водата не е поета нито от деретата, нито там имаме канали в едната част и всичко е навън.
0: В момента екипи на общината, доброволци, служители на общинското предприятие и частна строителна техника работят по отстраняването на последствията от пороя. Близо 37 литра дъжд са паднали в района на Смядово, по данни на хидрометеорологичната обсерватория в Шумен. Най-интензивен в региона е бил дъждът в района на Венец, там са измерени близо 71 литра на квадратен метър само за час. Продължава разчистването и отстраняването на щетите след проливния дъжд, който се изсипа вчера след обед в община Дулово. Екипи работят на няколко места едновременно. В село Долец багери разчистват улиците, след като силният дъжд е причинил сериозно пропадане на пътната настилка. По думите на кмета на община Дулово Невхис Мустафа, ремонтът само на това пропадане ще струва на общината около 5-6 хиляди евро. Няма наводнени къщи на територията на общината, но има нанесени щети по двора и земеделски площи. В село Яревица има паднали дървета върху автомобили. Над 150 млади учени от България и Румъния ще участват в 35-я международен екологичен форум Сребърна 2026, който ще се проведе днес и утре в Силистра. Това съобщи директорът на Центъра за подкрепа за личностното развитие Гинка Вандева. Събитието е посветено на Световния ден на околната среда и се провежда съвместно с Министерството на образованието и науката, Екоинспекцията, Националния дворец на децата и други институции. В рамките на инициативата ученици от 5 до 12 клас защитават пред жури екопроектите си, каза още Вандева.
1: Екологични проекти, свързани с борбата, с замърсяването, с начина, по който трябва да полагаме грижи, за да улесним нашата планета Земя от всички тези екологични отпадъци, които непрекъснато нарастват. Така че очакваме много интересни проекти и разбира се да могат достойно да защитят техните проекти, защото форума е включен в националния календар на МОН, като тези, които бъдат награждани с първо, второ и трето място, ще имат възможност да получат едногодишна стипендия от Министерството на образованието.
0: Над 700 деца и ученици са участвали в двете съпътстващи събития, конкурсите за литература и за рисунка на тема Планетата Земя – безценен дар. Награждаването на авторите ще е днес веднага след откриването на екофорума в 13 часа, след което ще започне постерната сесия и защитата на екопроектите. Представенето ще продължи и в съботния ден, а след обед обявяването на резултатите и връчването на наградите. Предвидено е и посещение на биосферния резерват Сребърна. Фестивалът за съвременно изкуство Русе 2026 разширява програмата си извън града и представя прожекции на видеоарт и филми в селата Нисово и Басарбово. Днес е срещата с публиката в село Нисово, а на 12 юни програмата ще бъде представена в читалище Свети Димитър Басарбовски в село Басарбово. Селекцията съчетава съвременното изкуство и местната художествена традиция, включено е видеопроизведение на артистката Лея Видакович, чието творчество обединява визуален разказ, образност и поетичен подход. Публиката ще има възможност да гледа и филм, посветен на художниците от Русенската живописна школа. Така организаторите поставят в диалог местното художествено наследство и съвременните форми на изкуство. Входът за прожекциите е свободен. И спорт в емисията. Нургил Селимова и Надя Тончева са в топ 10 на класирането преди днешния последен кръг от Европейското първенство по класически шахмат за жени, който се провежда в Батуми, Грузия. Селимова ще има шанс да се бори и за медал, тъй като изостава само с половин точка от призовите позиции. Българката е със 7,5 точки, след като в 10-я кръг завърши ремис белите вигори с испанката Сабрина Вега.

Точно в 11 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Пороят нанесе щети в община Смядово, но няма пострадали хора. Това каза за Радио Шумен кметът на общината Иванка Петрова. Тя заедно с доброволци от снощи

0: която беше лидер в подреждането до момента. Салимова разделя четвърто-шесто място в класирането, като по допълнителни показатели е пета. Надя Тончева е девета във временното класиране. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно във вътрешността, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще е почти тихо, по крайбрежието ще духа слаб източен вятър. Преобладаващи максимални температури от 23 до 28 градуса, за района на Шумен се очакват около 27. Вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата на морската вода между 19 и 22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Зареждане. Музикално зареждане.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. До 10 юли ще е ясно дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Останете с подробностите. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министърът обясни, че докладът на комисията вече е готов и предстои да бъде разгледан от Икономическия и финансов комитет, след което ще бъде внесен за обсъждане в съвета ЕКОФИН и в съвета на Европейския съюз. Според финансовия министър, Еврокомисията е твърдо решена да започне процедурата срещу България заради състоянието на публичните финанси през 2025 година. Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавен бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Той обърна внимание, че няма пари, за да бъдат разплатени проектите на общините.
1: И към тези 7,4 още неразплатени фактури. Неразплатените фактури, сертифицирани разходи, неразплатените фактури са в Агенция Пътна инфраструктура и в общините, в приложение 3 към държавния бюджет. В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1,1 милиарда. И в момента има остатък от 49 милиона само по проектите на общините.
0: Каза Гълъб Донев. От своя страна вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че правителството няма да завърши процедурата по фонда за справедлив преход, ако тя се окаже компрометирана. Вицепремиерът отбеляза, че изпълнението на фонда е много изостанало. Към момента са договорени около 40% от средствата, а реално са разплатени едва 7%. Общият ресурс на фонда за справедлив преход за България възлиза на 1,1 милиарда евро и е предназначен за подпомагане на икономическата трансформация на въглищните региони.
1: С процедурата буди притеснения в Европейската комисия, буди притеснения и в България. Тук не става въпрос за разделяне на фирмите между такива, които са били коректни и не, а става въпрос за самата процедура, защото ако тя по някакъв начин е компрометирана, ние няма да имаме възможност да я завършим, ако правилата за избор на спечелили фирми и малки и средни предприятия са били компрометирани в процесите в последните месеци.
0: Извънредната одитна проверка по процедурата за диверсификация и адаптиране на малките и средните предприятия към икономическия преход е назначена заради съмнения относно начина на провеждане на процедурата и критериите за подбор на проектите, каза още Атанас Пеканов. Към другите теми сега. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Столичният квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. Арестуваните са основно дилъри на дрога. Иззети са големи количества наркотици, съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
2: 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока. Води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява.
0: Главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи, че един от задържаните е 53-годишен безработен. Той монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове в близост до къщата си, която използвал за наркоразпространение и която е в близост до училище.
3: За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни, тъй като тези наблюдателни устройства са оставени от него превантивно, с оглед на това той да наблюдава евентуални наши действия по разкриване на неговата престъпна дейност.
0: Арестите и обиските продължават и в момента. Прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на банкера Стоян Мавродиев, който беше задържан в сръбската столица Белград. Това съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
2: Мога да потвърдя информацията, която вчера изнесохме. Данните ни са, че е задържан в Република Сърбия. Казахме вече, че сме предприели постъпки за това той да бъде предаден на Република България. Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
0: Думина заместник градския прокурор на София Десислава Петрова. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
4: Сглобката е сглобила незаконния град.
5: Защо срещу каква?
4: Това според мен, освен политическа сглобка, тук вече според мен има и сглобка на икономическо и криминално ниво. Тоест имаме наслагване в закона нарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората да започнат да виждат. Те със сигурност държавата, както виждате, ще направи всичко възможно. Всеки, който наистина участва в това мащабно законно нарушение, си понесе отговорност.
0: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. Министърът коментира и казуса с закупените там жилища.
4: Правомощите за премахването на незаконното строителство на кмета на община Варна. Собствените имоти трябва да си потърсят правата от фирмата, която им е продавала тези строежи фантоми. Вълната си част хората,

0: които живеят в една сграда, която е била бивша сграда на времето. Тази сграда единствената е търпим строеж. За нея, между другото, има включително и разрешение на строеж 22-а година. И нека да успокоим наистина ситуацията и да я разделиме. Тази сграда не подлежи на премахване, така че мисля, че поне основната част от хората, които живеят, те няма да бъдат засегнати.
1: В момента ДНСК и кадастърът правят масова проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се окаже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Иван Шишков. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Военнослужещи, горски служители, доброволци и местни жители разчистват калните наноси от домовете и улиците. Комисии от община Котел и социалните служби отписват нанесените от водната стихия щети. Доброволци от Българския червен кръст също са на терен, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: В една от засегнатите къщи водата е достигнала нивото на леглата. Тази нощ собствениците са спали в наводнени помещения. Днес екипите започнаха изнасянето на унищоженото домашно имущество.
3: Ето, до тук е наводнен гардероб, още не е отворен. Не знам какво ще правим. Бедни хора, сме с 170 евро и 50 цента караме живота. Цялата покъщина.
4: Дрехи имате ли?
3: Нямаме. Дъщеря ми донеси, да ви кажа право, 2-3 парцалчета и той и на него от моите панталони дадах един панталон. Всичко е в чували. Всичко е в чували. Погледнете какво са. Ето. И храна, и всичко, и печки, електрически уреди, всичко е под вода.
2: Тежка техника работи по главните улици от сутринта, в тесните участъци почистването е на ръка. Мнозина жители посочват стар метален мост като причина за бедствието, тъй като е задържал дървета и отломки заедно с водата.
5: Дигнат този малкия мост, трябва да се махне, защото този малкия мост прави много бели. Идат големи трупи отгоре, трупи, които за

0: Няма къде да тръгне на друго място. Тя се търси.
1: Кметът на община Котел Коста Каранашев коментира ситуацията.
2: А този мост ще бъде премахнат по искане на гражданите.
1: Областният управител Михаил Кашеров обяви, че още в понеделник ще свика комисия, за да разгледа и обсъди създалата се ситуация. Той коментира и изхвърлянето на отпадъци в реката, което се случи пред погледът му.
3: Това са и част от проблемите. Още вчера го забелязах това нещо, когато се извършваше почистването на мостовете, точно на този мост, на който стоим, че всичко, което се бариша, пак се хвърляше в реката. Това е една предпоставка за следващи проблеми. Мисля, че организацията подкуца.
1: От община Котел обявиха, че след окончателното почистване на наносите предстои дезинфекция на района. От село Тича, Стоян Радев.
4: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е бил залят. Има и наводнени къщи, но бедстващи хора няма. Другото пострадало село е Лопушна, където също има наводнени къщи и днес ще оценяват щетите. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Следи се нивото на язовира в село Генерал Колево. При бедствие той се изпуска контролирано, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова. В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. На най-важния руски икономически форум в Санкт-Петербург се очаква президентът Владимир Путин да произнесе реч и да отговаря на въпроси. Снощи в открито писмо украинският президент Володимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Обобщение на редактора Савина Спасова.
5: В писмото Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Предупреждава го, че ако не прекрати войната, ще бъде принуден да се бори за личното си оцеляване. Подчертава, че Украина е готова на пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. Путин не вижда смисъл да се спират ударите по време на евентуални преговори. Основа за края на конфликта за него са договорките от срещата с американския президент Доналд Тръмп в Аляска.
6: Ние безусловно сме готови и искаме да се договорим с Украина с мирни средства. При това на онази база, за която говорихме на срещата с президента Тръмп в Анкарич. Пред Русия бяха поставени въпроси, свързани с определени компромиси. Русия е съгласна на тези компромиси. Необходимо е с тях да се съгласи и украинската страна и конфликтът бързо ще стигне до своя естествен завършек.
5: Украина съобщи за жертви на поредните руски атаки в няколко области, включително Киевска. Русия за над 120 украински дрона свалени над територията й. Би било страхотно, ако Путин и Зеленски се срещнат, отбеляза Доналд Тръмп. Допълни, че двамата ще направят компромиси и именно той ги е предложил. Междувременно в Камерата на представителите беше прият законопроект за помощ за Украина и санкции срещу Русия. За да влезе в сила обаче е нужно одобрението и на Сената. Ако това стане, самият Тръмп вероятно ще наложи вето. За новините Савина Спасова.
4: Премиерът Румен Радев е в Черна гора за среща на върха Европейски съюз Западни Балкани. Лидерите на държавите членки и на страните от Западните Балкани ще направят оценка на постигнатия напредък в интеграцията на този регион в Евросъюза и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на процеса. На форума ще бъдат разгледани също общите предизвикателства и укрепването на сигурността. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението е следобед в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Припомняме негови думи.
7: От някои неща просто не мога. Мисля, че мога и без журналистика. Без писане много трудно. Без политика със сигурност доста лесно. Но най-трудно ще ми да се откажа от муркането. Тия неща, уж хобита, всъщност се оказва, че са част от теб.
4: Казва Любен Дилов син пред Българската национална телевизия. Крепостта Царевец във Велико Търново се връща във времената на Второто българско царство. От днес до неделя ще се проведе Международният фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Сегашното издание е посветено на царя просветител Ивален Александър. Информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
8: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки.

0: приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: До вечера ще бъдат връчени годишните награди на фолклорната класация «Надпяване» на Българското национално радио. Информира музикалният редактор Юлия Гаддерова.
2: «Надпяване» е единствената по рода си класация за професионална народна музика, която дава възможност на изпълнителите и техните произведения да спечелят гласовете на слушателите в рамките на един месец. На гала концерта ще бъдат обявени победителите в гласуването на публиката в шесте категории – жени-солисти, мъже-солисти, инструментална музика, вокални формации, нова етно и авторска музика и стари майстори. Тази година ще бъде връчена и голяма награда за цялостен принос в развитието на народната музика. Почитателите на фолклора ще могат да гледат и стриминг от церемонията в сайта на Българското национално радио. Входът е свободен.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Антони Йорданов. Добър ден.
3: Добър ден. Божидар Сара Боюков спечели скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в италианската столица Рим с 8 метра и 26 см в последния си шести опит. За него успехът е първи в лигата, както и това е първа победа за България при мъжете в историята на комерциалната верига състезания. До момента само Ивет Лалова имаше злато в спринта. Втори в Рим е двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8 метра и 24 см, също в последния си опит, а третия е Хорхе Ходелин от Куба с 8 метра и 18 см. Резултати от Лигата на нациите по волейбол при жените. Бразилия, Доминиканска република 3 на 1, Канада, Съединени щати 3 на 0, Белгия, Чехия 0 на 3. До вечера от 22 часа и 30 минути тимът на България ще играе срещу доминиканките на турнира в Бразилия. При мъжете българите стартират на 10 юни срещу Белгия, отново на турнир в бразилската столица, като в този матч няма да играе капитанът на съперника Сам Деру. Днес сегашният клуб на белгиеца, руският Локомотив Новосибирск, където треньор е Пламен Константинов, обяви официално раздялата с него. Деро игра само в 18 срещи на отбора през миналия сезон заради лечение на онкологично заболяване, а ще пропусне началото на Лигата на нациите, защото с неговата партньорка, бившата ни националка Добряна Рабаджиева, очаква дете. Отборът на Каролина спечели с 4 на 3 срещу Вегас след продължение във втория матч от финала в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Балансът е 1-1 победи. Играе се до 4 успеха. Българските национали по футбол гостуват за контролен матч на Молдова, като началото на срещата в Кишинев е в 20 часа. Резултати от приятелски матчове. Франция Кот Дивоар 1 на 2, Северна Ирландия Гвинея 1 на 0, Словения Кипър 1 на 1, Иран Мали 2 на 0, Швеция Гърция 2 на 2, Испания Ирак 1 на 1, Чехия Гватемала 3 на 1, Мексико Сърбия 5 на 1. Попадението за сърбите реализира голмайсторът на Лудогорец Петър Станич. Ливърпул официално обяви назначението на Андони Иреола за нов мениджър на отбора. 43-годишният испанец заменя на поста нидерландец Арне Слот, а самият той бе начело на Борнемут в последните три сезона. Флорентино Перес обеща да счупи трансферния рекорд в Реал Мадрид, ако бъде преизбран

0: ирландец Арне Слот, а самият той бе начало на Борнемут в последните три сезона. Флорентино Перес обеща да счупи трансферния рекорд в Реал Мадрид, ако бъде преизбран за президент на изборите в неделя. Перес заяви, че клубът ще отправи оферта на стойност 150 милиона евро за правата на футболист, но не разкри неговото име.
1: Информация и прогноза за времето сега от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 19 градуса на места по Черноморието до 25 в района на Петрич. В столицата е 21 градуса при 70% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосфера на налягане, колкото и средното за месеца. След обяд ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24, а в София около 26 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно.

Та над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа доумерен северозападен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време.

0: 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Софи. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е създадена временна организация за движение в пътното посока София до 12 часа в неделя. До посочния участък от 23 до 32 км са обособени две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки пред проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. До 10 юли ще стане ясно дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: 13 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добър ден! Частично бедствено положение обявено в Дуловското село Орешене след проливните дъждове и бурята с нощи. Няма наводнени къщи и пострадали хора, каза кмета на общината Невхис Мустафа. Частичното бедствено положение обявено заради пропаднал участък от четвъртокласната пътна мрежа. Това е село, в което има само един път, каза Мустафа и допълни.
1: Там трябват малко по-сериозни строително-ремонтни работи за възстановяване на настилката, защото има стоманобетонна тръба, която трябва да се възстанови от единия край до другия край на пътния участък, всъщност с ширина около 6 метра и според нашите първоначални сметки около 7-8 хиляди евра, което, нали, в случай, че нямаме бюджети в общината, малко е трудно да се отделят и да се направят, но в крайна сметка на жителите на това населено место няма как да чакат и да се отлага този ремонт. Сега в момента е обезопасено.
0: Щети по инфраструктурата има и в селата Долец и Яребица. Земеделските площи в района са силно засегнати, като на места посевите са напълно унищожени. Кмета Невхис Мустафа подчерта, че въпреки липсата на бюджет, общината ще трябва да реагира още следващата седмица. Администрацията ще търси помощ и от държавата. Инцидент с пропан-бутан в цех за преработка на ядки успяха да предотвратят екипи на пожарната и полицията в Дулово. Ситуацията е възникнала след компрометиране на тръбопроводи на подземна цистерна в цеха. Сигнала е подаден около 19 часа в четвъртък, съобщават от областната дирекция на МВР Силистра. По първоначални данни, обилните валежи са изтласкали цистерната към повърхността, което е довело до скъсване на тръбите и загазоване на района. Работниците са били евакуирани. Газоподаването към пещите е спряно, а изпускането на газа е извършено под постоянен контрол. След обезопасяване на съоръжението, противопожарните екипи са останали на дежурство до пълното ликвидиране на повредата. Няма пострадали хора. Община Шумен ще се включи в кампанията «Да изчистим България заедно». Акцията по почистване в Шумен е насрочена за тази събота. Всеки желаещ може да избере сам района, който иска да облагороди междублоково пространство, детска или спортна площадка, терени на Шуменското плато или зелени площи в населените места. От община Шумен ще предоставят чували и ръкавици за еднократна употреба. Безплатните материали се раздават днес от 15 до 17 часа и 30 минути на източния вход на сградата на общината до центъра за административно обслужване на клиенти. Чували и ръкавици ще могат да бъдат получени от кметовете на населените места в общината, както и от главните специалисти на кварталите. Пълните чували трябва да се оставят до металните контейнери за отпадъци, откъдето ще бъдат извозени от почистващите фирми. В инициативата «Да почистим България заедно» ще се включи и община Силистра. Гражданите могат да получат безплатни чували и ръкавици до 17 часа от портиера на главния вход в администрацията. При получаването трябва да се посочи района, който ще бъде почистван. Новата инициатива на BTV Media Group «Седмица на бъдещето» започна на 1 и ще продължи до 7 юни. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министъра на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министърът обясни, че доклада на комисията вече е готов и предстои да бъде разгледан икономически и финансов комитет, след което ще бъде внесен за обсъждане в съвета ЕКОФИН и в съвета на Европейския съюз. Според финансовия министър, комисията е твърдо решена да започне процедурата срещу България. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проекта на държавния бюджет за 2026 година да бъде внесен до края на юни, каза още Гълъб Донев. Той обърна внимание, че няма пари за да бъдат разплатени проектите.

0: на общините. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно във вътрешността, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще е почти тихо, по крайбрежието ще духа слаб източен вятър. Преобладаващи максимални температури от 23 до 28 градуса, за района на Шумен се очакват около 27. Вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата на морската вода между 19 и 22 градуса.
0: Чухте новините в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен започва в екип Данел Денчев и Емина Денева. Добър ден, уважаеми слушатели! Дъждовната пролет продължава да тревожи доста населени места и в Североизточна България. Неспокойна беше от миналата нощ за хората от Дуловско и Смядовско. Доброто е, че няма пострадали хора след проливните дъждове там. Какви са материалните щети и как реагират властите, следят репортерите на Радио Шумен. Кои са другите теми в предаването до 17 часа, ще ви кажа след малко. Сега, разбира се, музика.

Както чухте и в новинарските емисии на Радио Шумен, екипи на пожарната и полицията в Дулово са предотвратили снощи инцидент с пропан-бутан, станал след компрометиране на тръбопроводи на подземна цистерна в цех за преработка на ядки. Обилните валежи са изтласкали цистерната към повърхността, което е довело до скъсване на тръбите и газоподаването на района, но работниците са били навреме евакуирани. Каква е ситуацията в Дулово и селата Долец и Яребица? Това ще разберем от интервюто на Еше Летив с кмета на общината.

Община Дулово. А какво се случва в Смядово и в село Веселиново? Каква е пък ситуацията там? Също ще разберем от кмета на общината, с която разговаря Ивелина Иванова. Повече информация от Невхис Мустафа и от Иванка Петрова очаквайте след малко в предаването днес. След 14 часа ще обърнем внимание на темите от седмицата и на коментарите, които обаче по теми, които засягат всички в цялата страна, нищо, че тръгват от парламента. Икономиите не трябва да започват от най-бедните хора. Това каза икономистката и бивш депутат Мика Зайкова. Така тя потвърди също становищата на слушателите на Радио Шумен по отношение на пенсиите, че не доходите на пенсионерите и на социално слабите отварят най-голямата дупка в бюджета. Ще чуем и коментара на бившия социален министър Христина Христова. Тя пък каза как първите стъпки на правителството на Румен Радев в социалната сфера отварят доста въпроси за намаляването на разходите за администрацията, за належащите реформи в пенсионната и в ТЕЛК системите, както и за увисналата в публичното пространство идея.

за намаляване на срока на майчинството в България. Ще коментираме в предаването и настояването на родители от Русе за запазване на две паралелки в математическата гимназия Баба Тонка. Защо излезе този проблем на фона на декларациите, че в България има нужда от математици? Това ще научим от репортажа на Асе Пенчева. В Русенското училище Иван Вазов направиха символична ограда срещу насилието. За идеята и за конкретната работа с учениците, с авторите на проекта, разговаря Галя Савова. Какво вълнува група Шуменски деца в тази разнообразна и богата на събития седмица? Това пък ще научим в рубриката «Чуй децата», по която работи Жулиета Герова. Репортерите на Радио Шумен продължават да следят всичко свързано с обстановката в цяла Североизточна България. Ако и вие имате актуална информация, какво се случва в вашите населени места след снощните поройни дъждове за пореден път през тази пролет, ще се радваме, ако ни потърсите на телефоните в студиото 054-855-145 и 054-855-155. Са телефоните, на които можете да станете репортери на Радио Шумен.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Частично бедствено положение обявено в Дуловското село Решене след проливните дъждове и бурята с нощи. Няма пострадали хора, но са нанесени значителни щети по пътната инфраструктура и земеделските площи. Тежка е била нощта и за екипите на пожарната и полицията, които предотвратиха и инцидент с пропан-бутан в цех за ядки в Дулово след компрометиране на подземна цистерна. Работниците във фирмата са били евакуирани своевременно, а движението за хора и автомобили в района отцепено. За щастие, пострадали няма. А каква е ситуацията към момента и какви мерки предприема общината, ще научим от интервюто на Ешелетив с кмета Невхис Мустафа.
1: Госпожо Мустафа, каква е ситуацията към момента след проливните дъждове вчера и силния вятър?
2: За щастие, при нас не е чак толкова зле, както в другите места, които виждаме по новините в България, но имаме сериозни наносни образования в селата Долец вследствие на дъжда. В решение има, там трябва да обявим сме вече с заповедта. Сутринта се срещахме и с компетентните органи. Частично бедствено положение, защото има много сериозен пропаднал участък в четвъртокласната пътна мрежа, която всъщност е единствения вход към населеното место. Това е село, което има само един път, изход няма селото. Едно от крайните села в община Дулово решение. Всъщност там трябват малко по-сериозни строително-ремонтни работи за възстановяване на настилката, защото има стоманобетонна тръба, която трябва да се възстанови от единия край до другия край на пътния участък, всъщност с ширина около 6 метра и според нашите първоначални сметки около 7-8 хиляди евра, което, нали, в случай, че нямаме бюджети в общината, малко е трудно да се отделят и да се направят, но в крайна сметка на жителите на това населено место няма как да чакат и да се отлага този ремонт. Трябва да реагираме, може би, в рамките на следващата седмица. Сега в момента е обезопасено. Кметовете са по населените места, бяха там. Нашата техника чисти, където има кал по пътищата. Долец също е такъв път, е пак четвъртокласен, пак с безизход, единствен път към населено место. Кметът е на линия също. Там през Яребица минахме, там пък имаше още снощи паднали дървета върху превозни средства. Бурята беше много сериозна. Тя всъщност беше на вечерта, беше от около 6:30 до към 10-11. Така много сериозни дъждове на валежи. А в Чернолик вчерашния ден около 11 часа сутринта имаше пак един облак, беше така много сериозен дъжд за около половин час. Пак четвъртокласен път между селата Чернолик и Правда. Там реагирахме веднага.

0: за да може, защото бяхме спрели и движението,
1: да.
0: Много сериозни течения имаше, почти като реки бяха. Но нямаме жертви.
1: Няма и пострадали хора, да.
0: Нямаме пострадали хора, ако нали, тази кола, за която става на въпрос. А в Яребица, колите, които всъщност има паднали клони, но пак казвам, това не са дървета, които са примерно сме пренебрегнали, не сме изсекли, имало е пуснато, за това са съвсем нормални, здрави, живи дървета, които нали, с нищо не са. Много често проверяваме дървесния фонд. Знаете, ние скоро и преди година имахме пак такива бури, които страшно. И ни бяха задължили да често да се проверява състоянието на дървета.
1: До тук говорихме за Орешене, където е обявено частично бедствено положение. Долец, Яребица. Има ли други райони на територията на община Дулово, които също са засегнати от проливния дъжд?
0: Почти във всички населени места, за градини, земеделската продукция, защото позволихме се да минем от Паисиево към Тодор Икономово и Сперихска община. Там има един път, който свързва двете общини. Мога да ви кажа, че земеделските ниви са в окаяно състояние. Там буквално всичко е унищожено. Те най-вероятно ще, нали, тези земеделски, които са на територията не само на нашата община и на съседни общини, те сами би трябвало по някакъв начин да реагират и да дойдат комисии да констатират, защото все пак и това е от значение за нас. Ние сме земеделски район, на тях също трябва да се обърне внимание. По пътя за Вокил просто видяхме за какво става на въпрос. Житото е чимика, повечето са слегнали и там най-вероятно трябва по някакъв начин да бъдат констатирани.
1: А имало ли е пропуски в поддръжката на отводнителната инфраструктура преди това бедствие, ако могат така да го кажа?
0: Аз мисля, че при нас не е имало. Просто дъждовете бяха много. Говори се за 80 литра на квадратен метър за само вчерашния ден.
1: Трудно е на общините да работят в момента, когато няма прият национален бюджет.
0: Да.
1: Ще търсите ли помощ от държавата за възстановяване на щетите? Предполагам, колкото и в началото да казахте, че не са толкова сериозни като други части на страната, все пак са щети.
0: Ние ще си подадем документите. Тя пътеката е такава, че първо на местно ниво излизаме с такава заповед и констатираме. Благодаря на всички органи на територията на община Дулово, и полиция, и пожарна. Снощи бяха на терен и днеска са на терен. Те констатираха своите, това, което трябва те да направят като документация. И оттам насетне вече се обръщаме. Снощи, между другото, аз благодаря и на областния управител на Силистра. Снощи към 10 часа ми се обади да попита за състоянието, дали имаме нужда чисто от логистична техника, при условие, че за утре готвим почистване на България за един ден, така или иначе с него така комуникирахме много сериозно, защото знаете, че през тяхната логистика ще мине тази кампания. Да, аз благодаря и на институциите. Ако стане, ние сме длъжни като кметове да поискаме, може да е 7000, 8000 евра, но аз съм длъжна да ги поискам, защото в противен случай трябва да харча от местни приходи. Длъжна съм да пробвам.
1: А освен за екипите на общината, тежка е била нощта и за екипите на пожарната и полицията в Дулово. Снощи са предотвратили инцидент с пропан бутан, станал след компрометиране на тръбопровод на подземна цистерна в цех за преработка на ядки. Този цех в Дулово е, нали така?
0: В Дулово е, да, в Дулово е цеха. Още с нощи бях предупредена, ни комуникирахме през цялото време. 9:30, 10 часа, отцепен беше района, предупредени бяха хората, които преминават. Ние всъщност вчера имахме оперативка на местно ниво с институциите, така сме в много близки взаимоотношения. Аз наистина им благодаря. Момчетата и момичетата, които са в институциите, които предотвратяват такива бедствия и аварии, си бяха на место. Още с нощи бях информирана към 11 часа, че вече няма проблем. То всъщност работниците са констатирали миризмата. То по миризмата трябва първоначално. Това са и симптомите всъщност, което могат да се усети. Така че мисля, че нямаме проблем. Това е един от големите производители на семки и ядки в района. Да, обектът е локализиран в Дулово, градския център. Мисля, че са взети необходимите мерки. Това е по пътя за Водно, евентуално. Нали, вие добре познавате нашата община.
1: Радваме се, че наистина нищо не е станало, защото последствията щяха да бъдат много
0: сериозни. Разбира се, да,
1: разбира се. Какъв срок очаквате да се възстановят засегнатите улици, обществените обекти, инфраструктурата там, където има щети?
0: Сега в селата, нали, където говорим само за кал, наносния слой, още от сутринта се чисти. Нали, затова казвам, бях в Долец, всички са на терен. Между другото, тук е момент да благодаря на земеделците, които имат техника, те още с нощи се отзоваха. На този път, който ви говорих между Паисиево и Тодорово община, изпириха те земеделците, още с нощи реагираха, защото това е участък, който и те много често ползват между двете общини. Така че и хората

0: чистят пред дворовете, но не е такава тежка обстановката, както беше, примерно, ако се сеща преди 3 години, края на 23-та, началото там, ноември месец, голямата буря в Долет. Ние винаги, когато има наводнение или нещо по-така сериозно в метеорологичните условия, винаги първо звъним на кмета на Долет. Това село като география предразполага и наводнения. За съжаление, той турското наименование е такова, наистина е в Дере Махлеси. Това означава махала, която е в дерето на река. И винаги този кмет, а тя е жена, пак вече, тук подчертавам, една борбена млада дама, а винаги се обръщаме към нея. Тя така много емоционално, много по-мъжки се държи. Така че днеска беше на терен, благодаря и за което, и нашата техника работи. Както и в Яревица, и в Правда. Тези дъждове са предпоставка и за по-големи харчове. Знаете, озеленяването трябва да се коси много често, не можем да обясним, има събития. Ето, примерно, вчера в детските градини, макар че пръскахме за кърлежи, много пак е буренясало, опитваме се, постоянно се коси, чисти се, но в крайна сметка дъждовете са предпоставка и за така неща, които аз като родител не биха ми харесали. Стараем се, извинявам се аз на хората, на жителите на Дулово, ако нещо не успеем на време да направим, но се стараем. Просто годината ще бъде такава. Трябва да сме по-усърдни и повече да се работи.
1: Ашеле, ти в разговор с кмета на Дулово, Невхис Мустафа, тежка е била нощта там за хората от общината, но няма пострадали хора, щетите бавно се възстановяват и се търсят пари, за да се оправят пътищата и разрушенията, които са останали след пороя.

0: Камаз.
1: Общината, доброволци и пожарната работят по разчистването и отводняването на засегнатите райони след пороя на територията на община Смядово. Близо 37 литра на квадратен метър са падналите валежи в района, показват данните на хидрометеорологическата обсерватория в Шумен, но според местните хора количеството е към 70 литра на квадрат. За ситуацията в най-засегнатите от дъжд места, град Смядово и село Веселиново, пред Евелина Иванова разказа кметът Иванка Петрова, която е на терен от снощи.
2: Отгоре от гората събрания дъжд, всичкия се събра на едно място и направи делата. Делата в смисъл такъв, наводнени са част от предприятията по тя линия, наводнени има мазета, една къща е малко по-зле, кирпичена и се притесняваме да ни падни. В момента настанявам, там има едно младо семейство, го настанявам в такова резервно жилище общинско. Там са работниците ми в момента да изчистят. Там е пожарната да довърши всъщност отводняването, тъй като то се отичало тая нощ. А във Веселиново също имаме доста поражения. Имаме два срутени моста. Хубаво е, че нямаме никакви жертви. Част от доброволците с нощи бяха на место там. Каквото може са помогнали.
3: Тези мостове, които казвате, използват ли се?
2: Железа на единия и по-скоро там се предвижват хора, да, и автомобили към обработваеми земи. Не са основни мостове по главен път, но така или иначе там минават хора. Там имаше един овчар с нощи, той сядаме ни по моста и да се прибира и животните, много клони, паднали дървета по пъти, всичко това. Не се знае докъде ще застане, ще запуши водата, която идва отзад. Аз още с нощи на место видях откъде е предошла водата. Има унищожена земеделска продукция. Но в края на краищата, аз при посещението ги питам, имате ли застраховка? Не. Ами, ние първо не сме се изпълнили нашето задължение. Не е вярно, че няма почистени дерета. Просто водата не е поета нито от деретата, нито там имаме канали в едната част и всичко е навън. И много интересно, всъщност и водата и дъжда мина в едната част на Смядово. Но аз мисля, че нещата са овладени, ние ще подготвим документи до комисията по бедствия и аварии, особено за възстановяване на мостовите в Веселиново. Там интересно, че нито е предошла река през това. Нито има скъсан езовир от Александрово, там го изпускаме. Да ни кажа, че момчето, което отговаря е през 2-3 дена там, идва една съвсем друга, по-малка река и излиза от коритото си. Но това положение не е само Смядово. Ние много добре виждаме какво се случва в цялата страна. Смешно е да говорим за някакви обаждания, че пипера, че домакито.
3: Сега ще успеете ли да се справите с това, което като щети към момента по отношение на кални наноси, вероятно има извлечени камъни,
2: да,
3: и кал?
2: В момента на терен са три багера, двата в Веселиново, един в Смядово. Комисията вече обикаля, за да направим протокол за щетите. Правили сме го това, кандидатствали сме при пожари. Ние ще се възползваме от всички помощи, които се отпускат от държавата и ще помогнем доколкото можем. Но аз и сега искам да призова всички, направете си застраховки. И ни 50-60 евро могат да ни костват много, много спокойствие. Между другото, предния ден при валежите пък беше засегнат Бял бряг и Жълът. Бял бряг камче излезе от корицата, там е имало голямо наводнение 2005 година. Там се наводниха 2-3 къщи, но тогава също бяхме на терен. Вчера се притеснявах и там, но вчера дъжда, който е паднал, там е бил по-малко. Да, вода си има по улиците, както навсякъде при такъв дъжд.
3: Каква е ситуацията с язовирите?
2: Трети язовира на територията на общината ги наблюдаваме. За сега няма проблем. Но не мога да знам утре какво количество за няколко минути ще се стече, но те се изпускат и язовира в Янково, и язовира в Александрово. Нямаме проблем с язовирите, дори и реката, която идва от горния язовир, който е Кач,

0: вчера, вчера се беше нормална, но там в този район почти не е паднало дъжд, което също е смядва. Една така ивица, от гората всичко се стече за няколко минути и повлече всичко по пътя си.
1: Кметът на Смядово Иванка Петрова отново заяви, че причината за пораженията е единствено изключително интензивният валеж за кратък период от време, а не проблеми с язовири или съоръжения. Тя категорично отхвърли появилите се твърдения за скъсани язовирни стени и подчерта, че такава информация е невярна.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Осем минути остават до новините, след тях ще бъде и прогнозата за времето. Ще ви кажа още веднъж, че значителни количества валежи са отчетени през последното денонощие и в община Венец. Там са измерени близо 71 литра на квадратен метър само за час. По данни на хидрометеорологичната обсерватория в Шумен, нямаме информация за щети в община Венец, дано и да няма толкова обилни валежи в региона днес, макар че се чува, че до вечера отново е възможно на места да превали. Ще чуем повече в прогнозата.

0: В 2 след обед новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Разчистено от наноси след интензивния дъжд е горско село, община Омуртаг. От рано сутринта техниката е на терен и работи за нормализиране на обстановката. Водата не е навлязла в частни имоти, пише БТА. По думите на местните хора, след обилните валежи през последните няколко дни, водата се е стекла към селото от по-високите части. Разчиствани са кална маса и камъни. На територията на община Омуртаг няма други населени места с проблеми след валежите. Реките са в коритата си, петте язовира в района се изпускат плавно. Няма опасност от преливане. По информация на ръководителя на метеорологичната обсерватория в Търговище, през вчерашния ден най-голямо е падналото количество дъжд в търговишкото село Преселец и в омуртагското село Врани Кон. Поройните дъждове нанесоха щети и в община Смядово, но няма пострадали хора, каза за Радио Шумен кмета Иванка Петрова. Заедно с доброволци тя е на терен от снощи. Най-засегнати са Смядово и село Веселиново.
1: Наводнени са част от предприятията по тя линия. Наводнени има мазета. Една къща е малко по-зле, кирпичена. И се притесняваме да ни падни. В момента настанявам, там има едно младо семейство, го настанявам в резервно жилище общинско. Веселиново също имаме доста поражения. Имаме 2 срутени моста. Аз още с нощи на место видях откъде е предошла водата. Има унищожена земеделска продукция. Не е вярно, че няма почистени дерета. Това е абсолютно лъжа. Просто водата не е поета нито от деретата, нито там имаме канали в едната част и всичко е навън.
0: Екипи на общината, доброволци, служители на общинското предприятие и частна строителна техника работят по отстраняването на последствията от пороя. Близо 37 литра дъжд са паднали в района на Смядово по данни на хидрометеорологичната обсерватория. Най-интензивен е бил дъжда в района на Венец, където са измерени близо 71 литра на квадратен метър само за час. Над 150 млади учени от България и Румъния участват в 35-я Международен екологичен форум Сребърна 2026, който се провежда днес и утре в Силистра. Това съобщи директора на Центъра за подкрепа на личностното развитие в Крайдунавския град Гинка Вандева. Събитието е посветено на Световния ден на околната среда и се провежда съвместно с Министерството на образованието и науката, Екоинспекцията, Националния дворец на децата и други институции. В рамките на инициативата ученици от 5 до 12 клас защитават пред жури екопроектите си, каза още Вандева.
2: Екологични проекти, свързани с борбата, с замърсяването, с начина, по който трябва да полагаме грижи, за да улесним нашата планета Земя от всички тези екологични отпадъци, които непрекъснато нарастват. Така че очакваме много интересни проекти и разбира се да могат достойно да защитят техните проекти, защото форума е включен в националния календар на МОН, като тези, които бъдат награждани с първо, второ и трето място, ще имат възможност да получат едногодишна стипендия от Министерство на образованието.
0: Над 700 деца и ученици са участвали в двете съпътстващи събития – конкурсите за литература и за рисунка на тема «Планетата Земя – безценен дар». Награждаването на авторите започна веднага след откриването на екофорума в 13 часа, след което стартира постерната сесия и защитата на екопроектите. Представянето на проекти ще продължи и в съботния ден, а след обед е обявяването на резултатите и връчването на наградите. Предвидено е и посещение на биосферния резерват Сребърна. В новините следва спорт. Тенисистката Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл в турнира, който се провежда в Куршумлийска баня, Сърбия. 19-годишната българка от Силистра, която е поставена под номер 3, се справи с сънародничката си Юлия Стаматова с 6 на 2, 6 на 4 за час и 50 минути на корта. Четирите пробива на Енчева в откриващия сет бяха достатъчни, за да поведе в общия резултат. Във втората част Стаматова изостана с 1 на 5 и загуби последните два оспорвани гейма, с което Лидия Енчева заслужи място в полуфиналите. Там тенисистката от край Дунавския град ще се изправи срещу втората поставена Наталия Сенич от Сърбия. И в края на емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
3: Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно във вътрешността, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще е почти тихо, по крайбрежието ще духа слаб източен вятър. Преобладаващи максимални температури от 23 до 28 градуса, за района на Шумен се очакват около 27. Вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата на морската вода между 19 и 22 градуса.
0: Чухте новините в 2 след обед.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Икономиите не трябва да започват от най-бедните хора. Не трябва да се икономисва от пенсии, а да се въведе прогресивен данък. За това бе категорична икономистката и бивш депутат Мика Зайкова. Чуйте още от нейния коментар.
1: То видяхме вече един месец да сте видяли бюджет, да сте видяли социален бюджет или нещо да сте видяли черно на бяло. Дори управленска програма няма. Така че мога да коментирам само приказки, които имат характера крачка напред, две назад. Нали така? Защото първо щеха да махат ковида, щеха да го остават само за старите, после ще го остават, пък сега пак няма да го има за новите пенсионери. И заобщо, какво да ви кажа? Само приказки и нищо черно на бяло. Такова чудо, честно казано, не съм виждала през целия си живот.
0: А води ли решението за COVID-добавките до разделение на пенсионерите? Тези, които се пенсионират до 30 юни, ще вземат 30 евро повече, другите няма да вземат.
1: Вижте, COVID-добавките нямат отношение към пенсиите. Да, това е вярно. Сега няма COVID и това е вярно. Ама ще направят много лошо. Първо, отнемат ги от хора, които и без това получават много малко пари. Извинявайте, ама 80% и повече от пенсионерите получават пенсии под средната пенсия или около средната пенсия. Нали? Отнемането на тези пари на хора, които в период, в който цените върват нагоре, в който медицинските услуги върват нагоре, в който енергийните източници се увеличават, а водата се увеличава,

0: а въобще всичко върви нагоре, ми се струва, защо започват от пенсионерите да му се нагна.
1: Точно това питат и нашите слушатели.
0: Те искат да направят икономии от най-бедните хора. Според мен това е контрапродуктивно. Нещо да намерят начин, нали, да побутнат пенсиите нагоре, защото, извинявайте, ама и сега от 1 юли това 7-8 увеличение на пенсията е нищо. Просто нищо. Дали ще, ще влиза тия 30 евро в актуализацията на пенсиите или не, то са дребни стотинки. Дребни стотинки. И започват икономите от най-бедните хора. Това е, как да ви кажа, дори не човешко.
1: А според вас, какви трябва да са стъпките?
0: Вижте, значи, те искат да направят икономия. То е ясно, че искат да направят икономия. Ама икономията не трябва да тръгва от бедните към богатите, а обратното. От бедните, от богатите към бедните. И за мен е много по- ефективно ще бъде, ако въведете, ако не прогресивно данъчно облагане, говоря данъчно, нали, става въпрос за преки данъци и за данъка върху печалбата, нали, поне ще го направят на една или на две стъпки. Не може бедните и богатите да бъдат облагани с една и съща минимална минимален процент. Само че 10% за бедните хора, става въпрос тези, които работят, 10% за хората, които получават около 780 евро нали, заплата, т.е. заплата по-ниска от издръжката на живота. Защото минималната работна заплата трябва да се да бъде равна на издръжката, а средната пенсия трябва да се приближава поне 80% от издръжката на живота. Само че средната пенсия е 550 евро, нали? А издръжката на живота е над 780 евро. И това за всеки беден човек е страшно голяма разлика. И така че ми се струва, че трябва да започнат от третите данъци, поне да ги направят на две стъпки, защото цяла Европа се облага прогресивно. Цяла Европа с малки изключения. А полския данък за работещите вече живеят своята роля. И не може бедни и богати да се облагат по един и същи начин. Защото 10% на богати е нищо, окапала го бълха, но 10% от парите на хората, които получават под средното равнище, а те са 80%, нали, е много. Става въпрос за млади хора, които имат семейства, които трябва да раждат деца, да отглеждат поне две, ако не повече от две деца. А как да го направят с 780 или дълка с заплата под 1000 евро. Заплата под 1000 евро, 1000-1200 евро, това си е чиста безнотия.
1: И като споменахте младите хора, има и един такъв страх от сега намаляване на втората година майчинство.
0: Тези хора май не знаят какво да правят, защото правят крачки напред, после като нали, излежат по-умните и ме обяснат какво са направили, правят крачка назад. Сега казаха, няма да пипваме майчинство. Как ще се преодолее демографска криза, ако те направят това нещо с майчинството? Да сте видяли бюджет, да сте видяли социален бюджет или бюджет на здравеопазването. Не, нищо не се видяли, само се приказват. Сега се излязат и говорят от къс лични неща, нали, хвърлят някакъв прах, след това се дърпат назад.

0: край на краищата нищо не правят. Явно, че им липсват хора, явно е, че имат някакъв, как да ви кажа, имат капацитет на стига, но това не може да трябва безкрайно. Не може. Трябва да има бюджет. Лош, да има някаква рамка на бюджета, за да видят, хората и всички специалисти, пък като не знае, пък питайте му се не знае. Има в Министерство на финансите, има в България, има много добри специалисти, всички бюджетари. Ще ти помогна. Не е лошо да пипчеш, вместо да правиш глупост.
1: Икономиите не трябва да започват от най-бедните хора, за това беше категорична Мика Зайкова. Така тя потвърди и становищата на слушателите на Радио Шумен, че не доходите на пенсионерите и социално слабите отварят най-голямата дупка в бюджета. Ще ви припомним в 3 минути няколко от коментарите от денят на совите преди няколко вечери.
2: Мисля, че това, което го правят, е поредната глупост, както до сега са го правили всички правителства. Те трябва да помислят, ако искат в една държава, една икономика да върви, това трябва да бъдат увеличени парите на пенсионерите. И това на времето им го каза икономиста от Лондон Димитър Иванов. Защото по този начин се стимулира търговията, стимулира се производството, защото хората, като нямат пари, не купуват, естествено, че няма да има производство, всичко е свързано, няма да има пари за пенсии и така нататък. Другият сериозен проблем, който трябва да го направят, а не да се занимават с пенсионерите.
3: Ами, сега направих справка, че българските пенсионери постоянно се увеличават. И бройката, която я дават, е 2 милиона. 63 694 пенсионери. И НОИ отчита, че разходите за първите 4 месеца на тази година са 7,7 милиарда лева. Ако е вярно, че сме 6 милиона и нещо, ами то една трета излизат пенсионерите. Много е лесно да се пипнат парите на толкова много беззащитни хора, защото българският пенсионер е болен и няма да тръгне да протестира.
4: Защо не махнат тия там 15 заплати на полицаите, брутни, дето ги дават? На какво отгоре? Защо не ги махнат, бе? Не махнете ги, бе. 70% им качат и заплатите. Постоянно тук разкрития за полицаи и шефове, свързани с престъпни дейности, и на всичко отгоре нито плащат осигуровки, нито нищо. А пък в същото време посягат на най-беззащитните, на най-големите мизерници. И се чудят за това и няма пари, за ония няма пари. А пък 15 заплати брутни, като им дадат и да им повишават заплатки с 70%, се намират пари. Махнете ги тия неща, да ги махнете, да се спребят на завинаги. В Грузия абсолютно всичките до един ги изгоняха полицаите. Съкратиха ги с 60% и сложиха нови хора, които се справяха много по-добре от старите микерета.
5: А значи те нашите така мислят, че щом като търпим и мълчим и казваме, то ще им мини, нали, пак да. Ще сложат по нещичко. Ще кажем, че нали, много са парите, или ще измислим и пак ще се примерим. Аз питам, защо много депутати имат? Когато големите държави, като Германия и другите, много жители имат и имат 120 депутата. Защо получават толкова много заплати големи? Какво произвеждат, за да има икономия държавата? Няма. Те търкат панталоните цял ден. И там, ако са, как да кажа, облечени столовите, а че не го хабят. Ами, значи, да намалят тяхните заплати на половината и оттам да вземат пари.
1: Социалната тематика засяга най-много хора. Ще продължим по-късно в предаването с коментара на бившия министър и сегашен социален експерт Христина Христова.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите – готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи. От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени, декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС, изземване предварително на дължащи се данъци, при това с големи харчове, и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени, така че това е резултата от тази политика, виждаме го днес. Аз се надявам обаче, че партиите в парламента да проявят зрялост и конструктивност, така че с общи усилия да можем да оздравим публичните финанси. Това заяви премиерът Радев.

Да вдигнем малко шум в края на работната седмица с Full Max Rock. Много нова музика, интересни истории и незабравими концерти. Всеки петък от 10 и повторение в 19 часа. На вълните на Радио Шумен.

От Социалното министерство съобщават, че 67 000 нуждаещи се ще получават и през следващата 2027 година безплатен топъл обяд по Европейската програма Храни и основно материално подпомагане, като от 1 август се увеличава сумата за една порция с 24 евроцента и ще бъде 2 евро и 10 цента, за да се покрие натрупаната инфлация. Това ще позволи на общините да гарантират качеството на храната. Договорите на 224 общини за топъл обяд, които изтичат в края на септември тази година, се удължават от месец юли 2027 година. И още информация от Социалното министерство. Средно 3300 евро на човек е натрупаната сума в индивидуалните партиди на осигурените в най-масовия вид частни пенсионни фондове, универсалните. В тях задължително се осигуряват родените след 31 декември 1959. 93 000 души

са прехвърлили средствата от индивидуалните си партиди от един в друг частен фонд през първото тримесечие на годината. Общата сума на прехвърлените средства е 288 милиона евро. Най-много са натрупаните пари в универсалните фондове за осигурените на възраст между 50 и 54 години по 4380 евро на човек средно. В така наречените трети стълб, изцяло доброволния, в партидите на всеки осигурен има по близо 1000 евро. Такива са новините до този момент. Още новини ще научим в 15 часа, а след това предаването днес ще продължи отново на социална тематика.

0: Подкопи се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

В 3 следобед новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Когато се говори за намаляване на разходите, държавната администрация трябва да се разглежда звено по звено. Това заяви бившия министър и настоящ експерт в социалната сфера Христина Христова. По думите й има 3 групи администрации, някои от които недофинансирани.

0: има администрации, например в социалната сфера, те изнемогват от преумора, бих казала, имат ниски заплати, имат текучество на кадрите, има администрации, които нямат натоварване и имат много големи заплати. Ето тук може сериозни резерви да се намерят и най-вече принципа да се спазва, да не се харчат излишно и, как да кажа, неефективно публични пари. И има и трети вид администрации, които според мен напълно дублират дейности в дирекции на самите министерства.
1: Намаляването на майчинството би било грешка. Трябва да се стимулира раждаемостта, а детските надбавки да са за всички деца, коментира още Христина Христова. Пенсионната и ТЕЛК системите трябва да се реформират, посочи бившия социален министър. В момента Прогресивна България има мнозинство и трябва да вземе дълго отлагани законодателни решения. Цялото интервю с Христина Христова очаквайте в предаването днес на Радио Шумен. Заради недостиг на нулева положителна кръвна група в отделението по трансфузионна хематология, болницата в Силистра отправи във Фейсбук страницата си призив за доброволно даряване на кръв. От лечебното заведение посочват, че кръводаряването се извършва всеки работен ден от понеделник до петък от 8 до 12 часа в сградата на отделението по трансфузионна хематология в Силистра. Кръводарители могат да бъдат здрави хора, процедурата е безопасна и се осъществява под наблюдението на медицински специалисти. От лечебното заведение в Крайдунавския град напомнят, че всяко даряване на кръв може да помогне за спасяването на човешки живот. От отделението по трансфузионна хематология обясняват, че недостига на кръв се задълбочава, а доброволните кръводарители остават малко. По-голямата част от даряванията се извършват от близки и роднини на нуждаещи се пациенти. По искане на окръжната прокуратура в Шумен е задържан 30-годишен мъж, издирван от кралство Великобритания за извършени сексуални престъпления. Той остава в ареста с мярка задържане под стража до разглеждане на същинското искане за предаването му, съобщават от апелативната прокуратура във Варна. Мъжът е обвинен в блудство и в изнасилване. За тези престъпления британското законодателство предвижда наказания лишаване от свобода, включително до животен затвор. Мъжът не е осъждан в България, но има присъда за сводничество в Великобритания, където е живял. Определението на окръжния съд в Шумен подлежи на обжалване пред апелативен съд Варна. Нова конкурсна сесия по програма Култура Плюс обявява община Търговище. Кандидатстването започва от 15 юни до 6 юли, а проектите трябва да бъдат реализирани до края на годината. Програмата подпомага творци, културни организации, читалища и самоосигуряващи се хора в сферата на културата. Общия бюджет остава 51 128 евро, но максималната сума за един проект вече е увеличена до 5000 евро, и може да покрива до 100% от разходите. Целта е да се разшири разнообразието от културни събития и да се привлече публика от различни възрастови и социални групи. Проектите ще бъдат оценявани от комисия, назначена от кмета, по критерии, разписани в програмата. На 11 юни от 10 часа в сградата на общината ще се състои информационна среща за условията и реда на финансиране, съобщават от администрацията в Търговище. В новините ред и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
2: До края на деня ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее и ще се изясни. След полунощ на места ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Утре до обяд видимостта постепенно ще се подобри и над района ще преобладава слънчево време, но след обед отново ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност, придружена с краткотрайни валежи и грамотевици. Не са изключени и изолирани градушки. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа предимно слаб югоизточен вятър. Минималните температури ще са между 14 и 19 градуса, а максималните ще са между 25 и 30 градуса. За Шумен минимална температура 15, а максимална 28 градуса.
1: Чухте новините в 3 следобед.

До 17 часа продължава предаването днес на Радио Шумен. Пламена Бръчкова вече избира музиката. С вас оставам и аз, Мина Денева. На социална тематика ще останем и през следващите минути в предаването днес, след като толкова много се коментираше през тази седмица точно тази тематика във връзка с необходимостта от намаляване на разходите, за увеличаване на възможните приходи. За това си говорим и с бившия социален министър Христина Христова. Ще го чуете след малко този разговор.

0: Когато се говори за намаляване на разходите, държавната администрация трябва да се разглежда звено по звено. Това заяви бившият министър и настоящ експерт в социалната сфера Христина Христова и още.
1: Като имаме предвид факта, че най-трудната задача сега на правителството е да направи редовния бюджет на 26-та година, макар че той кратко ще действа и това не е добре. И там най-трудната пък задача в правенето на бюджета е да се сложи малко рамка, малко по-строга рамка на разходната част, която в последните 5-6 години аз категорично твърдя, поради твърде неразумни решения на политиците, свързани с една тяжка предизборна ситуация, ако можем така да кажем. Нали, знаете, имахме 8 избори с този. Последния. Ето защо от една страна да се сложи строга рамка на разходната част, от друга страна да се види как да се тези разходи покрият с приходна част, която все пак е ограничена, защото икономиката на страната, тя е с едни мащаби, които не могат кой знае колко да бъдат разширени, включително и с, като имаме предвид, и неблагоприятните буквално геополитически последни събития. Ето защо много е трудна задачата и първо, ако приемем, че има социално, на социален ефекти, последици, решението с 10% намаление на заплатите в публичната сфера, бих казала така. Да, публичната сфера последните също 5 години искам да цитирам, непрекъснато беше казано, че се прави анализ, че ще се намалява, нали, броя, ще се намаляват разходите. Аз бих казала следното. Ние като граждани се срещаме с държавата си чрез нейната администрация. И тя е много важна и много е важно качеството на услугите, което предлага на гражданите и на бизнеса. И нека наистина да бъде анализа звено по звено. Защото има администрации, които познавам и които, например, в социалната сфера, те са няколко агенции, които имат структури, директно работят с гражданите, с семействата, с уязвимите групи, както има и други такива администрации. Те изнемогват от преумора, бих казала, имат ниски заплати, имат текучество на кадрите, те им броят там, както се броят незаети.

бройки, защото тия бройки или като има конкурс, никой не желая да се яви, или се явяват съмнително по-млади хора, които 2-3 месеца работят и напускат заради огромното напрежение и ниското възнаграждение. Това е един вид администрация. Тази по-скоро трябва да се укрепи, според мен. Втория вид администрация е точно обратното. Има администрации, които нямат натоварване и имат много големи заплати. Ето тук може сериозни резерви да се намерят и най-вече принципа да се спасва. Да не се харчат излишно и как да кажа, неефективно публични пари. И има и трети вид администрации, които според мен напълно дублират дейности в дирекции на самите министерства. И тяхното съществуване е напълно излишно, които също са като втората категория, не с голямо натоварване и с високи възнаграждения. Така че разчитам да бъде звено по звено анализа. Също на следващо място, знаете, заговори се, постави се въпроса там от народни представители на управляващата партия за майчеството. Виждам, че това отпада от дневния ред и няколко думи да кажа. Ние наистина сме на първо място в Европейския съюз по продължителност на отпуска по майчество, но това мисля, че не е негативна класация, каквито са другите, в които участваме. Това според мен е позитивна класация, заради демографската криза, заради това, че в крайна сметка обезщетението, което получава майката до една годишна възраст на детето, е само

0: заради демографската криза, заради това, че в крайна сметка обезщетението, което получава майката до една годишна възраст на детето, то е само за работещи и осигурени жени, то е срещу осигурителен финансов принос и на мъжете и на жените. Не знам дали знаят, повечето хора не знаят, че и жените и мъжете се осигуряваме за бременност и майчинство на принципа на солидарността, в крайна сметка и едните и другите са родители. Ето защо това е много добра мярка, както и за втората година нека добре да помислят, ако наистина ще остане този срок и обезщетение по майчинство, целта беше да бъде поне равно на минималната заплата, защото това е минималната цена на труда и защото се получава жената обезщетение, защото не участва на работното си място, за да си отглежда детето в домашна среда. И това нещо преди години отпадна. Аз го казвам, защото съм вносител на тези текстове края на 2008 година в парламента като народен представител и идеята беше да бъде поне минимална работна заплата. То сега е вече 780 лева, т.е. 390 евро на месец. Мисля, че такава сума с нищо не може да допринесе за качеството на живота на едно семейство с малко дете. И друго за майчеството да кажа, когато се мисли, ако пак се постави на масата този въпрос за дебат, това не е задължително. Всяка жена според личната си, индивидуалната си, житейска, семейна, служебна ситуация, здравословно състояние на детето, може да прецени още на третия месец да започне работа или по-дълго да си ползва отпуска. Така че това е наистина едно много демократично право, свързано с срещу финансов принос и е за работещите жени. И правото на избор мисля, че е много важно тук.
1: Правото на избор. На това наблегна бившия социален министър Христина Христова. Коментирахме също пенсионната и ТЕЛК системите, но за това и какво е мнението на Христина Христова ще говорим след малко музика и реклами.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас. Дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас. Испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Продължаваме с интервюто с бившия социален министър Христина Христова. Тя отново говори, че е необходима реформа както в пенсионната, така и в ТЕЛК системите.
4: И държавата трябва да има информационна кампания с хората, да разберат, че пенсиите не са някакво социално плащане. Пенсиите са право единствено и само срещу финансов осигурителен принос всеки месец на човека и неговия работодател 35-40 години и там закона казва, при навършване на определена възраст може по формулата, която е най-съща за всички, да се получи пенсия. Ето защо ние трябва да спрем да искаме с пенсиите да си решаваме социалните проблеми. Много проблеми имат хората с ниските пенсии, но друга система трябва да решава тези въпроси. Това е социално-помощната система, социалните помощи, но там има нужда от много сериозна реформа, защото те не допринасят, ако човек има нужда и е с много нисък социален статус, много ниска пенсия. Ето сега всички пенсии минимални са под линията на бедност. Те направиха ги 347 евро. Линията на бедност за 26-та година е 390 евро и следователно би следвало да се помогне. Но трябва съществено да бъде помощта и да бъде целенасочена наистина само към тези, които имат нужда и въобще пенсионната система трябва да се изчиства от такива плащания, които ги наричаме пенсии, но не са пенсии. За това за сега не се говори, но аз мисля, че управляващи трябва да използват факта, че имат толкова сериозно мнозинство и трябва да се започне тая болезнена реформа пенсионната система. Никой не се захваща, защото когато се прави реформа и когато се правят такива промени, разбира се, че се засягат интереси, за което трябва воля и кураж да се посрещнат тези недоволства, които ще има. Но аз дълбоко съм убедена, че има ли принцип и правила, хората ще разберат, че е справедливо.
3: Ще бъде ли рестриктивен към социалните плащания този бюджет за 2026 година, като говорим все по-често за икономии?
4: Аз си мисля, че ако не променят нещо в законите, които дават социални права, а за сега не виждам такива намерения, това може лесно да стане, разбира се, прави.

чрез закона за държавния бюджет се променят определени текстове в законите. За сега не виждам такива намерения. Следователно си мисля, че са гарантирани социалните плащания, както и пенсиите, където ние проблемите са много големи от години и там наистина трябва много здраво да се, да се поработи, да се направи реформата. Знаете, към 26-та година то в последните близо 5 години дефицита на пенсионната система ни е около 50%, но видим, че за тази година от 1 юли ще си се спази закона, т.е. кодекса за социално осигуряване на швейцарското правило, и не виждам намерение това да се промени, макар че би могло да се помисли и върху него, дали то е достатъчно адекватно на новите условия. За социалните плащания също не съм чула някой да се опитва да прави рестрикции свързани, нали, те са основно месечните плащания, плащанията, социалните за отопление. Така че на този етап не виждам да има такова нещо. Също за личните асистенти е гарантирана помощта, на месечната помощ за социална интеграция на хората с увреждания, и тя е гарантирана. Разбира се, друг е въпроса да мислим, например, за детските добавки. Те за сега не са за всички деца, само са за семейства с определен доход, по-нисък от определена линия, която се поставя всяка година с закона за бюджета. Ето там трябва да се помисли. Децата ни и без това не са толкова много. Около 50 хиляди, 55 хиляди максимално годишно се раждат. Това никак не е добре. Аз лично си мисля, че да

0: бъде, че трябва да бъдат за всички деца. Защото нали, едно семейство с средни доходи няма кой знае каква логика в това да бъде лишена от детски добавки. Не, че човека ще може да си посрещне нуждите, които са свързани с отглеждането на детето, но държавата трябва да покаже, че прави този жест към семействата, които отглеждат деца.
1: А по отношение на ТЕЛК системата, има ли варианти и какви са те, за да има повече справедливост и да отпаднат тези обвинения незаслужени към част от инвалидите, към повечето от тях, които съвсем честно си получават средствата?
0: Да. А този въпрос, който поставяте, аз го определям толкова тежък, като въпроса с пенсионната система. Много тежък, засяга много хора. Наистина огромен е брой на хората, които имат решение на ТЕЛК за намалена работоспособност. Това е тревожно, ако е абсолютно адекватно. Ако обаче по най-различни причини, не кой знае каква задълбоченост в документите, които се издават и върху които се преценява, се прави оценката за работоспособност или заради корупционни практики, това не е добре. Първо, това ощетява всички хора, защото е свързано пак с изплащане на публични средства. Също там трябва да се помисли какво е това социална пенсия за инвалидност. Очевидно, че не е пенсия. Не е свързана с осигурителни вноски на човека, защото е бил с тежко увреждане, не може да участва в обществения труд. Това трябва да бъде някаква държавна финансова подкрепа за хора с увреждане и не трябва да бъде въобще в пенсионната система. Също трябва да се преценява. Не може, много често се казва, ето човек има ТЕЛК и не може да работи, загубена му е 70%, общо се казва работоспособността. Но представете си човека, да речем, има проблеми с придвижването, да речем с долните крайници. Но той е счетоводител или финансист или архитект, той спокойно може да упражнява трудовата си дейност до края на живота си и то много, много качествено. С нищо по-лошо от други, които нямат увреждане, да речем, на движението. Тук са много тежки въпросите и също трябва воля и кураж, защото навярно също ще бъдат засегнати интереси на хора. Трябва да си помисли за пенсията, по инвалидност, за общо заболяване. Там също дава се пенсия на хората, но не срещу осигурителен принос, каквото представлява пенсионната система, а с едно изискване, ако са над 30 годишна възраст. Например, най-максималното изискване е да имат поне 5 години трудов стаж. И така нататък. Има много несъответствия и тук трябва да оставим на страна емоциите, трябва да оставим на страна едно така традиционно социално приемане и да най-сериозно, обективно и ясно да се работи. Наистина си мисля, че това е едно от най-тежките неща, които обаче именно заради възможността да се приемат важни нормативни документи, най-вече закони в парламента при такова голямо мнозинство, сега е момента да се влезе в тази тежка материя, която ще засегне интереси.
1: Пенсионната и ТЕЛК системите трябва да се реформират. В това е категорична Кристина Христова. Бившият социален министър смята, че в момента прогресивна България има мнозинство и най-после трябва да вземе дълго отлаганите законодателни решения Българското народно събрание.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Родители от Русе настояват за запазване на две паралелки в математическата гимназия Баба Тонка. Защо отново излезе този проблем, това ще научим от репортажа на Асе Пенчева.
1: Деца и родители имат интерес към изучаването на математика, но с административни хватки не им позволяват. Възможно ли е това? Да, в Русе е така. Вече 6 години математическата гимназия Баба Тонка е като трън в очите на местното регионално управление на образованието. Логично би било да се пресира училище, чието възпитаници показват слаби резултати, лоша дисциплина, нулев интерес към извънкласните форми и изобщо пълна противоположност на държавната политика в просветата. Обаче тук не е така. Учениците са отлични. Дисциплината е според стандартите за добро възпитание. В училището има клубове по театър, дебати, медии, роботи, изобразително изкуство, предприемачество, всички спортове, а шампионите по учебните дисциплини са десетки. И въпреки това, администраторите от регионалното управление на образованието ограничават достъпа на деца до това училище. Вместо две паралелки за петокласници, от бившия инспекторат режат едната и няма сила, която да ги накара да си променят решението. Дори силата на 503 граждани, застанали с имената си в подкрепа на паралелката в училището. Затова родителите са потърсили среща с министъра на образованието, професор Георги Вълчев, и очакват той да ги приеме. Защо се

0: стига до папата в българското образование, споделят Бранимир Габровски и Лора Петричева, представители на родителската общност.
1: Срещата с министъра желаем да я проведеме, да изразиме нашето мнение, че трябва да се запазят двете паралелки, които в момента съществуват в математическа гимназия, да не се премахва една от тях, защото по този начин ще се ограничи броят на децата, които ще могат да учат в математическата гимназия след четвърти клас и по този начин ще се ограничи броя и съответно ще се ограничат възможностите на децата да продължат своето образование с насоченост математика. По този начин ние бихме искали да изразим нашето желание да останат две паралелки, за да може повече деца да учат в математическата гимназия след четвърти клас.
2: Министъра е последна инстанция и главен човек, който може да ни помогне или да бъде запознат с проблема в Русе, защото това е проблем от 3-4 години, който вече става доста неприятен не само за нас сега, които кандидатстваме, за всички други родители. Всяка година е нещо като руска рулетка, ще има ли една паралелка, няма ли да има. Затова всички пътища, през които минахме, през многократни отговори и молби, жалби към РУО, РУО ни отговарят по един и същи начин. Ние просто тук на местно ниво борбата вече стана ясна, че е безсмислена, безсилна, нямаме подкрепа. Единствено това, което виждаме, е наистина

0: Пълен сблъсък, затваряне на врати, обясняване, нали, за наредби, законови точки и мярки, които всъщност не могат да направят така, че да има две паралелки, и единственият начин е орязване на паралелката и намаляване броя на децата. Това получихме само.
1: Ако следваме стандартите на PISA, би следвало да погледнем на въпроса прагматично. Значи имаме фирма, училището, което има клиенти, желаещи семейства, и собственикът намалява капацитета на фирмата, съкръщава паралелка, за да върви по-добре работата.
2: Това противоречи на всякаква логика. Да, в училището се случва и те изкарват такива доводи, които аз казвам пак не са релевантни, просто противоречат на логиката. При толкова много желаещи деца и родители, които настояват, ние даже много бихме се радвали още една паралелка да се открие, от две да станат три, защото, както казах, тук биха могли да дойдат деца и от други градове.
3: Защо е важният въпрос? Защо се случва всичко това? Защо се реже тази паралелка?
2: Моето обяснение, това е лично обяснение, че просто искат да се насочат децата, както казах, към професионално обучение в професионална гимназия, мисля, че така се казват вече. Просто самата математическа гимназия, средата, която тя създава, учителите, дисциплината, всичко е много благоприятно за развитието на нашите деца. Явно Русе е решил, че трябва да бъде една паралелка и да се закрие. Въпреки голямото желание от родители и от деца. И самите деца го искат това нещо.
0: Аз не съм русенка, омъжих се тук. Града ме изумява, значи цяла България върви в една посока. Последният министър и предпоследния обясняваха как математиката е най-важна, те първа трябва да се развива, трябва да се отварят нови такива паралелки в училищата. В Русе сме в шок в момента. Държавата върви напред, ние имаме две крачки назад с това орязване на паралелката след четвърти клас. Така че не може някой да ми обясни в момента, че цялата държава увеличава паралелките, дори строи нови. Във Варна, в Пловдив започва голям ремонт на математическата гимназия. А ние тук на тази красива сграда, база, която има, която е ремонтирана, която има и учители прекрасни и всичко, ние съкращаваме или това, което се говори по телевизията за развитието на децата и за бъдещето, Русе ли някъде друга, ли на друга карта или извън държавата.
1: Родителите ще се срещнат с министъра професор Вълчев и всички вярват, че ще намерят в негово лице човек със здрава логика и отношение към образованите хора. В същото време регионалното управление на образованието в Русе утвърди нова паралелка в квартално училище по специалност съдебен администратор. Справка в сайтовете за наемане на работна ръка сочи, че няма нито едно свободно място за такава професия на пазара на труда. Казахме, че логиката не ни е силна страна. От Русе, Ася Пенчева.

0: уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.
1: 8 минути остават до новините в 16 часа, а после предаването днес ще продължи.

16 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Военноморските сили засилиха наблюдението над българските териториални води в Черно море след информация за инцидент с дрон в района на румънското пристанище Констанца. Използва се пълния капацитет на бреговата радиолокационна система Екран М. Формирование от военноморските сили наблюдава бреговата ивица в Североизточна България, като за контрол в района ще бъдат използвани и безпилотни системи. Обявена е и временно опасна зона за корабоплаване. Почти 67 000 нуждаещи се ще продължат да получават безплатен топъл обяд и през 2027 година, съобщават от Министерството на труда и социалната политика. Договорите с общините по програмата се удължават, а средствата за една

0: порция се увеличават, за да се гарантира по-добро качество на храната. Освен това, общините ще разполагат и с повече ресурс за съпътстващи мерки, насочване към социални услуги, помощи, а при възможности към заетост и обучения. Целта е хората в нужда да получат по-устойчива подкрепа и шанс за излизане от социална изолация. Център за високи постижения в професионалното образование и обучение беше открит в Националната професионална техническа гимназия в Разград. Директора на училището Биана Тодорова представи основните дейности по проекта, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на повече от 1 милион и 700 хиляди евро, съобщават от администрацията на страницата си във Фейсбук. В рамките на проекта всички учебни кабинети, компютърни зали и физкултурния салон са оборудвани с нова климатична техника. Подновено е обзавеждането на училищната столова, актовата зала и работилниците. С ново обзавеждане е библиотеката, обновени са коридорите и фоайетата. Изградени са нови работилници по топлотехника, по цифрово програмно управление и по 3D проектиране и дизайн. Модернизирани са също работилниците по електротехника, стругарство и заваряване. 6 компютърни зали са получили измервателна апаратура и съвременни ръчни инструменти. Обновени са и външните пространства на училището. Отборът на 9-то основно училище Панайот Волов в Шумен завоюва титлата републикански шампион по пожароприложен спорт за младежи на възраст от 10 до 16 години в състезанието Млад огнеборец. Надпреварата се проведе на 4 и 5 юни. Участваха представителни отбори от 28-те области на България. Младите огнеборци от Шумен спечелиха първо място в дисциплината 400 метра щафетно бягане и трето място в дисциплината бойно разгръщане на състезателна пътека, което им осигури първо място в комплексното класиране и шампионската титла. С тази победа Шуменското училище затвърди мястото си сред водещите школи в страната, които са част от движението Млад огнеборец. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: До края на деня ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат, а облачността ще намалее и ще се изясни. След полунощ на места ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Утре до обяд видимостта постепенно ще се подобри и над района ще преобладава слънчево време, но след обед отново ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност, придружена с краткотрайни валежи и грамотевици. Не са изключени и изолирани градушки. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа предимно слаб югоизточен вятър. Минималните температури ще са между 14 и 19 градуса, а максималните ще са между 25 и 30 градуса. За Шумен минимална температура 15, а максимална 28 градуса.
0: Чухте новините в 16 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.
4: Радио Шумен. Let me see you go back.

Продължава предаването. Днес на Радио Шумен, аз съм Ина Денева, музикален редактор е Пламена Бръчкова. След малко ще разберем какво се случи в едно училище в Русе и какви стъпки там предприемат срещу агресията.

0: 10 пана разказват 10 истории за насилието над деца. Това е част от съвместната инициатива на Клуб Отворено общество, Сдружение Ателие за креативни идеи и училище Иван Вазов в Русе. Паната са поставени върху оградата на училището и в тях са засегнати всички видове агресия, на които може да бъде подложено едно дете. Изложбата е създадена от Фондация Работилница за граждански инициативи в рамките на проект, съфинансиран от Европейския съюз и вече е била представена в 8 български града. За идеята, посланията и как да се справим с насилието над децата, Галя Савова разговаря с Даниела Янева, председател на Клуб Отворено общество в Русе, и Елена Минкова, председател на Ателие за креативни идеи и училищен психолог.
1: Кажете ни малко повече за тази изложба. Разбираме, че тя е съвместна между Клуб Отворено общество

0: Ателие за креативни идеи и училищен психолог.
1: Кажете ни малко повече за тази изложба. Разбираме, че тя е съвместна между Клуб Отворено общество, Сдружение Ателие за креативни идеи, Основно училище Иван Вазов. Може би с вас да започнем, госпожо Янева.
2: Да, изложбата е по инициатива на Фондация Работилница за граждански инициативи по проект Inspire, много известен, съфинансиран от Европейския съюз. Такива изложби има до момента в 8 града в България. Градовете са подбрани така, че да определят къде са се реализирали проекти по фонд Inspire. Ние заедно с Клуб Отворено общество и Ателие за креативни идеи реализирахме такъв проект, който се наричаше Нова перспектива, посветен на превенция на защита на насилието на деца и между деца. Та изложбата е много интересна. За сега предизвиква голям интерес. Тя представлява 10 пана, които разказват 10 истории с 10 лица и 10 напомняния, че насилието не винаги оставя следи. Като всяко пано има QR код с информация и насоки как да разпознаем насилието и как да реагираме. Важно е да отбележим, че самите пана са направени от изкуствен интелект, не са с реални лица. Това е направено с така съзнателен етичен подход, който позволява да бъдат разказани пък реални истории без допълнително излагане на уязвими лица. Знаете, това е много важно. И така изложбата ще бъде достъпна до всички, които искат да я видят до края на учебната година. Искам да се обърна още веднъж с благодарност към ръководството на Основно училище Иван Вазов, които се съгласиха тази изложба да бъде част от тяхното пространство. Едно да бъде видяна от децата, от минаващи, от родители, така на едно достъпно градско пространство.
1: Да, Основно училище Иван Вазов се намира в централната част на Русе и там наистина има сериозен пътникопоток. За съжаление, в България всяко второ дете под 18 годишна възраст е жертва на някаква форма на насилие. За да бъде спряно, то трябва да бъде разпознавано на време и хората да знаят как да реагират в различните ситуации. Обръщам се към вас, госпожо Минкова, вие сте и училищен психолог. Как реагират децата на тези пана? Първо с изложбата да започнем.
3: Изложбата наистина е много впечатляваща. Засичала съм доста минувачи и нашите деца, разбира се, които се спират, поглеждат, четат, интересуват се. Да, има необходимост да има повече информация сред децата, защото като личности те сега се оформят. И е необходимо да знаят кога могат да контролират емоциите си, кога прибягват до насилие, кога пък са жертва на насилие, как да търсят правата си. И разбира се, много се радвам, че точно тази изложба представя всички видове възможни насилие, които могат да съществуват. А като започнеш от физическото насилие, стигнеш до манипулацията, до сексуалното посегателство, до вербалната агресия, неглижирането, разбира се. И много неглижиране. Ето една много сериозна форма, която напоследък е доста разпространена.
1: И която оказва много трайни следи после за развитието на едно дете.
3: Точно така е. И това дете расте със своите травми, като и се оформя като лично със своите травми.
1: И комплекси, които му пречат после.
3: Точно така.
2: Много често такива деца проявяват агресия извън дома, точно защото са неглижирани в семейството. Това е доказано от психолози. И тази среда най-често е училищната среда, в която те проявяват тази агресия. Затова ние с нашия проект, който споменах, направихме едни пробиране всъщност на въвеждането на един метод, който се нарича училищна медиация за решаване на конфликти в 8 училища с над 200 ученика. Направихме тези сесии и оказа се, че наистина са много полезни да бъдат информирани децата как могат да решат тези конфликти и към кого могат да се обърнат. Тук ще мъкна, че на едно от паната на изложбата има записани телефони програмите, на които могат да се обръщат децата за помощ. Аз ще ги кажа, ако, нали, защото могат да бъдат използвани от родители, от възпитатели, от всякакви. 116-111 е националната телефонна линия. 124-123 е линията на Национален център за безопасен интернет.

0: интернет. Те наскоро излязоха с данни, че през 2025 година са имали над 200 000 позвънявания на телефона за търсене на помощ, което е много впечатляваща цифра.
1: Госпожо Минкова, вие сте психолог в основно училище. Там са най-малките, от най-маничките до 7-ми клас, когато подрастват. Освен, че могат да бъдат жертва, самите деца, без да го осъзнават, могат да бъдат точно тези, които причиняват някаква форма на агресия. Как ги учите да различават кое е правилно, кое е не?
2: Разбира се, много често в часовете на класа използваме, разбира се, и гост-лектори. Ние провеждаме такива часове, в които говориме активно за видовете насилие, за видовете агресия, къде е границата между конфликта, обикновения спор и достигането до агресия. Провеждаме и процедури по една медиация, когато съществува конфликт между децата, как да разпознаят кой е проблема, който стои в техните отношения, който води до тази агресия, която са проявили едно към друго. Разбира се, много е важно да кажем, че децата ползват модели, моделите на възрастните. Тази изложба има много хубави послания, за които апелирам възрастните, родителите, когато вземат децата си да се зачетат. Защото съществуват различни форми, най-вече на вербална агресия, които децата копират от нас, възрастните, и пренасят в училище, приемайки ги за нормално поведение.
1: Това щях да ви питам. Няма как да се справим с този проблем, ако родителите не са партньори с училището, с психолозите. Как реагират родителите, когато разберат, че тяхното дете, веднъж да предприемеме жертва, втори път да предприемем, че тяхното дете е насилник?
2: Много са чувствителни родителите на тази тема. Повечето случаи, когато, разбира се, детето е станало жертва на насилие, реакцията е много бурна, разбира се, съществуват обвинения към класа. Може би е някаква нормална реакция родителска. Но в същото време се оказва, че тази агресивна проява на ответните деца, на децата агресори, е провокирана по някакъв начин. Така че процесът е двустранен. Затова много често, когато имаме такива сбирки по конкретни случаи с деца, ние, включително и госпожа Йорданова като директор, много често казваме, ние сме възрастните, ние сме тези, които са и сме на една страна, учители, родители. Ние сме тези, които напътстваме децата в тяхното израстване, в тяхното формиране на емоционална интелигентност, в формирането на самоконтрола им, разпознаването на емоциите. И трябва да осъзнаем, че ние сме от един отбор, без да започваме импулсивно да обвиняваме.
1: А когато детето е насилник, тогава реакцията каква е на родителите?
2: Когато детето е насилник, разбира се, първата реакция е шокова, отрицание, следващата реакция е осъзнаване на проблема и евентуално търсене на помощ. Но, пак казвам, че това е много труден процес.
1: И много индивидуално.
2: Много индивидуален.
1: Към финала, отново към вас, госпожо Янева. Казахте, че такава изложба има в 8 града. Предвижда ли се да се разширят и в кои градове още се готвите да сътрудничите и да покажете такива пана?
0: Да, продължава да се разраства тази изложба. До момента тя е в Разград, Силистра, Русе, разбира се, Търговище, Ловеч, Кюстендил, Дупница и Смолен. Предстои да се обхване така възможно цялата страна, като желанието на фондация Работилница за граждански инициативи е да достигне до повече, възможно повече хора, но аз искам и да допълня нещо към думите на Елена, което сме си говорили, че трябва да се прави и да се работи много с децата по превенция на насилието. Не когато вече са се случили нещата, по превенция. И нещо, което е доказано и работещо в други страни, това е часовете по емпатия, които са въведени в училище. Те дават невероятно големи резултати. Така децата проявяват съчувствие, разбиращи са, когато има прояви на насилие, стават и ни по-щастливи, по-довериччиви, което е много полезно.

0: Лесно.
1: Разговор на Галя Савова с Даниела Янева и Елена Минкова. Поводът е, че 10 пана са поставени на оградата на училище Иван Вазов в Русе, а 10-те пана разказват 10 истории за насилие над деца. Това е част от съвместната инициатива на Клуб Отворено общество, Сдружение Ателие за креативни идеи и Основно училище Иван Вазов в Русе.

Музикално канапе. Музикално канапе. Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота от 14 до 15 часа.

0: Чуй децата. Малките говорят за големите неща.
1: От минаващата седмица беше доста динамична като събитие както за възрастните, така и за децата. По време на празника, по повод 170-та годишнина от създаването на първото в Шумен и едно от първите в страната ни читалище Добри Войников 1856, Жулиета Герова се срещна с част от 11-годишните балерини от балетното студио Перли към читалището. Ето какви са детските размисли за мира и свободата.
2: Деца, една много динамична седмица изминава. Започнахме с 1 юни, когато беше деня на детето. Как прекарахте този ден?
3: Много хубаво премина, беше ми забавно. Прекрасно беше според мен. Много хубаво си изкарах. Много беше хубаво за мен.
2: Какво се случи?
3: Имахме гости, беше прекрасно.
2: А подаръци имаш ли?
3: Да, определено.
2: Какво? Да питаме ли?
3: Едно от любимите ми неща, плюшка.
4: Ами за мен също мина прекрасно. Празнувахме деня с родителите ми.
5: За мен това беше един от най-озарените дни, защото точно тогава децата са най-щастливи, защото родители им дават подаръци и всякакви забавления и прекарах време с семейството си и ми беше много хубаво.
2: Но след това дойде и 2 юни. Какъв ден е за вас? Усещате ли го наистина като нещо много важно за България?
3: Ами 2 юни е деня на Христо Ботев и на загиналите, които са се борили за нашата България.
2: Как го усещате този ден съвсем искрено?
5: Това е един искрено важен и бурен ден за нас, защото тези хора преди са си дали живота за нас и благодарение на тях ние можем да стъпим на тая земя и можем да живеем тук.
2: Да, сте свободни и сме свободни, нали?
4: Да.
2: Усещате

0: усещате ли го наистина тържествено?
1: Да.
2: Ами, аз го усещам. Аз се гордея с тези, които са загинали за нас, за да ни освободят в момента да живеем свободно.
0: Как се чувстваш, когато завият сирените?
1: Почувствах, когато чух сирените, почувствах гордост, защото стоях мирно, защото тези сирени ми напомниха на всичките изплакани сълзи, борби и кръв, които са проляти днес да бъдем щастливи.
0: Усещам ли и леко сълзи в очите ти заради това, което казваш?
1: Да, разбира се, защото колкото може би това да е за сегашната свобода, тогава са загинали много хора.
0: На колко години си?
1: Аз съм на 11 години.
0: Как се казваш?
1: Илайна Взатова.
2: Аз съм на 11 години и аз се казвам София Павлова.
3: Аз съм също на 11 години и се казвам Ванеса Петрова.
4: Аз съм на 12 години и се казвам Валерия Анастасова.
0: Какво трябва да помним, да знаем за този ден? С една дума.
4: Да се гордим с България, с хората, които са дали живота за нас.
3: Да живеем. Да се гордим изобщо за всичко, което са ни дали.
2: Да се гордим с абсолютно всяко нещо.
1: Да имаме уважение към това, което се е случило и, разбира се, гордост.
0: Много ви благодаря. Почухте, уважаеми слушатели, че има какво да научим и от малките. Усещат го така, както може би всеки един възрастен. Аз лично съм горда с това, което чух. За рубриката «Чуйте децата» предаде Жулиета Герова.

Отборът на 9-то основно училище Панайот Вол в шуменския квартал Дивдядово е новият шампион в републиканското първенство Млад огнеборец. За това съобщиха от прес-центъра на полицията в Шумен. Финалите на 25-тото национално състезание за младежи на възраст от 10 до 16 години се проведе днес и вчера в курортен комплекс Албена. Участваха представителни отбори от 28 области на България. Шуменският отбор завоюва титлата републикански шампион след блестящо представяне в двете дисциплини. Младите огнеборци спечелиха първо място в дисциплината 400 метра щафетно бягане и трето място в бойно разгръщане на състезателна пътека, което им осигури първо място в комплексното класиране и шампионската титла. С тази титла 9-то основно училище Панайот Вол затвърждава своето място сред водещите школи в страната в движението Млад огнеборец.

приключва предаването днес на Радио Шумен. В петък след обед следват новините и пулсът на деня. Дежурството на музикалния редактор Пламена Бръчкова продължава и през следващите часове. От мен Мина Денева. До чуване. Желая ви хубав, спокоен уикенд, уважаеми слушатели.

0: 17 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Шестима души са задържани за контрабанда на 400 кг марихуана на стойност над 4 милиона евро. Това съобщи окръжния прокурор на Русе Радослав Градев. Той обясни, че случаят е от 2 юни тази година. Разследването се извършва под ръководството на окръжната прокуратура в Русе с участието на служители на ГДБОП и на митницата. Наркотика е открит в специално изграден тайник в товарно ремарке, спряно за проверка край Дунав мост. Сред задържаните са трима професионални шофьори, участвали в няколко курса между Испания и България. Арестувани са и трима мъже, които е трябвало да ескортират камиона. Част от тях са криминално проявени и осъждани. На задържаните са повдигнати обвинения, едно от които предвижда от 15 до 20 години затвор. Прокуратурата ще поиска от съда обвиняемите да останат за постоянно в ареста. Частично бедствено положение беше обявено в Дуловското село Орешене след проливните дъждове и бурята с нощи. Няма наводнени къщи и пострадали хора, каза кмета на общината Невхис Мустафа. Частичното бедствено положение е заради пропаднал участък от четирикласната пътна мрежа. Селото има само един път, каза Мустафа и допълни.
1: Там трябват малко по-сериозни строително-ремонтни работи за възстановяване на настилката, защото има стоманобетонна тръба, която трябва да се възстанови от единия край до другия край на пътния участък, всъщност с ширина около 6 метра и според нашите първоначални сметки около 7-8 хиляди евра, което, нали, в случай, че нямаме бюджети в общината, малко е трудно да се отделят и да се направят, но в крайна сметка на жителите на това населено место няма как да чакат и да се отлага този ремонт. Сега в момента е обезопасено.
0: Щети по инфраструктурата има и в селата Долец и Яребица. Земеделските площи в района са силно засегнати, като на места посевите са напълно унищожени. Кмета Невхис Мустафа подчерта, че общината ще трябва да реагира още следващата седмица. Администрацията ще търси помощ и от държавата. Поройните дъждове нанесоха щети в община Смядово, но няма пострадали хора, каза за Радио Шумен кмета Иванка Петрова. Най-засегнати са Смядово и село Веселиново. В района на Смядово са паднали близо 37 литра дъжд по данни на хидрометеорологичната обсерватория. Най-интензивен е бил дъжда в района на Венец, където са измерени

0: измерени близо 71 литра на квадратен метър само за час. Разчистено от наноси след интензивния дъжд от четвъртък е горско село, община Омуртаг. От рано сутринта техниката е на терен и работи за нормализиране на обстановката. Водата не е навлязла в частни имоти. Реките са в коритата си, петте язовира в района се изпускат плавно. Няма опасност от преливане. Заради недостиг на нулева положителна кръвна група в отделението по трансфузионна хематология, болницата в Силистра отправи във Фейсбук страницата си призив за доброволно даряване на кръв. Кръводаряването се извършва всеки работен ден от понеделник до петък от 8 до 12 часа в сградата на отделението. Кръводарители могат да бъдат здрави хора, а процедурата е безопасна и се осъществява под наблюдението на медицински специалисти. От лечебното заведение в Крайдунавския град напомнят, че всяко даряване на кръв може да помогне за спасяването на човешки живот. От болницата посочват, че недостига на кръв се задълбочава, а доброволните кръводарители остават малко. По-голямата част от тях са близки или роднини на нуждаещи се пациенти. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: До края на деня ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат, а облачността ще намалее и ще се изясни. След полунощ на места ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Утре до обяд видимостта постепенно ще се подобри и над района ще преобладава слънчево време, но след обед отново ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност, придружена с краткотрайни валежи и грамотевици. Не са изключени и изолирани градушки. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа предимно слаб югоизточен вятър. Минималните температури ще са между 14 и 19 градуса, а максималните ще са между 25 и 30 градуса. За Шумен минимална температура 15, а максимална 28 градуса.
0: Чухте новините в 17 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! След новините в 17 започва обзорното предаване Пулсът на деня по радио Шумен. Останете с нас, защото днес денят беше динамичен, а темите повече от значими. Ще ви припомним как службите в Дулово и Смядово работят по възстановяването на щетите от проливните дъждове. Ще чуете отново и за позицията на бившия социален министър Христина Христова по темата за майчинството и реформите в социалната сфера. След това ще се пренесем в Русе, където беше открита изложба с фокус върху насилието на деца. И на финала ще ви поканим на инициативата «Книги за смет», която тази неделя ще гостува в Шумен. Срещу килограм пластмаса всеки ще може да избере книга по избор. Звукорежисьор и музикален редактор е Пламена Бръчкова. Аз съм Айша Елятив. Започваме след минути.

0: Вие сте с Радио Шумен и обзорното предаване Пулсът на деня. След проливните дъждове вчера след обед страната продължава да се възстановява от нанесените щети. В редица области има наводнени пътища, активизирани свлачища и паднали дървета, а екипите на пожарната и общинските служби работят денонощно по разчистването. Частично бедствено положение остава в сила в дуловското село Орешене, където инфраструктурата е сериозно засегната. Няма пострадали хора и наводнени къщи, но щетите по пътната мрежа и земеделските площи са значителни на територията на община Дулово. Близо 80 литра на квадратен метър е количеството дъжд, паднал в района късно вчера. Това каза в интервю за Радио Шумен кметът Невхис Мустафа. Нека да чуем част от разговора с нея.
1: Частично бедствено положение, защото има много сериозен пропаднал участък в четвъртокласната пътна мрежа, която всъщност е единствения вход към населеното место. Това е село, което има само един път, изход няма. Едно от крайните села в община Дулово решение. Там трябват малко по-сериозни строително-ремонтни работи за възстановяване на настилката, защото има стоманобетонна тръба, която трябва да се възстанови от единия край до другия край на пътния участък, всъщност с ширина около 6 метра. И според нашите първоначални сметки около 7-8 хиляди евра, което, нали, в случай, че нямаме бюджети в общината, малко е трудно да се отделят и да се направят, но в крайна сметка на жителите на това населено место няма как да чакат и да се отлага този ремонт. Трябва да реагираме, може би, в рамките на следващата седмица. Сега в момента е обезопасено, кметовете са по населените места, бяха там. Нашата техника чисти, където има кал по пътищата. Долет също е такъв път, е пак четвъртокласен, пак без изход. Единствен път към населеното место. През Яребица минахме, там пък имаше още с нощи паднали дървета върху превозни средства. Бурята беше много сериозна. Тя всъщност беше на вечерта, беше от около 6:30 до към 10-11, така много сериозни валежи. А в Чернолик вчерашния ден около 11 часа сутринта имаше пак един облак, беше така много сериозен дъжд за около половин час, пак четвъртокласен път между селата Чернолик и Правда, там реагирахме веднага, но нямаме жертви, нямаме пострадали почти във всички населени места, за градини, земеделската продукция, защото позволихме се да минем от Паисиево към Тодор Икономово и Перихска община. Там има един път, който свързва двете общини. Мога да ви кажа, че земеделските ниви са в окаяно състояние. Там буквално всичко е унищожено. Те най-вероятно ще, нали, тези земеделски, които са на територията не само на нашата община и на съседни общини, те сами би трябвало по някакъв начин да реагират и да дойдат комисии да констатират по пътя за Вокил, житото, ечемика. Повечето са слегнали. Там най-вероятно трябва по някакъв начин да бъдат констатирани.
0: Тежка нощ беше и за екипите на полицията и пожарната в Дулово и Силистра. Те предотвратиха инцидент с пропан-бутан, след като подземна цистерна беше изтласкана от водата. Районът беше замърсен с газ, бяха евакуирани работниците в цеха за ядки в Дулово. За щастие всичко приключи без пострадали. Силни валежи имаше вчера и в Смядовско. Доброволци, общината и пожарната разчистваха кални наноси и отводняваха засегнатите райони, както вчера, така и днес. Кметът Иванка Петрова от снощи е на терен. Чуйте отново какво разказа тя пред Ивелина Иванова.
2: Отгоре от гората

0: събрания дъжд. Всичкия се събра на едно място и направи делата. Смисъл такъв, наводнени са част от предприятията по тя линия, наводнени има мазета, една къща е малко по-зле, кирпичена и се притесняваме да ни падни. В момента настанявам, там има едно младо семейство, го настанявам в такова резервно жилище общинско. Там са работниците ми в момента да изчистят. Там е пожарната да довърши всъщност отводняването, тъй като то се отичало тая нощ. А във Веселиново също имаме доста поражения. Имаме два срутени моста. Хубаво е, че нямаме никакви жертви. Част от доброволците с нощи бяха на место там. Каквото може са помогнали. Много клони, паднали дървета по пъти. Всичко това не се знае докъде ще застане и ще запуши водата, която идва отзад. Не е вярно, че няма почистени дирета, просто водата не е поета нито от диретата, нито там имаме канали в едната част и всичко е навън. И много интересно, всъщност и водата и дъжда мина в едната част на Смядово.
1: И двете общини, Дулово и Смядово, ще кандидатстват за държавна помощ за възстановяване на щетите. А от тази сутрин техника работи в село Горско, село от община Омуртаг. Разчистват се кални маси и камъни, но няма наводнени къщи. Реките са в коритата си, азовирите се изпускат контролирано и няма опасност от преливане.

0: постигнеш сигурен старт след 7-ми клас, избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Позорното предаване Пулсът на деня. Продължаваме с още една важна тема. В социалната сфера решенията на правителството предизвикаха остри реакции от експерти. Бившият социален министър Христина Христова коментира, че при планиране на икономии държавната администрация трябва да се разглежда звено по звено. Според нея има три типа администрации – претоварени и недофинансирани, които трябва да бъдат стимулирани. Структури с високи доходи, при които има резерви и дублиращи звена, които трябва да бъдат закрити. Тя коментира и темата за намаляване на майчинството.
1: Ние наистина сме на първо място в Европейския съюз по продължителност на отпуска по майчинство, но това мисля, че не е негативна класация, каквито са другите, в които участваме. Това според мен е позитивна класация заради демографската криза, заради това, че в крайна сметка обезщетението, което получава майката до една годишна възраст на детето, то е само за работещите и осигурени жени, то е срещу осигурителен финансов принос и на мъжете и на жените. Повечето хора не знаят, че и жените и мъжете се осигуряваме за бременност и майчинство на принципа на солидарността. В крайна сметка и едните и другите са родители. Ето защо това е много добра мярка, както и за втората година. Нека добре да помислят, ако наистина ще остане този срок и обезщетение по майчинство, целта беше да бъде поне равно на минималната заплата, защото това е минималната цена на труда и защото получава жената обезщетение, защото не участва на работното си място, за да си отглежда детето от домашна среда. И това нещо преди години отпадна. Аз го казвам, защото съм вносител на тези текстове края на 2008 година в парламента като народен представител и идеята беше да бъде поне минимална работна заплата. То сега е вече 780 лева, т.е. 390 евро на месец. Мисля, че такава сума с нищо не може да допринесе за качеството на живота на едно семейство с малко дете.
0: Бившият социален министър Христина Христова настоя детските надбавки да са за всички деца и подчерта нуждата от реформи в пенсионната и ТЕЛК системите.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: В Русе беше открита изложба, която по необичаен, но силно въздействащ начин поставя фокуса върху насилието над деца. 10 пана, подредени върху оградата на основното училище Иван Вазов, разказват 10 реални истории за физическо, психическо, онлайн и институционално насилие. Инициативата е на Клуб Отворено общество, Сдружение Ателие за креативни идеи и училището, а изложбата вече е обиколила 8 български града. Чуйте отново част от разговора на Галя Савова с Даниела Янева от Клуб Отворено общество в Русе и Елена Минкова, училищен психолог.
1: Всяко пано има QR код с информация и насоки как да разпознаем насилието и как да реагираме. Важно е да отбележим, че самите пана са направени от изкуствен интелект, не са с реални лица. Това е направено с така съзнателен етичен подход, който позволява да бъдат разказани пък реални истории без допълнително излагане на уязвими лица. Знаете, това е много важно. И така изложбата ще бъде достъпна до всички, които искат да я видят до края на учебната година.
2: Да, основно училище Иван Вазов се намира в централната част на Русе и там наистина има сериозен пътникопоток. За съжаление, в България всяко второ дете под 18 годишна възраст е жертва на някаква форма на насилие. За да бъде спряно, то трябва да бъде разпознавано на време и хората да знаят как да реагират в различните ситуации. Обръщам се към вас, госпожо Минкова, вие сте и училищен психолог. Как реагират децата на тези пана?
3: Изложбата наистина е много впечатляваща. Засичала съм доста минувачи и нашите деца, разбира се, които се спират, поглеждат, четат, интересуват се. Да, има необходимост да има повече информация сред децата, защото като личности те сега се оформят. И е необходимо да знаят кога могат да контролират емоциите си, кога прибягват до насилие, кога пък са жертва на насилие, как да търсят правата си. И разбира се, много се радвам, че тази изложба представя всички видове възможни насилие, които могат да съществуват. Като започнеш от физическото насилие, стигнеш до манипулацията, до сексуалното посегателство, вербалната агресия, неглижирането, разбира се.
0: Организаторите подчертават, че целта на изложбата не е да шокира, а да провокира разговор между родители, учители и самите деца за това как да разпознаваме агресията и как да реагираме.

Инициативата «Книги за смет» ще гостува в Шумен тази неделя между 10 и 13 часа на паркинга на Кауфланд на булевард Симеон Велики 28. Всеки, който предаде поне килограм пластмаса за рециклиране, ще получи книга по избор. Кампанията се провежда вече 15 години и е събрала близо 130 тона пластмаса, превръщайки отпадъците в знание и вдъхновение. Една инициатива, която ни напомня, че добрите навици могат да променят света около нас. Така завършва петъчното издание на обзорното предаване «Пулсът на деня». Приятна вечер ви пожелаваме. Пламена Бръчкова, звукорежисьор и музикален редактор, и аз Айшеля Тиф. До нови срещи!

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък 5 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Лино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Украйна потвърди, че един от нейните военноморски дронове експлодирал днес край румънското крайбрежие, а Иран обяви, че обстрелва американски разрушители в Оманския залив, но Съединените щати отрекоха информацията. Ето сега новините в подробности. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
1: От минали години сега изплуват фактури

0: Дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министърът обясни, че докладът на комисията вече е готов и предстои да бъде разгледан от Икономически и финансов комитет, след което ще бъде внесен за обсъждане в съвета ЕКОФИН и в съвета на Европейския съюз. Според финансовия министър, Европейската комисия е твърдо решена да започне процедура по свръхдефицит срещу България заради състоянието на публичните финанси през миналата година. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Той обърна внимание, че няма пари за да бъдат разплатени проектите на общините.
1: В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1,1 млрд.
0: От своя страна, вице-премиерът Атанас Пеканов заяви, че правителството няма да завърши процедурата по фонда за справедлив преход, ако тя се окаже компрометирана. Вице-премиерът отбеляза, че изпълнението на фонда е много изостанало. Към момента са договорени около 40% от средствата, реално разплатени са едва 7%. Общият ресурс на фонда за справедлив преход за България възлиза на 1,1 млрд. евро и е предназначен да подпомогне икономическата трансформация на въглишните региони.
1: С процедурата буди притеснение в Европейската комисия, буди притеснение и в България. Тук не става въпрос за разделяне на фирмите между такива, които са били коректни и не, а става въпрос за самата процедура, защото ако тя по някакъв начин е компрометирана, ние няма да имаме възможност да я завършим, ако правилата за избор на спечелили фирми и малки и средни предприятия са били компрометирани в процесите в последните месеци.
0: Извънредната одитна проверка по процедурата за диверсификация и адаптиране на малките и средни предприятия към икономическия преход е назначена заради съмнение относно начина на провеждане на процедурата и критериите за подбор на проектите, каза Атанас Пеканов. През първото тримесечие на тази година произведеният брутен вътрешен продукт в България достига 27 милиарда 330 милиона евро, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. На човек от населението се падат по 4262 евро. Брутният вътрешен продукт нараства с 3,1% в сравнение с първото тримесечие на миналата година и с 0,7% спрямо четвъртото тримесечие на миналата година. Заетите в икономиката са 3 милиона и 500 хиляди души. През първото тримесечие на тази година брутният вътрешен продукт на един заед се увеличава реално с 1,6% в сравнение с същото тримесечие на предходната година. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Тук вече според мен има изгубка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората да започнат да виждат.
0: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят пасирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се каже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия екстрадирането на бившия директор на ББР Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
3: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
0: Междувременно заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприяла необходимите действия за екстрадиране.

0: Бъдето на Мавродиев.
1: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
2: От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. Според него, от отговора в рамките на парламентарния контрол на вицепремиера и финансов министър Галабдонев, става ясно, че управляващите не са предприели конкретни действия, за да решат този проблем.
3: Смяната на модела, с което това управление дойде с тази претенция, получи огромна подкрепа, на този етап не се случва. Момчил Мавров е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване.
2: От ДПС излязоха със същото искане, те даже искат отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
4: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
2: 20 души бяха арестувани при мащабна операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Христо Ботев. Репортаж на Николай Христов.
5: Сред арестуваните основно са дилъри, иззети са големи количества наркотици. Това са

0: съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
1: 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал, с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока, води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява.
0: Главен комисар Любомир Николов, директор на столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи, че един от задържаните е 53-годишен безработен, който е монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове в близост до къщата си, която е използвал за наркоразпространение и която е близо до училище.
2: За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни.
0: Арестите и обиските продължават. За новините, Николай Христов.
3: Министерството на земеделието подмени компютърните конфигурации в Държавната лаборатория за изследване на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци на граничния пункт Капитан Андреево. Това според пресцентъра на ведомството се прави във връзка с публични твърдения, че има вероятност компютърните системи на лабораторията да бъдат уязвими към атаки, а лабораторните анализи да бъдат манипулирани ръчно. Според заместник-министър Крум Неделков, с новото оборудване ще се осигури по-високо ниво на защита на данните и по-добра проследимост на лабораторните дейности. Старите компютърни конфигурации вече са изведени от експлоатация и запечатани в присъствието на комисия, като предстои да бъдат предадени на Главна дирекция борба с организираната престъпност за анализ и проверка, уточняват от агроведомството. Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като

0: основна причина за снощното наводнение. Над 30 къщи бяха наводнени, а днес армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Кореспондентът ни Стоян Радев предаде от село Тича.
1: Хората в Тича прекараха нощта под напрежение в залятите си домове, след като придошлата вода в тях достигна над метър дълбочина. По къщината и техниката в домовете им са напълно унищожени. На място от снощи е Българският червен кръст в помощ на пострадалите. Моника Сярова, председател на Български червен кръст Сливен, обясни действията на организацията.
2: Разтоварихме всъщност постелъчен инвентар, който е за незабавно подпомагане за 100 лица, защото такава беше първоначалната информация. Днес вече имахме възможност в светлата част деня да обходим всички къщи, които са засегнати от това бедствие, и до момента сме подпомогнали 75 лица от тези засегнати домове.
1: Мнозина останаха само с дрехите на гърба си. Гневът им е насочен към дългогодишното бездействие на институциите по сигналите им за железния мост.
3: Аз съм настоял дигата да се дигне по-нагоре и то с мост да се махне. Ако може да се реже отдолу, те никой не ми обръщаше внимание. Говорил съм и други работи, ама който слуша.
4: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
1: В най-тежко пострадалите домове се наложи дори пробиване на стените, за да се оттече застоялата вода. Докато чистят, хората гледат с тревога към облаците, страхувайки се от нова стихия.
3: Знам, че тук, като се задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
1: Днес комисии от общината и социалните служби описват щетите. Надеждата на хората е в държавната помощ, тъй като почти никой от тях няма застраховка на дома си. От село Тича, Стоян Радев.
0: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчидол.

0: пазенето на самолети, въздушното пространство или каквото и е друго, може да бъдете сигурни, че България продължава да сама да охранява въздушното пространство, както с самолетите МиГ-29 към момента, така и с дежурните екипажи от средства за противовъздушна отбрана.
1: От изпълнителна агенция Морска администрация във Варна съобщиха, че временно се спират корабите за сезонни превози, а на рибарите се препоръчва да не излизат с лодките си. До изясняване на въпроса с дроновете преустановява се и регатата в Балчик.

0: корабите за сезонни превози, а на рибарите се препоръчва да не излизат с лодките си. До изясняване на въпроса с дроновете преустановява се и регатата в Балчик. По-късно ще стане известно до кога ще се прилагат тези мерки. Още 3 дрона бяха открити край пристанището в град Констанца, югоизточна Румъния, след като морски дрон избухна там сутринта. Дронът се е самовзривил около 10:30 местно време, без да причини жертви, се казва в изявление на Министерството на отбраната на Румъния. Оттам заявих още, че избухналият дрон е от типа, използван във войната в Украина. Уточниха, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море. Временният премьер Илия Болужан и президентът Нико Шордан са били информирани за инцидента. Това се случва седмица, след като въздушен дрон се разбива в жилищна сграда в страната и рани двама души. Украина потвърди, че един от нейните военноморски дронове е експлодирал днес край румънското крайбрежие. А руският президент Владимир Путин изнася реч на най-важния икономически форум в Санкт-Петербург. Очакванията са той да направи изявление и за откритото писмо на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призовава за лична среща, за да сложат край на войната. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: В речта си на икономическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин заяви, че около 65% от руските експортни операции вече се извършват в рубли. Путин предупреди също, че бюджетният дефицит на Русия може да се увеличи в хода на годината. Той заяви още, че инфлацията в Русия отбелязала значително забавяне и през 2026 година ще бъде около 5,2%. Според руския президент, руската икономика не се е сринала, като той отхвърли западната критика, че икономическият двигател на страната му е загубил скорост. Междувременно, Украина съобщи, че е нанесла удари по 5 кораба, превозващи незаконен товар в Азовско море и в крайбрежните води на окупираните от Русия територии. Според Киев, корабите са били замесени в кражба на украинско зърно, както и в превоз на военен товар и гориво. Не е ясно дали ударите по товарните кораби, за които твърди Киев, са свързани с смъртта на 5 азербайджанци, за които Външното министерство на страната заяви, че са били убити през нощта при атаки с дронове срещу кораби в Азовско море. В Украина през изминалия ден са загинали най-малко 13 души, а над 70 други са ранени според местните власти. Сред тях са 4 души, които са загинали след като руски дронове са ударили млекопреработвателно предприятие в покрайнините на украинската столица Киев. За загинали и ранени в резултат на руски удари се съобщави в регионите Херсон, Харков, Суми, Запорожие, Чернигив и Днипро. Днес Украина успя да осигури завръщането на 185 военнопленници и един цивилен от руски плен, съобщи президентът Володимир Зеленски в Телеграм. В замяна Украина също върна 185 затворници на Русия. За новините Мерим Тенев.
0: Еврокомисарът по правосъдието Майкъл Маград призова страните членки, които не са се присъединили към трибунала за престъплението агресия срещу Украина, да го направят. Той каза това след края на съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
2: През последните седмици станахме свидетели на едни от най-бруталните нападения срещу цивилни граждани и критична инфраструктура, подчерта еврокомисарят и заяви, че е изключително важно виновниците да понесат отговорността си.
3: Отново подчертах пред министрите колко е важно специалният трибунал да бъде създаден на време. Едва миналия месец комисията уведоми Съвета на Европа за намерението на Европейския съюз да се присъедини към разширеното споразумение за управителния съвет на специалния трибунал. Евросъюзът участва в приемането на това споразумение на 15 май и продължаваме да насърчаваме страните членки да се присъединят към 36 държави, които вече са изразили намерението си да станат част от него.
2: Справедливостта за Украина и за украинците означава също така и обезщетения за нанесените щети и затова днес отново подчертах важността на бързото създаване на Международната комисия по исковете за Украина, каза още еврокомисарят. Той допълни, че лишаването на Руската федерация от средствата и заводене на репресивна война също е съществена част от постигането на справедлив и траен мир в Украина. Припомням, премиерът Румен Радев каза, че България няма да участва в този трибунал, тъй като по думите му Русия не е капитулирала, а президентът Путин не бил пленен. За новините Ангелина Пискова.
0: Иран обяви, че обстрелвал американски разрушители в Оманския залив, но Съединените щати отрекоха информацията. Редакторът Лилия Димитрова с повече.

0: подробности.
1: Иранската армия заяви, че е изстреляла предупредителни ракети срещу два американски разрушителя в Оманския залив, предаде държавната агенция ИРНА. Според изявление на армията, операцията е представена като противодействие на морски нарушения и тормоз, както и на отвличането на търговски съдове и петролни танкери. В изявлението се посочва още, че след изстрелването на предупредителните ракети, разрушителите са напуснали Оманския залив в посока към Индийския океан. Американското централно командване опроверга информацията и подчерта, че силите му продължават да оперират свободно в международни води и да налагат блокада на иранските пристанища. Индотихоокеанското командване съобщи също, че военноморските сили са прехванали санкциониран петролен танкер, плаващ без държавна регистрация в Индийския океан. Ще продължим операциите по глобалното морско правоприлагане, за да разкриваме и прекъсваме незаконни мрежи и да прехващаме кораби, които оказват материална подкрепа на Иран, написаха от командването. За новините Лилия Димитрова.
0: Десетки приятели, колеги и политици си казаха последно с Богом с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението беше в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Ето с какви думи го изпратиха министърът на културата Евтим Милошев, кметът на Бургас Димитър Николов и певицата Ирина Флорин.
2: Човек, който може да каже най-мъдрите неща и най- тежките неща за казване по най-забавния начин. Наистина изключителен човек, извън стандарта, извън нормите. Човек с огромен интелектуален капацитет. Човек с невероятно чувство за хумор. Човек лек, позитивен. Човек, който винаги след себе си оставяше приятелства, уважение и огромен респект към интелектуалния си капацитет.
3: Любо беше много свързан с Бургас. Дълги години. Много обичаше морето, не само обмуркането, рибарите, културните среди, бореше за всичко свързано с духовността. Златен човек.
4: Много е тъжно, когато толкова млади хора, които могат да дадат много на обществото си, отиват внезапно и беше много над нещата. Много цветен, обичаше цветните дрехи, цветните очила, колоритен, наистина. Нека да им мир душата му и да е светъл пътя.
0: Крепостта Царевец във Велико Търново се връща във времената на Второто българско царство. До неделя се провежда Международният фестивал на историческите възстановки средновековен Търновград. Сегашното издание е посветено на царя просветител Иван Александър, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
5: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I пред портите на крепостта Царевец. Зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка Царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Тази вечер се връчват годишните награди на фолклорната класация «Надпяване» на Българското национално радио. Музикалният редактор Юлия Кгадарова с подробностите.
6: «Надпяване» е единствената по рода си класация за професионална народна музика, която дава възможност на изпълнителите и техните произведения да спечелят гласовете на слушателите в рамките на един месец. На гала концерта ще бъдат обявени победителите в гласуването на публиката в шесте категории – жени солисти, мъже солисти, инструментална музика, вокални формации, нова етно и авторска музика и стари майстори. Тази година ще бъде връчена и голяма награда за цялостен принос в развитието на народната музика. Почитателите на фолклора ще могат да гледат и стриминг от церемонията в сайта на Българското национално радио. Входът е свободен.
0: Ред на спортните новини представя ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
7: Добър вечер. Никола Цолов бе най-бързо в своята група по време на квалификацията от автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втората позиция на стартовата решетка в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе в две групи заради ограниченията на трасето. Първи в Монако ще потегли бразилецът Рафаел Камара, който спечели пол позишън, след като бе най-бърз в първата група. Спринтовото състезание във Формула 2 е утре от 15 часа и 15 минути, а основното състезание е в неделя от 10 часа и 25 минути. Никола Цолов заема третото място в класирането при пилотите във Формула 2 с 35 точки след първите три кръга за сезона. В автомобилната Формула 1 представителя на домакините Шарл Люклер с Ферари оглави класирането в края на първата свободна тренировка, следван от съотборника си Луис Хамилтън и Макс Верстапен с Ред Бул. Нюргил Салимова победи с черните фигури на 63-я ход естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С 8 точки и половина тя раздели второто място в крайното класиране, но допълнителните показатели я оставиха четвърта. Шампионка с половин точка повече стана 15-годишната украинка Анастасия Ханашин. Втората най-добре класирала се българка е Надя Тончева, 11-та с 7 точки и половина. Чехът Якуб Меншик и германеца Александър Зверев играят в момента в първия полуфинал на откритото първенство на Франция по тенис. Резултатът е 2 на 1 сета в полза на Зверев. В другия полуфинал по-късно ще се срещнат италианците Матео Арнауди и Фабио Коболи. Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, след като надигра сънародничката си Юлия Стаматова с 6 на 2 и 6 на 4. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов проведе среща с представители на спортните федерации, на която заяви готовността на екипа си на открит диалог, партньорство и съвместна работа за развитието на българския спорт. Основен акцент в разговора беше необходимостта всички действия на институциите и спортните организации да бъдат насочени към спортистите и тяхната подготовка.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
8: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Бургас до 30 в Сандански и от 5 градуса навръх Мусала до 15 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има намалена видимост. През деня утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици, очакваме и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26. По крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса. И в неделя и понеделник въздушната маса ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В неделя на много места, а в понеделник само на отделни, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
9: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено с двупосочно пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитри по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е насочено в изпреварващ терен. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохани Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призва.

0: водачите се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществят контрол, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Украйна потвърди, че един от нейните военноморски дронове е експлодирал днес край румънското крайбрежие, а Иран обяви, че обстрелвал американски разрушители в Оманския залив, но Съединените щати отрекоха информацията. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мерим Тенев и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 19 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева.

0: Шестима души са задържани за контрабанда на 400 кг марихуана на стойност над 4 милиона евро. Това съобщи окръжния прокурор на Русе Радослав Градев. Той обясни, че случаят е от 2 юни тази година. Разследването се извършва под ръководството на окръжната прокуратура в Русе с участието на служители на ГДБОП и на митницата. Наркотика е открит в специално изграден тайник в товарно ремарке, спряно за проверка край Дунав мост. Сред задържаните са трима професионални шофьори, участвали в няколко курса между Испания и България. Арестувани са и трима мъже, които е трябвало да ескортират камиона. Част от тях са криминално проявени и осъждани. На задържаните са повдигнати обвинения, едно от което предвижда от 15 до 20 години затвор. Прокуратурата ще поиска от съда обвиняемите да останат за постоянно в ареста. Частично бедствено положение беше обявено в Дуловското село Орешене след проливните дъждове и бурята с нощи. Няма наводнени къщи и пострадали хора, каза кмета на общината Невхис Мустафа. Частичното бедствено положение заради пропаднал участък от четвъртокласната пътна мрежа. Селото има само един път, каза Мустафа и допълни.
1: Там трябват малко по-сериозни строително-ремонтни работи за възстановяване на настилката, защото има стоманобетонна тръба, която трябва да се възстанови от единия край до другия край на пътния участък, всъщност с ширина около 6 метра и според нашите първоначални сметки около 7-8 хиляди евра, което, нали, в случай, че нямаме бюджети в общината, малко е трудно да се отделят и да се направят, но в крайна сметка на жителите на това населено место няма как да чакат и да се отлага този ремонт. Сега в момента е обезопасено.
0: Щети по инфраструктурата има и в селата Долец и Яребица. Земеделските площи в района са силно засегнати, като на места посевите са напълно унищожени. Кметът Невхис Мустафа подчерта, че общината ще трябва да реагира още следващата седмица. Администрацията ще търси помощ и от държавата. Поройните дъждове нанесоха щети в община Смядово, но няма пострадали хора, каза за радио Шумен кмета Иванка Петрова. Най-засегнати са Смядово и село Веселиново. В района на Смядово са паднали близо 37 литра дъжд по данни на хидрометеорологичната обсерватория. Най-интензивен е бил дъжда в района на Венец, където са измерени близо 71 литра на квадратен метър само за час. Разчистено от наноси след интензивния дъжд от четвъртък е горско село, община Омуртаг. Отрано сутринта техниката е на терен и работи за нормализиране на обстановката. Водата не е навлязла в частни имоти. Реките са в коритата си, петте язовира в района се изпускат плавно. Няма опасност от преливане.

0: Заради недостиг на нулева положителна кръвна група в отделението по трансфузионна хематология, болницата в Силистра отправи във Фейсбук страницата си призив за доброволно даряване на кръв. Кръводаряването се извършва всеки работен ден от понеделник до петък от 8 до 12 часа в сградата на отделението. Кръводарители могат да бъдат здрави хора, а процедурата е безопасна и се осъществява под наблюдението на медицински специалисти. От лечебното заведение в Крайдунавския град напомнят, че всяко даряване на кръв може да помогне за спасяването на човешки живот. От болницата посочват, че недостигът на кръв се задълбочава, а доброволните кръводарители остават малко. По-голямата част от дарителите са близки или роднини на нуждаещи се пациенти. В края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: До края на деня ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее и ще се изясни. След полунощ на места ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Утре до обяд видимостта постепенно ще се подобри и над района ще преобладава слънчево време, но след обед отново ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност, придружена с краткотрайни валежи и грамотевици. Не са изключени и изолирани градушки. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа предимно слаб югоизточен вятър. Минималните температури ще са между 14 и 19 градуса, а максималните ще са между 25 и 30 градуса. За Шумен минимална температура 15, а максимална 28 градуса.
0: Чухте новините в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, вие сте с рок изданието на Full Max на 5 юни. Аз съм Пламена Бръчкова и ще бъда с вас през следващия час на вълните на Радио Шумен. Днес ще чуем новия албум на триото, предвождан от Киану Ривз, Док Стар, нова песен на Мастодон, посветена на бившия вокалист на бандата Бред Хайнц, ще звучи също. За новия рекорд на Металика ще разберем само след малко, а сега посрещаме Bad Company.

Това е рок изданието на Full Max. Металика поставиха нов рекорд, като официално записаха името си в историята, като групата изнесла най-големия стадионен концерт в Германия, събирайки 94 000 от своите фенове на Олимпия Стадион в Берлин. На 30 май тази година те задминаха легендарното преди

5000 души през 2009 година и регистрираха нов абсолютен връх за страната. По време на двучасовото шоу в Ненската столица Металика направиха и специален жест към домакините, като изпълниха кавър версия на емблематичната песен «Зоне» на Рамштайн на чист немски език, изпята в един глас с десетките хиляди присъстващи. В момента бандата продължава с европейското си турне, като последните дати са на 3 и 5 юли, когато забиват в Лондон, преди музикантите да си вземат почивка. Ето ги и Металика с един любим кавър на Тин Лизи.

Whiskey in the Jar е една от най-известните традиционни ирландски народни песни. Тин Лизи преобразяват песента през 1973 година, превръщайки я в голям рок-хит с емблематични китарни рифове, а Металика записват този кавър през 1998 година, базиран точно на аранжимента на Тин Лизи. Тази версия печели награда Грами през 2000 година за най-добро хард-рок изпълнение. Сега към Mastodon. Бандата представи новия си сингъл Your Ghost Again, първа нова музика от 2024 година насам и първи поглед към предстоящия им девети студиен албум, който се очаква по-късно тази година. Your Ghost Again е и първото издание на Mastodon след смъртта на съоснователя, китарист и вокалист Бред Хайнц. Музикантът напусна групата през март миналата година, а няколко месеца по-късно загина при катастрофа с мотоциклет. На негово място в концертния състав се присъедини китариста Ник Джонстън, за когото се очаква да участва и в новия студиен албум. Специално видео, публикувано заедно с сингъла, членовете на групата разкриват, че песента е създадена като своеобразен поклон към Хайнц. Барабанистът и вокалист Бран Дейлър споделя, че текстът е вдъхновен от усещането за присъствието на хора, които вече ги няма. Когато записвахме в студиото, постоянно ми се струваше, че виждам Брент там, където обикновено стоя.

вдъхновеното усещането за присъствието на хора, които вече ги няма. Когато записвахме в студиото, постоянно ми се струваше, че виждам Брент там, където обикновено стоеше с китарата си. А басистът и вокалист Рой Сандърс допълва, че неговата част от текста е написана специално за Брент и изразява благодарност за всичко, което музикантът е донесъл в живота на останалите членове на групата. Да чуем сега и песента Your Ghost Again.

Мастодон и първи поглед към предстоящия 9-ти студиен албум на групата с парчето Your Ghost Again. Сега ще чуем и как звучи 4-ти студиен запис на групата Dogstar All In Now. Дългоочакваният албум излезе в края на месец май. След 20 години пауза, калифорнийското трио се събра отново през 2023 година, за да издаде своя знаменит албум Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Новият им албум ги тласка още по-далеч с единен и самоуверен звук и песни, изпени сякаш на един дъх. Dogstar е братство, група от трима мъже с множество таланти, обединени около идеята да правят качествена музика и просто да се забавляват, според собствените им думи. Албумът All In Now отразява ангажмента им да вложат всичко от себе си в проекта, както на сцената, така и в студиото. А Dogstar са Бред Домролс, вокали и китари, Робърт Мелхаус, ударни, и Киано Ривс, който добавя холивудски блясък към групата на баса. Албумът е продуциран от Ник Лоней, чието резюме включва работа с изпълнители като Idols, Yeah Yeah Yes и Nick Cave and the Bad Seeds. Вокалистът Бред Домролс поделя следното. Нашият менеджмент добави името на Ник в списък с възможни продуценти. И всички си помислихме, че е печатна грешка. Казахме си, този човек никога няма да работи с нас. Добавя Робърт Мелхаус със смях. А самият Ник Лоней казва. Работата с Бред, Робърт и Киано беше изключително забавна, защото ни върна към същината. Към това, защо хората сформират групи и правят музика. Край на цитата. И в доказателство на това добавям сега в песните Joy, Exalted и заглавната All In Now. Връщаме се след това с още информация за групата и предстоящото им турне и още три песни от албума All In Now.

музика от новия албум на триото Dogstar продължаваме в Full Max Rock. Турнето в подкрепа на All In Now официално стартира с енергичен старт в Хайланд, Калифорния и веднага ще се насочи към поредица от големи европейски хедлайнерски дати и премиерни фестивални участия като Download Festival и Pink Pop. Групата се подготвя и за дългоочаквания северноамерикански етап, който официално стартира в Остин, Тексас на 1 август и включва 23 дати. Продължаваме с музика от албума.

Вие сте с рок изданието на Full Max. Чухме новия албум на Dog Star, а сега ще преминем на Soul Вълна, защото е време да чуем и артиста на тази седмица в мрежата за музика Full Max. Mama's Gun, британска soul-pop група от Лондон, създадена през 2007 година от вокалиста, композитор и продуцент Андри Поац, следва да чуем. Името на групата е взаимствано от втория албум на Ерика Баду. Поац участва в дебютния албум на Корин Бейли Рей през 2006 година, което му осигурява сътрудничество с изтъкнати артисти като Джон Олдс и Брайан Джаксън. За да сформира групата, Поац публикува обява в MySpace и привлича останалите. Дебютният им албум излиза през 2009 година. Повече за тях ще научите, ако бъдете с неделното издание на Full Max и Марти Маринчев.

Това бяха Mama's Gun. Слушаме ги тази първа юнска седмица, а в неделя в рамките на предаването Full Max ще чуете и техни концертни записи. Ще закрием рок-изданието в петък с песни на групата Fall Out Boy. Днес е роден фронтмена на бандата Пит Уентс. Той е роден на 5 юни 1979 година в Уилмет, Илинойс. Благодарение на

Своята енергия на сцената и специфичен имидж, Уент се превърна в една от най-разпознаваемите фигури на поп-пънк и емо вълната в началото на века. Енергично се отправяме към новините и кръглия час. Весел петък от мен, Пламена Бръчкова.

0: Българско национално радио.
1: часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Министърът на правосъдието Николай Найденов се срещна по инициатива на българската страна с европейския главен прокурор Лаура Кьовиши в офиса в Люксембург. По време на срещата министър Найденов отбелязал, че намиране на баланс между бързина, прозрачност и отчетност на процедурата за излъчване на европейски прокурор от България е основна цел на Министерството на правосъдието. От своя страна Лаура Кьовиши изтъкнала, че забавянето на процедурите в България ще има негативно отражение върху работата на Европейската прокуратура. Тя е предупредила също, че процесът по избор не следва да бъде политизиран, а да завърши възможно най-бързо съгласно действащите правила. Министър Найденов и Европейският главен прокурор са подчертали важността на взаимодействието между правосъдното ни ведомство и Европейската прокуратура по отношение на укрепването на борбата с ДДС измамите. Хиляди са рокерите от цял свят, които участват в световен мотосъбор на американския клуб Ангелите на Ада в Игуменица. Гръцката полиция задържа някой от тях на граничния пункт с България, Промахом, както и на гръцкото пристанище Игуменица. Сред задържаните има и българи. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: На Промахон са задържани 7 мотористи, пътуващи към срещата на рокерите от клуба Ангелите на Ада. На граничния пункт с България те са носили палки, ножове и метални боксове. Задържаните са от няколко националности, поляци, българи и един руснак. Лицата са освободени по-късно, но мотоциклетите са задържани от полицията. На пристанището в Игуменица също има арестувани германски граждани за притежание на наркотици. Около 5000 са пристигналите мотористи през пристанище Игуменица. През Промахон също пътуват рокери от различни националности. Мотосъбора е в района Дрепано, в близост до пристанището Игуменица. Властите охраняват пътуващите рокери, мотористите се движат в колони и нямат право да се отделят от нея поради съображение за сигурност. Мотоклуба Ангелите на Ада е създаден в САЩ, но има свои фенове в цял свят. Властите призовават за избягване на конфликти по време на събора, местните жители пък приветстваха гостите. Района на събора се охранява от екипи на полицията за борба с безредици. От Гърция Катя Пеева.
1: Бдение в памет на загиналите през февруари на Петрохан и Околчица започна преди час пред съдебната палата в София. То бе организирано в социалните мрежи, подкрепено от близките на загиналите. Настоява се за справедлив процес и разследване. Твърди се, че има умишлено изкривяване на факти и кампания по очерняне на загиналите.

0: Ралица Асенова, майка на един от загиналите Николай Златков, коментира пред Хоризонт.
1: Аз непрестанно завеждам искания към прокуратурата, доста от тях ни се отказват, някои ни се удовлетворяват. Ние категорично не приемам версията.
0: Бдението бе подкрепено от граждани и гости на столицата.
2: Абсолютно съпричастна съм към болката на близките, към безумната екзекуция. Вярвам, че гражданското общество наистина може да предизвика някаква промяна и някакво действие.
0: В знак на съпричастност към близките на загиналите, участници в бдението закачиха на реверите си жълти сърца. Издигнати бяха транспаранти с надписи «Не на мълчанието» и «Те са невинни». В района има засилено полицейско присъствие. Движението на трамваи се осъществява нормално. Във връзка с медийни публикации, в които се твърди, че бившият шеф на РИОСВ Варна Ерджан Ебатин е пряко намесен в издаването на документи, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино във Варна, и за да бъдат пресечени всякакви спекулации във връзка за връзка между този скандален случай и ДПС, лидерът на партията Делян Пеевски отстрани Ебатин от заеманата от него партийна позиция на областен председател на ДПС в Варна до изясняване на фактическата ситуация, съобщих от пресцентъра на партията. Пеевски очаква Ерджан Ебатин да защити името си, като предприеме всички действия за това, включително и да информира за фактите и обстоятелствата, свързани с него и този казус. На тази база Централното оперативно бюро на ДПС ще вземе окончателното решение относно председателството на областния съвет на ДПС Варна, допълват от пресцентъра на партията. Сега за времето Красимир Стоев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има намалена видимост. През деня утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици. Очакваме и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България и югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26, по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта ТОП 20 БНР БГ можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място в БНР ТОП 20 чухме Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова.
1: Една позиция назад отбелязва Дара Екимова с Лади Да, номер 19.

0: Чухме Дара Екимова с песента Ладида, която тази седмица се класира на 19-то място.
1: Холи PX ще ни представят Мъгла, номер 18.

0: Това беше песента, която класирахте на 17-то място. Нейното заглавие е «Само в съня». Чухме я в изпълнение на Орлин Горанов.
1: «Буря в чаша вода», Михаела Филева, номер 16.

0: На 16-то място чухме Буря в чаша вода и Михаела Филева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели! Първо, искам да ви благодаря, че ме направихте носител на наградата Най-висок слушателски вот с третата ми песенка Вене Виена през 2025 година. Сега с Анги Дюгеров сме ви приготвили нещо ново. Четвъртът ни проект сме кръстили Ще стигнали до рая. Надявам се песента да ви докосне и да ви напомни, че истинския полет започва отвътре, от нас самите. Аз съм Антон Котъс и ще ви бъда много благодарен за всеки глас. Естествено, ако песента ви е харесала, но то няма друг вариант.

0: На 15-то място чухме Следа в изпълнение на Пламен Денчев.
1: Ето, стигнахме до 14-то място. То тази седмица е за Жеков и неговата песен Блуден син.

0: Това беше Гриш с песента Без лица, която от 15-та позиция тази седмица за 12-та.
1: Рано Призори и Роби, песента се нарежда на 11-то място.

0: 11-та позиция е за Роби и Рано Призори.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Шестия ден от седмицата бусът отново заема територията си в Лумакс. С многото си гласове, лица, цветове и емоции. Нови албуми и класика, новини и акценти от музикалната история. Всичко това на вълните на Радио Шумен, всяка събота от 10 часа и повторение от 19 в Фулмакс.
3: Музикално канапе. Музикално канапе. Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота, от 14 до 15 часа.
4: Добре дошли на наш терен! Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
5: Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project
0: и нещо повече в изпълнение на Зебра. А под номер 10 откриваме Картина на графа.

0: На 10-то място чухме графа и неговата картина.
1: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязва Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: Шестото място е за Жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дия. Удоволствие за мен е да ви представя новия ми сингъл «Нишан». Той поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов. Подкрепете ме, като гласувате за мен класацията БНР ТОП 20.

0: Андрей Гичев трио и Люба Димитрова ни представиха Липсваш ми номер 4.
1: Номер 3.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка душа.

Чухме песента, заела третото място тази седмица в БНР ТОП 20. Тя беше и едно от новите ни предложения миналата седмица. Нейното заглавие е за нас в изпълнение на Бояна Карпатова. Номер 2.

0: и тяхната първа песен «Непобедим» номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьора е Деница Димандиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за група Inner Glow и песента Amusing You. До скоро! Номер 1.

слушайте Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа, вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Тежка верижна катастрофа затвори за движение столичното Челопешко шосе малко преди 20 часа, след като автобус на градския транспорт и два леки автомобила се сблъскаха при все още неизяснени обстоятелства, съобщиха за Българското национално радио от МВР. По първоначална информация има един загинал и най-малко 12 ранени. Изпратени са няколко екипа на пожарната и спешна помощ, които оказват помощ на пострадалите и обезопасяват района. Движението по Челопешко шосе е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
2: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
1: Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
3: Тук вече според мен има изгубка на икономическо и криминално ниво. Тоест имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората започнали да виждат.
1: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят масирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се каже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия.
2: Президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
1: Искане за екстрадицията на Стоян Мавродиев подписа временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от прокуратурата. Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти чрез Министерството на правосъдието. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни се председателят на Демократична България Ивайло Мирчев. От ДПС пък поискаха даже отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
4: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
1: Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за снощното наводнение. Над 30 къщи бяха наводнени.

0: деня днес армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Мнозина в село Тич останаха само с дрехите на гърба си.
1: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
2: Тук е, като се задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
0: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването от наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. България вдигна военни хеликоптери за наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта украински дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. А руският президент Владимир Путин отхвърли тази вечер предложението на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призова за лична среща, за да сложат край на войната. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
3: На дискусия след речта му на економическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин коментира, че откритото писмо на Володимир Зеленски не изглежда като искрено предложение за преговори.
4: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна. Да спрем настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят, да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем, да присъстваме на подписването на някои документи или дори да подпишем нещо. Но първо трябва да намерим решение.
3: Путин допълни, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети на Русия, той не вижда заплаха за икономиката и е убеден, че страната ще продължи да бъде привлекателна за инвеститорите. Путин коментира, че украинските дронове трябва да бъдат свалени по-ефективно. Междувременно след края на Съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург, еврокомисарят по правосъдието Майкъл Маград призова страните членки, които не са се присъединили към трибунала за агресията срещу Украина, да го направят. За новините, Мерим Тенев.
0: Ред е на спортните новини. Представя ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
5: Добър вечер! Два медала спечелиха българските състезатели на турнира по олимпийско таекуондо от веригата Президентска купа в Нюрнберг, Германия. При мъжете в категория 54 кг Християн Георгиев извоюва среброто, след като в финала загуби от поляка Антони Соколовски. При кадетите Владислав Кръвцев спечели квота за европейското първенство, след като се класира на втора позиция в категория 49 кг, а в финал отстъпи пред представителя на Турция Сефа Йылмаз. Германецът Александър Зверев и италянеца Флавио Куболи ще спорят за титлата на откритото първенство на Франция по тенис. В полуфинала Зверев надигра чеха Якоб Меншик с 7 на 5, 6 на 2, 3 на 6 и 6 на 3, а Куболи стигна до мача за трофея без игра, след като сънародникът му Матео Арналди се оттегли от надпреварата заради вирус. Мъжкият национален отбор по футбол води срещу Молдова с 1 на 0 на полувремето в контролна среща, която се играе в момента в Кишинев. Попадението в 23-та минута отбеляза Георги Русев. Женският ни национален отбор по футбол постигна втора победа в световните квалификации, след като се наложи над Гибралтар с 3 на 1. Футболния Левски подписа договор с анголския футболист Давид Кусо до лятото на 2029 година. Никола Цолов беше най-бърз в своята група по време на квалификациите в автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втора позиция в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе в две групи заради ограничения на трасето. Първи ще потегли бразилеца Рафаел Камара, който спечели пол позишън, след като бе най-бърз в първата група. Спринтовото състезание във Формула 2 е утре от 15 часа и 15 минути. Във Формула 1 представителя на домакините Шарл Люклер и британеца Луис Хамилтън и двамата с Ферари дадоха най-добри времена в първите две свободни тренировки. Нюргил Салимова победи с черните фигури на 63-я ход естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С 8 точки и половина тя разделя второто място в крайното класиране, но допълнителните показатели оставиха четвърта. Шампионка с половин точка повече стана 15-годишната украинка Анастасия Хантишин. Втора най-добре класирала се българка е Надя Тончева, 11-та с 7 точки и половина актив.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър вечер!
6: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 18-19 градуса по Черноморието и

0: Смолян, до 25-26 градуса във Видин, Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Сандански. Отслабват и спират преваляванията на отделни места около Стара планина и в Родопите. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и по речията видимостта ще е намалена. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Пристига юни с дъх на липа, ухаещ на цвят и на капки дъждовни, на пролетен вятър гореща следа от парещи пръсти и ласки любовни. Пристига юни с детския смях, мирис на хляб и на зряла пшеница, ухае на обич, на купнеш и на грях, на чака на есен и отлитаща птица. Здравейте, минути след 21 часа във вечерният ефир на Радио Шумен. С стиховете на Вера Илиева ви казвам добра среща на 5 юни в Денят на совите. До полунощ с вас, уважаеми слушатели и верни приятели, ще бъдем ние, Бояна Петрова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Радвам се, че ще бъдем заедно следващите 3 часа и ви благодарим, че отново ни избрахте за своя компания. След 2 песни ще чуете за какво ще говорим днес. Започваме!

И така, уважаеми слушатели, вече към темите в предаването, защото знам, че и тази вечер един от вас ще избере актуалната, друг тематичната част, т.е. другата, защото в едната, в първата част са малко по-щикотливи въпросите, свързани с нашият обществено-политически, социален, икономически, финансов и така нататък делник, а другите са с темите от живота. Ето, чуйте какво предлагам на вниманието ви днес в актуалната част. През 2025 година броят на реално заетите на държавна служба у нас достига 90 996 души. Това е увеличение с 3763 служители за 5 годишния период. Тази категория включва не само служителите по закона за държавния служител, но и тези по специалните закони за МВР, отбраната и дипломатическата служба. Тази група всъщност са чиновниците, чиито осигурителни вноски се поемат изцяло от държавата. Докато през февруари 2025 народните представители са се разписвали за 7872 лева, максималната основна месечна заплата за главен секретар в Централната администрация е била 6900 лева. Най-високата заплата за директор на дирекция през 2025 е била 6383 лева без бонусите. Толкова е била и максималната на ръководителите на звена за вътрешен одит, на главните директори в министерствата също. Минималното възнаграждение за главен секретар на административна структура е 3255 лева. Голяма обаче остава ножицата между едно и също ниво в различни ведомства и особено

между най-ниската и най-висока заплата за сходни позиции. Например, при експертните длъжности държавен експерт заплатите варират от 2200 до 5300, а при старши експерт от 1600 до към 4300. За най-ниските експертни нива като младши експерт минималното заплащане е 1300, а за длъжност изпълнител стартовото възнаграждение е 1100, почти колкото минималната заплата. Защо ви чета всички тези данни? Днес, например, точно днес, министърът на културата Евтим Милошев оповести, че докато НДК, Националният дворец на културата, е с 95 милиона лева загуба, изпълнителният директор на НДК Андриана Татарова е взела за миналата година близо 200 681 евро, което прави месечно възнаграждение от 13 680 евро. Това е месечното възнаграждение на шефката на НДК. 13 680 евро. Както разбирате, много повече от заплатите на премиера и президента в България, които вземат съответно над 6 и малко над 8 хиляди евро. Така, днес ви питам, от какво трябва да се определя възнаграждението на държавните чиновници според вас? Трябва ли заплатите на ръководители в държавния сектор да зависят пряко от резултатите на институцията, която управляват? И като цяло, в условия на свръхдефицит, какви реформи са належащи? Така, ще си говорим за тези така впечатляващо високи заплащания в някои ръководители на държавни институции. След 22 часа темите ще са изцяло посветени на Световния ден на околната среда, който отбелязваме днес на 5 юни. Тогава ще ви срещна шуменката Димитринка Дамянова, която смята, че всяка непотребна вещ може да живее втори живот. А във втория част пък ще ви питам, давате ли втори живот на непотребното? Обичате ли да ремонтирате, преправяте и използвате отново непотребното или предпочитате да си купите нещо ново? А пък старото отива на буклука. Това ще си говорим в минутите след 22, а след 23 часа ще чуете отказ от интервю с последният жител на Яребично. Той се казва Данчо Велинов. И също така любопитни факти, които съм подготвила за вас в този първи петък на юни, на 5 юни. Останете с нас, а със следващата песен поздравявам всички, които ни слушат и днес на вълните на Радио Шумен.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: И така, 855-145-855-155, код на Шумен 054 и в Teams, където вече ми писа Димитър Димитров от полски Тръмбеж и му изпращам поздрави в ефира. Вече очаквам вашите обаждания, уважаеми слушатели, с отговори по темата как трябва да се определят възнагражденията на държавните чиновници и трябва ли заплатите на ръководителите в държавния сектор, т.е. държавните шефове, най-общо казано, да зависят от нещо, например от резултатите на институцията, която управляват. Сега говорим и за свръх дефицит в държавата и в този ред на мисли се питаме какви реформи са належащи. Трябва ли да се намали, например, то вече е ясно, че трябва да намалее държавната администрация, след като близо 100 000 са държавните служители у нас. Е ясно, че трябва да намалеят, но колко процента? Дали пък намаляването на държавните чиновници няма да речем да ни обрече да чакаме, когато си вършим някаква важна работа, тогава, когато очакваме държавата да ни свърши някаква работа. Най-общо казано, това е въпроса и вече очаквам вашите обаждания на двете преки телефонни линии. Както вече казах, 855-145 и 855-155 с код на Шумен 054. Ако желаете, сега вече е време да се включите и двете линии са свободни. Преди малко нямаше как да ви включа в ефир. И така, и двете линии звънят, да чуем първият. Здравейте! Добра среща! Кой е на линията? Слушам ви.
1: Голям късмет. Добър ден, госпожо Димитрова, Илка Тодорова. Аз съм много впечатлена от това, което чух и даже малко се побоях да не би някой да ви потърси отговорност за това откровенно предаване.
0: Така ли?
1: Да, да. Казвам ви го съвсем като човек, който отивам към 80-та година.
0: Много знаете ли, че вече беше прието, днес беше прието възможността всеки, който пожелае да изиска информация за размера на заплатата на колегите си, например. За да се знае на една и съща длъжност дали се вземат ини и същи или различни пари. Така че осветляването на заплатите на държавните чиновници трябва да бъде много смело. Винаги трябва да се говори за това.
1: Сега, ще ви кажа, че в нашата държава е пълно с недомислици, малоумия, аномалии. Обаче аз използвам достъпа до ефира да кажа,

0: че след като се простудих и най-тежкото ми простудно заболяване в моя живот до сега. Наложи се два пъти на личния лекар, тук да отида два пъти в Горна за лекарства. Получавам пенсия, даже не мога да би я кажа точно колко я аз се взимам, почвам да я харча. Не съм превключила на евро, но стажа ми е 25 години, така че съм под минималната. И мога да кажа на совите, понеже сме едно семейство, без много подробности, че се наложи да заема 30 евро, за да изкарам някак до пенсия. А за да изкарам двата дена, съм купила две кисели млека, един хляб, имам една консерва зрял боб от помощите, имам 3 глави лук, а трябва да съм на силна храна. И искам да кажа, някой в тая държава мисли ли как се връзват двата края хората. Аз сега никога не съм се оплаквала, обаче все пак на всеки му се живее. И когато му се наложи, нали, да се разболее, пази Боже, в камен се шегуваме хората и казваме, тежко на който се е разболял, а пък на който е умрял, да му мислят близките. Благодаря, че ми слушаш.
1: Недомислици и аномалии. Така определи всичко това Илка Тодорова. Благодаря ви за откровението. Ще се опитаме да чуем в скайп слушателя след минути, защото и на линията има. Надявам се, че това е Владим Бенков и с него ще се чуем, защото опитите, които сме правили до сега, са били все неуспешни. Но нека да ме изчака така, нищо не губи. Кой е на линията сега? Здравейте!
2: Добър ден и здравейте, преуважаема госпожа Димитрова.
1: Здравейте, господин Бошков. Слушаме ви.
2: Де, привет и на маестра.
1: Бояна Петрова е на линията, благодарим от нейно име.
2: Да, удърчах и вече малко.
1: Да ви чуем по темата, господин Бошков.
2: Ами аз знае, уважаема госпожо, нямам нужда от подсещане. Нали, за това тръгвам. Так му щях да ви казвам, колкото повече минават годините, тук в това предаване, 30 години станах и аз. Не станах, ама наближавам. Карам ги в това предаване. Ще казвам, колкото минава времето, повече ви харесвам, вие както и да е.
1: Така. До тук имаме вече 2 минути и тези общи приказки изяждаме времето за отговор по темата и на другите. Сега, по темата ще ви чуем ли за заплатите на държавните чиновници?
2: И вие сега ми издадохте.
1: Да, аз ще ви дам половината минутка. Не се притеснявайте, обаче. Пак питам, по темата ще имате ли отговор? Нямате отговор. Добре, благодаря ви, да чуем тогава в скайп слушателя, който чака вече 3 минути и 30 секунди търпеливо, стига, разбира се, да се чуем. Здравейте, имаме ли връзка?
3: Здравейте, госпожо Димитрова, на вас и на Бояна Петрова и на всички сови.
1: Привет, това е господин Бенков, Владим Бенков от Добрич, слушаме ви.
3: Сега, по темата, правителството е още в зародиша си. Мисля, че са в правилна посока. Реформи липсват, да го направят реформи във всеки един сектор. Не е само това. Не мога да определя, много е пресно. Който сега се изказва дали е оптимист, дали е песимист, ще сгреши, защото не се знае какво ще решат. Аз им пожелавам да са борбени, да направят за тая нация всичко възможно. Но сега, ако ми позволите, искам да обявя в нашия ефир,

0: че това предаване ми даде много голяма възможност да си открия. Имам си вече от нашите соби приемна сестра.
1: Така ли?
0: Да, обаче не искам, нека тя да се обади, да го потвърди.
1: Добре.
0: Мисля, че сега в момента слуша, нека да набере кураж, да го
1: да се обади.
0: Побира.
1: Добре.
0: Да, това да бъде сюрприз. Искам да поздравя нея и всички дами в нашия ефир и всички соби. Нека Бояна Петрова по този случай да избере една хубава песен, когато има възможност. Аз ви пожелавам лека работа и хубаво предаване, което не се съмнявам, че ще е хубаво.
1: Много ви благодаря.
0: Лека работа.
1: Благодаря ви, благодаря ви, всичко добро ви желая. И ако мога да помоля нещо, можете ли да се преименувате там в никнейма в Teams, да бъде с две имена ваши като участник в предаването? Не знам дали не ползвате някакъв друг профил, но за да може колегите да се ориентират, аз иначе много добре ви познавам, знам на кого е профила, знам кой ще се обади.
0: Не, мисля, че не е ли на Владим Бен?
1: Не. Изписват се Анифе. Анифе изписва и това за колегите е трудно, докато аз много добре ви познавам.
0: Добре.
1: Благодаря.

0: ви, господин Бенков. Благодаря ви,
1: много
0: всичко добро желая.
1: Много скоро ще променя всичко хубаво.
0: Лека вечер. За съжаление не можем да редактираме имена ние в Teams, както беше преди в Skype, или поне аз не мога да го открия като опция. Не съм се потрудила твърде много. Да продължим сега с линиите. Здравейте.
2: Здрасти.
0: Слушам ви.
2: Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички. Слави Никола, Вълчев, Карнобат. Госпожа Димитрова, България беше 8 милиона и 700 хиляди преди години. С настъпването на демокрацията до днешна дата някъде е около 5 милиона и 600 хиляди. Значи около 3 милиона ги няма. На фона на тия 3 милиона, дето ги няма, администрацията се увеличава.
0: Така е.
2: Което е най-лошото. Населението намаля, а администрацията се увеличава.
0: Да, аз мисля, че ние сме началните места по брой администратори на глава от населението. Имаше такава статистика, но нямаше време и нея да цитирам.
2: Да, но да не греша, да, но...
0: Не, не, прав сте, прав сте.
2: В цифрите става право да не съм сгрешил. Директори, заместник директори, не знам се колко наредени по веригата. То... Страшна работа. На всичко отгоре, компютри, изкуствени интелекти, не знам с какви там още други уж да улесняват работата. Какво се получава на практика, особено в последните тук 16 години при управлението на Бойко Борисов, се увеличи страшно много администрацията. Смятам, че е ясно за какво става въпрос. Администрацията трябва да се съкрати минимум с 60%, ама минимум. Приятна работа и всичко най-добро.
0: Много ви благодаря, господин Вълчев. Минимум 60% съкращения в държавната администрация. Това е много сериозен процент, според Никола Вълчев. Да чуем следващия. Здравейте.
3: Ало?
0: Здравейте, слушам ви.
3: Здравейте на всички съвеста, Енергия Демачев. Госпожа Димитрова напълно е прав, Никола Вълчев от Карнобат, като каза колко е била България преди години, колко и сега, има и различни общини, където, тъй като там също отиват много пари от държавния бюджет, така че трябва да бъдат някои общини съкратени, някои кметства обединени. Примерно ще ви дам един пример. Някога по време на комунизма, тъй като от град Любимец е бил един известен комунистически лидер, Добри Трепешев прави община Любимец. Тя е една от най-малките общини с 4-5 села. Е прави общината, а Любимец е само на 10 км от Свиленград. И между другото да ви кажа, полицейско, те нямат полицейско управление, имат участък, който се води към Свиленград. Ето, има някои много излишни общини, които трябва да бъдат съкратени, да бъдат прехвърлени към Свиленград. И ще ви дам един пример. Някога миньорското градче Маджаров беше голямо, имаше под шапката на груп субмини и така нататък имаше хора, но сега цялата община Маджарово е някъде към 1200-1300 жителя. И тя се води община.
0: Цялата община.
3: Цялата община.
0: Много съм съгласна с това, което казвате, господин Гелимачев. Това е, това са едни общински съвети, това са едни кметове,
3: да, именно,
0: сам кметове, администратори.
3: И сега, кое е интересното? Община Ивайловград, социални грижи са на подчинение към Свиленград. Обаче едновременно са упълномощили Ивайловград да отговаря за Маджарова, за където напълно ги подкрепим, нали? И би трябвало тази община Маджарова да премине или към Стамболово, защото те имат по-пряка връзка с Стамболово, отколкото с Ивайловград. И ето, дадах ви един пример за излишни общини. Това просто аз се смея. И примерно община Любимец са 5 села. И знаете ли, в тези 5 села, където се води община Любимец, в едно от селата Дъбовец живеят 15 човека. Във Вълче поле са също 25 човека, до там имат такива приходящи в момента много, над 200 човека, но те не са от Вълче поле, те са тези дървари, които са от село Градец-Котилско. Разбирате ли?
0: Сезонно присъстват там.
3: И просто някой

0: оттам трябва да се почне, защото ето и ни за мен, аз винаги съм ги наричал търти, и дни излишни хора, които абсолютно те не вършат никаква работа. Това е цялата работа. Ако оттам не се започне да се направи реформа, няма да има пари за пенсии, защото там отиват много пари от държавния бюджет на Република България. И последно, което искам да кажа, и другото, което най-много се източва, нали, пари, това са по мой край наблюдавам, отдавна запуснали поделения, които няма какво да пазят, рухнали сгради, но там повече от 30 години назначени охрани, то няма ток, то всичко е разграбено и тези хора получават заплати, а това са също пари от държавата. Всичко добро.
1: Да, ние тук също имаме такива поделения, дето направо да се чуеш какво пазят затоградите. В руини всичко е станало. Така, много, много сериозна е темата, която сме подхванали. Да чуем още един слушател. Говорим си тази вечер за, бих казала, рекордни за българските условия заплати на държавни чиновници, на шефове на държавни институции. Ето, чухте шефката на НДК с какво месечно възнаграждение миналата година е получавала по 13 680 евро месечно. Да чуем още един глас. Здравейте!
2: Ало, здравейте, госпожо Димитрова, Маргарита Смелова от Търговище.
1: Привет!
2: Вие сте много, много смела дама, мога така да кажа, защото огласявате такива неща за тези възнаграждения, че направо би се възхищавам. А сега, трябва да ви кажа, че българина се е забравил и не е виновен тоз, който ги получава, е виновен тоз, който му ги дава. И трябва да ви кажа, че съм оптимистка, че нещата, след като вече намалиха, макар и с 1 лев субсидиите на партиите, сега ще коригират и заплатите на, да бъдат така почти равноправно на всички за работа, която се работи в различните сектори. Но искам да ви кажа, че българина като че ли няма никакво съзнание да се противопостави или да каже благодаря, аз не заслужавам такова възнаграждение. Имам предвид съветниците, които само за един ден в месеца са си гласували заплата над 500-600 евро. Разбирам, те да не работят на друго място, но те през работно време отиват на сесия, а пък знаем за колко време там сесията за 2-3 часа се провежда, да. И да вземат такива пари, при положение, че общините едва, се казва, свързват двата края, но когато започне, когато ги изберат и когато на първото заседание, те първо си гласуват за плати.
1: Възнагражденията. Точно така е. Да. И редовно си ги повишават тези възнаграждения, ние ги знаем.
2: И който иска и да ги критикува и да говори против тях, глас в пустиня. Но съм оптимистка, че това, което исках така да се започне като реформа, е първо се започва, но трябва и ние да съдействаме и да помагаме на управляващите, за да може да се извърши реформата до край. А сега искам да дешифрирам това, което каза господин Владим Денков, защото това съм аз, неговата приемна сестра, по-голяма, аз съм мукаката и трябва да ви кажа, че удоволствие с такъв човек да се чуваме, да обсъждаме и трябва да ви кажа, че аз не съм го познавала, но откакто така сега поддържаме телефонна връзка, пък и се виждаме на екран по месенджера, той е много умен, много така добър събеседник и аз много се радвам, че той ме вече нарича като приемна сестра.
1: И затова, много се радвам и аз.
2: Жив и здрав си и нека по-често да се обажда, защото неговия изказ е много точен, много умен и много справедлив.
1: Благодаря.
2: Благодаря ви за хубавото предаване. Ще се видим на 20.
1: И аз се радвам, че вие се обадихте. Радвам се, че има такова приятелство, такава подкрепа благодарение на ефира. Още един слушател да чуем сега. Здравейте, вече сме на финала на диалога. Ало?
3: Ало, здравейте, Валентин Цонев от Търговище.
1: Слушам ви, господин Цонев.
3: За жалост,

0: Нещата не са от вчера, не са от ония ден, не е от поминалия ден. Много отдавна са тези неща за тези излишни хора. Казвам излишни в такъв смисъл, че имат много, които се съчудят какво да правят там, как да стъркат столовите. Първото нещо, по-близкото от днешното време, ще ви кажа, как може една такава държава да има толкова депутати, не само да има толкова депутати на толкова хора, да не говоря за полиция, да не говоря за генерали, дето са повече отколкото
1: армията.
0: От войниците, да, да. Съвсем сериозно.
1: Ами, вижте, това нещо си го говори българина всеки път, като седне на маса. То не е някаква обществена голяма тайна, разбирате ли, конспиративна. Всеки си го говори това, особено когато започнем да гледаме парадите. И това всеки път си го казваме, да.
0: Нямало ракети, няма да вземаме ракети за самолетите. Ами че за кой са ни ракетите? Самолетите са не само за паради. Нали, да прифърчат отгоре.
1: Ние знаем, че бяха увеличени заплатите и на

0: военни и на полиция. А друг е въпросът, нали, колко ефективна е работата на някои от службите, нали, на институциите.
1: И другото нещо. На тези 240 депутати направиха два ката. Нали? Два ката народни събрания. Нали?
0: Ето там друго. Едната сграда ремонтират, пък те са в другата.
1: Едната ремонтират, другата... Защото те няма какво да правят, трябва да, докато и чистят едната, да има къде да лежат и да...
0: Сега, аз разбирам, че и според вас е много голям броя на държавната администрация и трябват сериозни реформи.
1: Много, ама то от още 1933 година Чудомир е написал един разказ «Яче изокам някой ден». Нали? Дето едната деловодителка си кърпила чоропогашника. Другия, нали, си разплитал там косама в часовника. Третия гледал голи младия деловодител, гледал голички снимки.
0: Казвате, че нищо не се е променило от времето на Чудомир до днес.
1: Хвала, нищо.
0: Да,
1: няма нищо.
0: По-различно. Много ви благодаря, господин Цонев. Точно така е. Много ви благодаря. За съжаление, ще цитирам последно думите на Станка Вълчанова от Търговище и ще сложим точката на темата. Радвам се да ви чуя, благодаря аз също. Що се отнася до заплатите на държавните чиновници, аз съм и от двете страни на завесата. Работя в държавна администрация, в която заплатите не са много високи. При нас, когато някой се пенсионира, не остава на работа, дори често се случва бройката да се съкрати. И друг път съм казала, че не е хубаво да се слага държавната администрация под общ знаменател. Дейностите са определени по закон. За всяка дейност има минимален праг на заплащане. Аз не случайно цитирах, уважаема Таня, че е голяма ножицата дори при заплащането в държавната администрация. Има длъжности, които приближават минималните за страната възнаграждения и други, които минават заплатите на премиера, на министри и така нататък. Така че не ме учудва въобще това. Ние също сме държавна субсидия, но трябва да ви кажа, че в нашата сфера заплатите са обидно ниски. Това не е тайна. Така, съгласна съм, че хората, които са най-високо в иерархията, би трябвало да получат заплати спрямо постиженията на институцията, казва още Станка Вълчанова. Чували сме за изкуствено създадени работни места, чували сме за шуробаджинащина, но това би трябвало да се контролира от управляващите. Нека се реформират законите, нека се спазват правилата, много е сбъркана нашата политика. Благодаря на Станка Вълчанова, с това завършва диалога в тази част, следват новините.

0: Българско национално радио.
1: .22 часа. Новини с Ивайло Василев. Започваме с тежката катастрофа край София на Челопешко шосе. На място е нашият репортер Николай Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Бързам да уточня, че преди минути от пътна полиция дадоха повече информация за тежкия инцидент. Сигналът е подаден около 19 часа и 37 минути тази вечер. Става въпрос за катастрофа между автобус на частен превозвач, който се движи по линия 119, лека кола и валяк. В резултат на тежкия удар на място е загинал един човек, а други над 10 са ранени. Това обясниха. Към момента в района Челопешко шосе е затворено, тъй като и към този час продължават следствените действия тук на мястото на инцидента. 11 от ранените са пътували в автобуса, а останалите са водачите на автомобила, на двата автомобила и на валяка. Към момента не е ясна точната причина, като по информация първоначална, една от колите се е врязала в автобуса, който в резултат на силния удар се е обърнал на едната страна. От пътна полиция обаче не бяха категорични, че могат да потвърдят тази информация и казаха, че следствените действия на място продължават. Към момента има тук и екипи на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Изпратени са и десетки линейки, които са откарали пострадалите в различни столични болници. Вероятно до късно тази нощ ще продължат огледите на мястото, а повече информация може би ще има и през утрешния ден. За новините, Николай Христов.
1: 8 души са транспортирани и настанени в различни болници в София след тежки инцидент на Челопешко шосе. 7 от тях са в много тежко състояние, съобщиха от спешна помощ. Подробностите сега от репортера ни Елена Бейкова. Добър вечер.
3: Здравейте и от мен. Това, което имаме като информация от спешната помощ е, че сигналът до тях е подаден в 19.40. На място са били изпратени 10 линейки. Именно спешните екипи установяват тежкото състояние на 8 души, като 7 от тях са наистина в много тежко състояние. Тези хора са транспортирани и настанени. 3 души в окръжната болница, 2 в военно-медицинската академия, 2 в университетската болница ИСУЛ и 1 от пострадалите е настанен в спешната болница Пирогов. Това, което мога да кажа за загиналия мъж, че той е на 27 години и по всяка вероятност е изхвърчал от едно от превозните средства. За сега няма конкретна информация от болниците за състоянието на пострадалите. Повече информация ще има утре сутринта. За новините Елена Байкова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува

0: руският президент Владимир Путин за това, че тази вечер отхвърли призива за лична среща между двамата с цел обсъждане на прекратяването на 4-годишната война между двете страни. За съжаление, руската страна отново избира войната. Всички чуха днешния отговор, слаб отговор. Той просто не иска да сложи край на войната, заяви Зеленски, след като Путин заяви, че не вижда смисъл в среща с украинския лидер. Годишните награди на фолклорната класация на пяване на Българското национално радио бяха раздадени за 15-ти път на тържествена церемония с гала-концерт. Наградите в категория «Жени солисти» отидоха при Симона Станоева и Таня Скечелиева. В категория «Мъже солисти» слушателите избраха Лазар Налбантов и Димитър Лукарски. Победители в категория «Инструментална музика» станаха с авторските си произведения Мартин Владимиров и Иван Ковачев. Категория вокални формации призовете са за вай квартет и вокален ансамбъл Езерец. Фаворити на слушателите в категория нова етно и авторска музика са Георги Добрев и Три Гайда. В категория стари майстори победители станаха Христина Лютова за Руфинка болна легнала и Костандин Гугов за Ако умра Илзегина. Голямата награда за цялостен принос в развитието на народната музика беше присъдена посмъртно на композитора Красимир Кюркчийски. Мъжкият ни национален отбор по футбол завърши наравно 2-2 срещу тима на Молдова в приятелска среща, играна в Кишинев. Попаданията за селекцията на Александър Димитров отбелязаха Марин Петков в 77-та минута и Георги Русев в 23-та. И сега поглед към последния матч от финалната поредица за титлата в мъжкия баскетбол. Владислав Стоянов с подробностите за петия матч между отборите на Балкан и Локомотив Пловдив. Добър вечер!
1: Добър вечер! Балкан спечели 8-та титла в своята история след драматична победа с 81-80 точка на Локомотив Пловдив в Ботевград и затвори серията първенството с 3-2 успеха. Героят на вечерта е американецът Травис Макконико, който осигури триумфа с кош 3 секунди преди финалната сирена и в последствие беше избран за най-полезен играч в финалната серия. Трофеят беше връчен на победителите от президента на федерацията Георги Глушко. А след последния сигнал, феновете на Локомотив Пловдив пробиха охраната и се опитаха да помрачат

0: церемонията по награждаването. За новините с Владислав Стоянов.
1: Сега прогнозата за времето на Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и по речията видимостта ще е намалена. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.
3: Денят на совите. Вашето време.

Вие сте с Денят на совите на 5 юни, в първият петък на 6-ят месец, и с вас до полунощ ще бъдем ние, Бояна Петрова и Христина Димитрова. Добра среща отново във втория част на предаването, когато сменяме посоката на вечерта и посвещаваме този час на Световния ден на околната среда, 5 юни. Днес го отбелязваме. И сега ще ви срещна с една възраст

0: И аз лично силно адмирирам подобни инициативи, убедена, че на текстила трябва да му се дава втори живот. Разказаха ми тогава, че Димитринка Дамянова участва в техните инициативи и показва как се правят от стари дънки, например, турби, чанти за пазаруване. Оказва се, че Димитринка Дамянова години наред е работила във вече несъществуващото шивашко предприятие Вела в Шумен и определено има специално отношение към вещите и дрехите, като прави удивителни неща от непотребните. Чуйте разговора ни за късната рубрика в Денят на совите.
1: Днес аз просто всеки парцал, който е насрещаме, веднага си представям какво мога да направя от него. От доста време попадат ли ми бели, зелени, червени парцалки, ги слагам в един чулак.

0: фестивал. И когато ми дойде муза, почвам да шия знамена. Сега много хора нямат в къща знамена и знаете ли колко много се радват, когато им подаря знаменце. В нашия селски дом имаме вила в Чемарево. 30 години, сигурно колко знамена вятър е развалил, но непрекъснато има прясно направено ново знаме, там да се вее, да се знае.
1: Тук виждам няколко знаменца, готови да ги раздавате в читалище Пробуда, 1958. За дамите сте приготвили шалчета, шиете шалчета от какво ли не?
0: Ами от стари поли, от стари блузи, гледам как могат да се направят. Разпера на моите ръце е 1,50. Трябва шала да бъде 1,50 и веднага с ръцете си правя сметка, става, не става, става, не става. Ето, например, сега тук съм приготвила шалове, на когато се паднат просто така, разни, разни, разни. И аз общо взето така на око си правя. Ето, вижте, това е размера,

0: да. 1,50, а това е ето го, който трябва нормално да има като това.
1: Най-различни, весели, най-различни, шарени, каквото, едноцветни, да, но хубав аксесуар за всяка дама.
0: Другото нищо нещо. Разни денки на сина ми, на дъщеря ми, на мъжа ми. И правя едни любими мои чанти за багаж, които като ги подаря, казвам, трябва да седи на дъното на чантата ти винаги, защото издържа 10 кг багаж. А нейлоновите турбички, знаете колко бързо се късат. И от тези дънки, от едни дънки правя една турба. Ще ви покажа след малко, защото те са с цип, не се вижда какво носиш вътре и са страшно удобни. Когато имам повече плат, освен тази турба, прави една, те да се каже пазарска. Когато работих във Вела, приказката беше, тази с ципа е за 10 кг багаж, а тази другата с дръжките е за 3 хляба. И в едно портмоненце са прибрали пак ушито и трябва в чантата на жената тези турби да ги има винаги в едно кюшенце, защото не се знае кога, за какво ще ти затрябва тази. И от това, което хептен нищо не може да се направи, говорим на темата нищо-нещо, имаме 2 декара селски двор на село, обичаме фитнес там да правиме, обичаме наше производство плодове, зеленчуци, сега 140 корена домати и доскоро имахме от миналогодишните домати. И за тях от нищо нещо правя вързалки, с които корените се вързват 1, 2, 3, 5 пъти поне на един кол през сезона. Беше ми интересно, когато един роднина дойде и каза, дай да ги приберем, ще ги изпереме, до година пак ще ги използваме. Викам, аз ги горя, до година правя нови, защото могат да дойдат животинки, болести, не бива да отиват на...
1: Тоест, вие си правите от непотребни дрехи, да, вързалки за доматите.
0: Когато основно съм употребила каквото трябва, заделям тези малки парченца и от тях правя вързалки. Тоест, вкъщи всичко се употребява. Искам да кажа, че по стечение на обстоятелствата дъщеря ми събира капачки, събира кенчета, всички ловджии на моя мъж, читалището също, и помагат, и дават, и тя прави не просто да ги захвърля, а прави бял, зелен, червен, прави Европейски съюз, прави дъгата, прави и такива неща в 10 литрови туби, разбира се. Абе, все и такива неща, които хората изхвърлят, ние обичаме да употребяваме, да събираме и буклука да бъде по-малко за контейнерите.
1: Да. Това е една изключително важна екологична ваша, да, мисия.
0: Да.
1: Защото все повече се говори за оползотворяването на отпадъците. Да не попадат те в общите контейнери, да се разделят, да се използват, да им се дава нов живот. Вие де-факто сте част от кръговата економика.
0: Да. Значи, нито една хартийка или нещо, което може да се гори в нашата къща, не се изхвърля. Имам си турби направени, събираме ги на село, произвеждаме си ракия, ползваме тези горящи буклучета, да ги нарека, когато варим ракията. Просто всичко се употребява.
1: Това е много важно, което казвате, и аз ви поздравявам за това, че не само вие, цялото ви семейство, да, имате такова мислене, да, и оползотворявате отпадъка. Сещам се, че някога нашите прадеди нищо не са изхвърляли. Те са били с особено отношение към всяко нещо, което е оставало от бита им, и са го използвали за други цели. Какво бихте казали днес на младите хора, които все по-често виждаме, че започват да изхвърлят разделно? Те ни провокираха да събираме капачки, да, кенове, това е факт.
0: Да.
1: Какво бихте посъветвали и домакините, ако щете?
0: Да помислят кое да хвърлят и кое да не хвърлят. Аз, например, и трохичките от масата не хвърлям, защото има и нехубави селски кученца, и като отидем на село и им нося храна, и винаги събирам от тук. Просто с това, което най-вече за нищо не става. Помислете за какво може да се употреби. Знаете ли бурканчетата от кисело мляко, например, че си ги събирам всичките върху, в тях пикирам домати. Просто на всяко едно нещо намирам приложението му.

трябва да мислят. Страшно се дразня, понеже съм шофьор, страшно се дразня от тези бутилки, които се разхождат по пътя. Защо? Има в автомати, там могат да предават бутилките, а не да се разхождат по улиците и да правят бели с колите. За всяко нещо може да се намери приложението му.

0: Денят на совите. Време за откровен диалог.
1: Продължава Денят на совите с втората тема. Аз вече я штрихирах, но сега ще се опитам да ви въведа вече по-категорично. Все повече хора днес избират да ремонтират, преправят и използват повторно старите вещи, вместо да ги изхвърлят. Не само от едната гола икономия. Бих казала, че за някои хора това е икономичен, но и екологичен начин на живот. За други начин да съхранят спомени и предмети си.

0: история. Но къде е границата между разумното пазене и нежеланието да се разделим с вещи, които отдавна не използваме? Има ли предмети, които пазим не защото са ни нужни, а защото са свързани с определен период или човек от живота ни? Случвало ли се да откриете нещо старо, което обаче определено да може да влезе в употреба? Или шкафове и чекмеджета у вас крият вещи, които стоят за всеки случай от години? Днес ви питам, уважаеми слушатели, давате ли втори живот на предметите? Обичате ли да ремонтирате, преправяте, използвате отново стари вещи или предпочитате да изхвърлите и да си купите ново? Къде според вас е границата между грижата към предметите и синдрома на Плюшкин? Нали казват, че всеки българин има торба с торби у дома. И как няма да имаш сега? Може ли пък да нямаш торба с торби, в крайна сметка? И така, 855-145, 855-155, код на Шумен 054 и в Teams говорим за втория живот на вещите тази вечер. Здравейте! Имат ли вашите такъв? Привет!
1: Отново привет! Валентин Сонев, пак от Търговище.
0: Така, обаче, понеже втори път се обаждате, този път ви давам една минутка, господин Сонев.
1: Само една минутка.
0: Добре.
1: Аз няма никога да забравя, когато бях малък, а бе от стари дрешки, там, рокли, или какво. Ама, мъничък бях, режех с ножицата и баба ми там и ги пресукваше и правеше черки. Нали, бойдисваха го, бойдисваха тъканта, нали, и правеха, такаха, тачаха черки. Да. Ама и не бива да се забравил онова старото, защото аз се срещнах с един нидерландец в Търново, който събира килими.
0: Да, този нидерландец стана много популярен. Той буквално спасява тези реликви и вече има една удивителна колекция. Да, ето какво е отношението към старите вещи. Да.
1: Да. Не бива да се забравя. Извинявам се за което, ама ни бая си поговорихме с него. Той тогава тъй не можеше да говори добре български, па и аз не разбирах от неговия език. Ама тъй сръкомахане, като фон Караян, нали, са разбрахме.
0: Да.
1: Нали? Едно голямо ръкомахане. Да.
0: Благодаря ви, господин Цонев. Благодаря ви. Хубава вечер. Да чуем слушателя от втора линия. Здравейте.
2: Здравейте, госпожо Димитрова. Снежа Ковачева съм от Шумен.
0: Добра много среща.
2: Много благодаря на Бояна Петрова за Йовано Йованке. Не бях чувала този вариант на песента. Казвам добър ден, Софи. Значи аз съм от хората, които много трудно хвърлят. И обикновено, като намеря някой дълъг панталон, който е запазен, сама си го правя на бермуди. А пък, като видя, че някой рокля ми е под лъжка, давам да ми е под касет. Имам приятелка, която го умее, и големия ми син също може да го прави. Така че по този начин давам втори живот на някои дрехи, които са много запазени. Тази година имаше две акции за предаване на ненужни дрехи и текстил от дома. Участвах даже и съседката до мене и тя се запали и заедно натоварихме автомобила на малкия ми син и ходихме и предадохме чувалите с неща, които просто няма да ни послужат, а само заемат място.
0: Това е много важно да го подчертаваме, че не само за акции, които се организират, вече има и контейнери за дрехи, където може много лесно човек да си пусне торбата с ненужните дрехи, нали така? И текстил, и какво ли не, обувки, чанти.
2: Колани. Да. Даже аз издействах, нашия квартал имаме такъв бял контейнер и съм се заканила на себе си, че

0: продължавам да си преглеждам дрехите. И това, което няма да нося, ще го предавам. Сега, поканихаме два пъти на екскурзия с деца. И в един момент аз се сетих, че нямам триъгълни кърпи. Но понеже при ровенето в гардероба намерих парчета бял плат, сама си ги накроих, сама си ги изминах, така че сега имам 5 триъгълни кърпи, които съм ги сложила в санитарната ми чанта и са готови, защото те само правят много красиви превръзки на длани, на лакът, на коляно, на глава. Хипократовата шапка става чудесно с триъгълни кърпи, така че съм вече много смела. Сетих се за един метод, когато се съшиват различни парчета плат и се оформят покривки одеяла. Това се казва patchwork, т.е. ръкоделие от кръпки. Да се надявам зимата, като вече нямам да шетам и да шавам наляво и надясно, да го направя. Виждала съм го. Много е красиво, много е удобно. А всичко, което в къщи става за изхвърляне, аз обикновено преценявам дали някой няма да има нужда от него. Например, бурканчета. Много често освобождавам. Ама не ги хвърлям в контейнера, намирам на кого да ги дам. Имам съседи, които търсят хартия за разпалки. Събирам ги и им ги давам. Така че човек трябва да мисли повече за природата и да не замърсява. Благодаря.
1: Прекрасно. Благодаря ви и на вас, госпожа Ковачева. Разбирам, че вие сте практична домакиня и не хвърляте как да е. Гледате разделно да изхвърляте и да давате втори живот на вещите. Да чуем още един слушател. Здравейте!
2: Ало.
1: Привет! Слушам ви, да.
2: Добър ден, Сови. Дамян Колкова от Търговище се обажда.
1: Привет!
2: Ами аз, когато бях по-млада, съм изрязвала чоропогащници на лентички и от тяхни тиралици, пред тяхна тиралица за вкъщи. Освен това съм си плела и стъпки за предходната врата. Изплита са дали едно парченце там, колкото е необходимо. И с разни други парцалчета, така се нанизват, стават като едни лентички. А пък иначе дрехи така на тая пролет се поразчистих, които са напълно запазени, изпрани, изградени и съм ги сложила в белите контейнери, както казаха преди малко тук останалите сови. Иначе в контейнера дрехи не хвърлям. Това, което е по-носено, слагам в турбички, закачвам ги отстрани на контейнера и след това има хора, които ги прибират. Това е от мен.
1: Вие имате ли контейнери за текстилни отпадъци достатъчно в Търговище?
2: За текстилни, да, има на много места. Имат от тия белечи. Освен това на нашата улица имаме жълт контейнер, който е за хартия, метал и пластмаси. А зелен имаме, който е за стъкло и вече отделно са другите, нали, за битовите отпадъци.
1: Да, много е важно да имаме достъп и до такива съдове за разделно събиране, защото знам, например, в София колко нерядко са те и колкото и да имаш желание да си изхвърляш разделно отпадъка, ако нямаш съдове, ами принуждаваш се да го пуснеш в общите.
2: Да, в Търговище имаме. Специално тук аз, където живея, нали, в този район, имаме. И аз използвам също, нали, събирам ги в една нейлонова турбичка и след това по разпределение вече зависи за кой контейнер. Това е от мен. Приятна вечер на всички.
1: Благодаря ви, госпожо Окова, и на вас. Да чуем следващият. Здравейте! Тук обаче не успяхме да осъществим контакт. Един бърз поглед към Teams, където вече ми е писала и Станка Вълчанова. Много любима тема. Както вашата събеседничка, така и аз съм рязала от стари платове лентички да връзвам домати. Във Facebook си бях направила албумче от шкафа на баба. Там показвах моите ушити под вързии за книги от стари платове, за братки, поли, рокли, дънки, пердета. Ако знаете по ковида колко много маски уших пак от стари престилки и чаршафи, карета, Отделно лепих стари чаршафи върху празни бутилки от вино, например, и ги рисувах. От кутиите за Нескафе правя моливници с декупаж. Също така от празни 10 литрови туби за вода правя с декупаж кутии за чехли и пантофи. Много ми харесаха тези идеи, Таня. Със свекърва ми бяхме претапицирали с плат една стара кожена ракла. Старите вещи могат да бъдат подновени и да изглеждат прекрасно, да имат дух и да ни усмихват. Адмирации за това, което казвате. И да продължим сега с телефонните линии. Разбирам, че хората се вълнуват от тази тема. Здравейте и на вас.
3: Добър ден, Сови.
1: Привет.
3: Обажда се Йоханя от Шумен.
1: Слушам, да.
3: Успях и аз тая вечер да се свържа. Госпожо, също и аз съм отец, понеже съм работила в Вела Шивашкото предприятие. И аз съм от тези, които като видя нещо и го прибирам, защото и аз преценявам какво да направя. Имам направена една чанта, която и до ден днешен я носе, вече втора-трета година, от джинси. Mm-hmm. Бяха там на това на казана, така сложени в турбичка, дънчени работи, джинсите. И от джинсите една чанта съм направила с джобчетата, дзипчето стои, от дължината дръжки съм направила. Много оригинална и до ден днешен си я нося. А от дънките си изрязвам ръкохватки и на една кукичка ги оплитам по края, правя някакви там като танкелка. И за 8 март по клубовите на приятелки раздавам ръкохватки, също терлици, така пак от детски якета, нещо хвърлено и терлички шия и на комшичета на тесонес раздавам. И аз съм от тес, не хвърлям, ако знам, че мога да направя нещо от него. Сови, българката от нищо нещо прави винаги. Ние сме достойни в цял свят. Нека да бъдем винаги такива. Благодаря.
1: Благодаря ви. Благодаря ви и на вас, госпожо Йоханес. Да чуем още един слушател. Здравейте. Разбирам, че всеки е много практичен и по-своему успява да даде втори живот на непотребното. Здравейте и на вас.
4: Добър ден, Николинка Александрова, Силистра.
1: Привет.
4: Ние също имаме контейнери за разделно събиране и общи имаме. Но, за съжаление, някои от колите си хвърлят пил, каквото пил, и от колите си хвърлят кенчета, бутилки, а не мисля, че някой в бързината може да се подхлъзне, може да се спъни и да стане някоя злополука нежелателна. А аз лично какво правя? Като отида да пазарувам, пазарувам с чанти за многократна употреба. Турбички, ако имам турбички, които не ми трябват, в жълтия знам къде е точно. И така слагам и бутилки, и каквото трябва. Сега започвам да събирам и капачките.
1: И вие казвате, че се стараете да изхвърляте, да, разделно.
4: Да,
1: мен
4: да,
1: винаги ми е било, като казахте сега, нали, така, че изхвърлят къде да е, контейнерите пред нашия блок и за битови отпадъци и тези разделните за стъкло, пластмаса и метал и съответно хартия са едно от друго разположени. И не мога да разбера защо има домакини, които ще си пуснат бутилките, ей така, тубите, ще си ги пуснат в общия контейнер, а няма да ги пуснат в другия, в съседния, който е, например, за пластмаса.
4: Да, на една краса.
1: Точно така, да. Те са буквално един до друг. Но не го разбирам това мислене. И продължава да вярват някои хора и да са убедени, че всичко от това отива на едно място, а не е така.
4: Защото... Не е така.

0: различните контейнери се извозват от различен тип камиони. И те са видими. Единият е син, другият е жълт, идват в определени дни. Така, много ви...
1: И после друго има.
0: Да.
1: Аз съм виждала, слага бутилките сега. Не е толкова трудно да ги сложи в контейнера, а ги натрупали до него. И аз съм ги събирала и съм ги хвърлила вътре. И да не звучи, не искам да звучи като самохвалство, ама една комшийка ми каза, на тебе ти е трудно, нали, заради зрението, на тебе ти е трудно, хвърли ги в общия. Казвам, щом има правила, трябва да се спазват.
0: Вие самата казахте, много добре ги знаете къде са и не ви представлява трудност да ги хвърляте разделно. Адмирации за това.
1: Има една пътечка между общите и тези за разделно. Така че и никак не е трудно да ги хвърлят където трябва.
0: Много ви благодаря за това, което казахте, госпожо Александрова, и на вас. Сега продължаваме с следващия. Здравейте!
2: Здравейте, госпожо Димитрова. Привет на музикалния редактор.
0: Привет.
2: Здравейте, слушатели. Върбанова се обажда.
0: Добра среща.
2: Добра среща. Госпожо Димитрова, много съм развълнувана. До 22 часа и 25 минути гледах концерта на Трето основно училище на талантливите деца. Концерта започна в 19:35. Представете си каква серия от народни танци, народни носи, какво ли ни беше толкова хубаво, много талантливи деца. Искам да ги поздравя всички деца. Концерта беше щастливо лято.
0: Да,
2: във връзка с щастливото лято. Дано Шуменска телевизия да са ги заснели. Такъв концерт не бях виждала.
0: Ние живеем
2: години.
0: Много близо до Трето основно училище с вас и аз също видях, че има направена сцена тези дни.
2: Да, те репетиции два дена. Каква заря. Мен два-три дена колената ми схвана, тема се потропнах да ви кажа, раздвижихте колената.
0: Те ли правиха заря?
2: Ами имаше заря, да, много хубава заря, голяма заря направиха, но просто беше превъзходно.
0: Родителите
2: не се тръгнаха. Ако може музикалния редактор да поздрави и децата, и талантливите, и добри техни преподаватели. Всички преподаватели много са се постарали. Много благодаря, няма да отнемам повече време. Затова се обадих да направя поздрава. Благодаря ви много. Хубава вечер.
0: И аз ви благодаря. Хубава вечер, госпожо Върбанова. И да чуем още един глас. Здравейте.
3: Благодаря. Хубава вечер, госпожо.
0: Намалете звука на радиото.
4: Така.
0: Здравейте.
4: Уянка на Сузи от Разград.
0: Слушам ви.
4: Ами... В моята стая тук, талантска стая, която е 20 квадратни метра, вече може би аз съм за изхвърляне за букука. Разбирате ли? Нямам неща, които да изхвърлям. Казвам го в реторичен смисъл, но което е трябвало, аз съм го изхвърлил преди да този моята любима тук да живее. След това ние си накупим всичко ново и вече абсолютно всичко си имам. И нямам намерение нищо да изхвърлям. Дори няма и какво да изхвърля. Нямам и дори букук да изхвърлям. Аз да ли се чудя защо плащам за смет. Аз ние никаква смет не правим. Почти всичко използваме. Изяждаме и няма почти нищо да изхвърлям. По една чантичка на лонова изхвърлям на ден, мога да го изхвърля и в края на града. Разбирате ли?
0: Разбирам.
4: Както да е, това не е важното. Важното е, че искам да кажа, че нямам какво да изхвърля аз. Аз нямам какво да изхвърля.
0: Казвате, никакъв отпадък не произвеждате.
4: Не, всичко е ново. Не, при мен всичко е ново и няма нужда от изхвърляне. От няма вече време няма за изхвърляне. Защото вече по-остарях доста.
0: Да.
4: Аз съм един от по-старите съветска.
0: Разбирам. Добре, благодаря ви.
4: Благодаря.
0: Благодаря ви, господин Карамфилов. Последни минути остават.

0: дава, така че побързайте. Отново от втора линия този път слушател. Здравейте!
1: Добра среща, госпожа Димитрова. Специални поздрави на Бояна Петрова.
0: Калина, здравейте! Радвам се да ви чуя. Да.
1: Аз също. Ние с моя съпруг, отец Михаил, сме от хората, които трудно бихме се разделили с нещо старо, но стойностно и качествено. И не защото ни гони синдрома на Плюшкин понякога, а защото намираме в тях начин как да ги използваме втори път. Ще ви кажа, че едно чекмеже от кабинета по химия в някогашното ни училище, той направи много интересна поличка. Т.е. полица има в предвид, на която съм си подредила дребни нещица, защото те са ми някакъв сантимент. И ако не бяхме точно такива хора, какво щяхме да покажем сега на внуците си? Това ни помогна да си подредим и нашата малка семейна експозиция с вещи от ретро или как от соца ние му казваме. И когато включихме грамофона и радиото на нашите внуци, и те гледат и казват: ама бабо, то работи ли? Да, работи. Защо? Какво има? Толкова интересно им беше. А на внучката си Ния извадих едно костюмче от 1980 година и тя го гледа и мига и казва: бабо, това ти ли си го носила? Да, казвам, Ния. Ето ти снимка. Не може да бъде. Да, Ния. Може да бъде. И още как. И още го пазим и нямам намерение, поне докато аз съм жива, да го изхвърлям. По този начин ние пазим пилинки и такива дребни нещица от бебешките периоди на нашите деца, за да могат сега внуците ни да го видят. Госпожо Димитрова, защо да не се обърнем, например, към стария текстил? Ами те са съвременните платове или съвременният текстил, той опереш го два пъти, то вече за нищо не става. То сменил размери, сменил цветове и какво? Еднодневки ли ще правим? А освен това, аз не обичам да изхвърлям текстил в общите контейнери. Ние ги отделяме в торби и в тутракан има контейнер за текстил и там хвърлям. Обувките, които вече са демоде, няма как да ги използваме сега, но пък защо да не стоят да видят нашите внуци какво са носили баба им, дядо им. Трябва да ви споделя, че ние пазим платото на моя свекър, светла му памет, от 1950-те години на миналия век и бомбето му. Сега...
0: Имате сантиментално отношение към вещите, разбирам, да. Те пазят паметта на фамилията ви.
1: Именно, да.
0: Много интересно, да. Ами, много ви благодаря. Времето на практика изтече. Този, който звъни на първа линия, мога да го чуя с не повече от минутка. Ало, здравейте! В ефир сте, имате не повече от минутка. Вие какво пазите и на кое давате втори живот?
2: Никола Вълчев, Карнобат. Госпожа Димитрова, имам една водица в 74-та година. 52 годишна, три пъти изменям водачите без грешка на бившото гедере. Дрелката ми е от 50-та година. 50 годишна вече българска. Имам една отверка от 68-та година. Имам клещи от 80-та година, които работят само веднъж, два-три пъти така на годината им капвам по една капка масло, където е шернира и край. И така нататък. Имам една чанта, вече избягвам да се явявам с нея, защото само като се покажа и започват пазарлъците тук, карнобатските художници и скулптуржи, един пред друг се накръварят, кой повече пари да ми даде за нея. Аз веднъж дори заради вашия колега господин Герговски дойдох само с нея чанта, за да я види.
0: Да я види. Така. Благодаря ви, господин Вълчев.
2: И така нататък. И електрожена ми от 80-та и така нататък.
0: Поддържате си го. Ремонтирате, да. Поддържате и му давате живот.
2: Имам и ни върши, сега един мой колега.
0: Нямаме време, обаче, съжалявам. Съжалявам. Ето какво е написал и Деян Минчев, две изречения. Електротехниката ми беше хоби, след това професия. И като се пенсионирах, пак ми станна хоби. Като видя изхвърлен електроуред, го прибирам и ако не мога да го ремонтирам, го разглобявам за части. Всички знаят за това ми увлечение.

отношение и носят радиоапарати, фенерчета, че е един масажор. Не го правя за пари, но знаят, че не произвеждам ракия и ми носят. Казвам им, много ви моля, по-рядко ми носете такива неща, защото ще стана алкохолик. Благодаря на всички.

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини. Двама души загинаха, над 10 са ранени при тежката катастрофа между два автомобила и автобус на Челопешко шосе в София по-рано тази вечер. Нашият репортер Николай Христов е на место происшествието с последна информация от там. Добър вечер!
2: Добър вечер, и към момента продължава да е отцепен района от полицията. Не се допускат автомобили до мястото на тежкия инцидент. Продължават и следствените действия и огледите на място. Бързам да припомня, че сигналът за катастрофата беше подаден минути преди 20 часа тази вечер. По първоначална информация, в тежкия инцидент са участвали автобус, който се е движил по линия 119, и два леки автомобила. Към момента не е ясна причината за катастрофата, като от пътна полиция отказаха да уточнят дали между двата автомобила и имало гонка, и по този начин се е стигнало до тежката катастрофа. На място беше кметът на столицата Васил Терзиев. Нека да чуем какво каза той.
3: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой, и в него се врязва кола. Има 14 пострадали, на двама се изяснява състоянието.
2: Над 10 екипа на спешна помощ бяха изпратени тук на мястото на тежкия инцидент по-рано тази вечер. Те откараха част от пострадалите в различни столични болници. Екипи на пътна полиция и на пожарната пък продължават да са на място, тъй като при удара от автомобила автобуса се е обърнал на една страна, а едната от колите буквално е разцепена на две. Нека да чуем какво каза Георги Митев от пътна полиция.
4: Към момента сме установили общо 14 участници в происшествието, като тримата водачи и 11 пътника. Това, което мога да се каже, че към момента образуваме досъдебно производство, изясняват се причините и обстоятелствата по настъпване на происшествието и не може да се даде ясен и категоричен отговор каква е причината за происшествието.
2: Най-вероятно движението в района ще остане затворено през цялата нощ. Тогава ще продължат и огледите и следствените действия на място, а вероятно повече информация около самото разследване, което се води под ръководството на прокуратурата, ще има в утрешния ден. За новините, Николай Христов.
1: Втора жертва вече взе катастрофата на Челопешко шосе в София. Подробности сега за пострадалите от репортера ни Елена Бейкова. Добър вечер!
5: Здравейте и от мен. Втората жертва на тежкия инцидент е 31-годишен мъж, който е починал след като е бил транспортиран в университетската болница ИСУЛ. Това съобщиха от лечебното заведение. А иначе още трима души са настанени там, но те са в стабилно състояние. Двама 15-годишни младежи и 61-годишният шофьор на автобуса, който също е в стабилно състояние. Иначе от спешна помощ подадоха информация.

0: информация за девети пострадал, който е бил транспортиран до болница Света Анна в София. Така общо към момента 8 души са настанени в болниците. От Военно-медицинската академия съобщиха, 4 от пострадалите са настанени при тях. Това са мъже с различни травми. Единият от тях е с фрактура на крака, черепна и гръдна травма. Друг от пострадалите е с счупен крак, а третият е с гръдна травма. Всичките са настанени в реанимацията. Повече информация очаквайте в следващите ни емисии. За новините, Елена Байкова.
1: След убедителната си изборна победа и края на 16-годишното управление на Виктор Орбан, новият унгарски премиер Петер Мадяр даде сигнал, че няма да скъса с всички политики на предшественика си. В интервю за германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung той заяви, че запазва твърдия курс към миграционната политика и няма да праща оръжие на Украина. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: Петер Мадяр бе на обиколка из европейските столици тази седмица, като във вторник посети Берлин, а след това Париж. В интервю след посещението си в Берлин, Мадяр заяви, че правителството му ще продължи твърдата линия срещу нелегалната миграция. Според него, Орбан е бил прав по време на миграционната криза през 2015 година, а много държави в Европейския съюз в последствие са осъзнали, че са реагирали погрешно. Може да се критикува Виктор Орбан колкото човек иска, никой не го критикува повече от мен, но през 2015 година той беше прав, казва Мадяр в интервюто, което излиза днес. Пред Frankfurter Allgemeine Zeitung той подчертава, че Унгария няма да приема нелегални мигранти, а ще участва в охраната на външните граници на Европейския съюз. Според него глобата от 1 милион евро дневно, наложена на Будапеща заради нарушения на европейските правила за убежище, е несправедлива и непропорционална. Мадяр се обяви срещу така наречените санитарни кордони около крайните партии. По думите му, изолирането на политически сили само ги прави по-силни и не решава проблемите, които тревожат избирателите. По отношение на войната в Украина, новият унгарски премиер определи Русия като агресор, но потвърди, че Унгария няма да изпраща нито оръжия, нито войници. Той също така заяви, че страната му за сега остава зависима от руския петрол и газ, макар правителството да планира постепенно да диверсифицира енергийните доставки. Според германските медии интервюто показва, че Мадяр се стреми към промяна в тон и отношенията с Европейския съюз, но не и към пълно скъсване с всички ключови политики на Орбан. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Испанският премиер Педро Санчес отрече да е знаел за поредната схема в ръководената от него социалистическа партия. Антикорупционното звено на гражданската гвардия твърди, че двама от най-близките му съпартийци са ръководили заговор, насочен към прекратяване на разследвания срещу управляващите. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Министър-председателят заяви, че никой никога не го е информирал за подобна операция, защото съпартийците му са наясно, че не би я толерирал и разрешил. Санчес твърди, че не е знаел за действията на Сантос Сердан и Лейре Диес, въпреки че в доклад на разследващите се посочва, че всичко, което са правили бившите му съратници, е било с цел да го защитят. Преди дни разследващият съдия Сантьяго Педрас обвини Сантос Сердан, че е участвал в заговор, насочен към прекратяване на съдебни производства, засягащи управляващата партия или правителството. Според магистрата, Сердан е ръководил схема за плащания, за да се възпрепятстват разследвания, като това срещу съпругата на премиера Санчес Бегония Гомес. Парите са били предназначени за Лейре Диес, друг бивш високопоставен член на социалистическата формация, която е била начело на тайните акции. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Следва прогнозата за времето на Иван Василев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и по речията видимостта ще е намалена. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, По Черноморието между 23 и 26, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Денят на совите в третия част на предаването на 5 юни. С вас сме ние, Бояна Петрова и Христина Димитрова. А в този час, уважаеми слушатели, съм запазила за тези, които са все още будни и с нас, няколко любопитни акцента. Преди всичко искам да направя анонс към една много любопитна среща, не тази, идната събота в предаването Щура събота с Сава Тончев. Когато ще чуете среща с единственият жител на Антоновското село Яребично. Той се казва Данчо и не случайно го цитирам. Йордан Велинов е един от дългогодишните слушатели на Денят на совите, а последните години много активно ни слуша. Казва, че няма търпение да стане 21 часа, всичко оставя и вече слуша предаването. Той ще бъде гост, както вече казах. Пълното интервю ще чуят слушателите на Радио Шумен на 13 юни в Щура събота на Радио Шумен с Сава Тончев. Но сега бих искала да ви предложа две минутки от това интервю, и то точно в тази част, в която говори за вечерното предаване, което много харесва.
1: Вероятно не сте ни очаквали.
2: Очаквам.
1: Така ли?
2: Да, съм редовен слушател на Радио Шумен и по-скоро на совите. Всяка вечер го слушам. Задочно ви познавам по гласа. Христина Димитрова познавам по гласа. Водещия с нощи беше мъжа, как се казва? Герговски, да, точно така. И слушателите познавам. Почти. От Търговище, от Разград се обажда един, от Карнобат.
1: Така, тук сме ви на гости. Единственият жител на село?
2: Село Яребично. По документи съм единствен.
1: Макар че няма шанс вие да сложите катинара на селото, доколкото разбирам, защото то е сравнително обитаемо от хора, които ползват къщите си като ваканционни имоти. Така ли е?
2: Точно така. А има и арендатори. Тук обработват земите, освен на временно идващите.
1: Колко къщи тук се обитават? Не, разбира се, постоянно, но сезонно.
2: Които могат да приемат хора са около 7 къщи. Тук вие видяхте, тук надолу има до мен русени и са предимно. 4 къщи има от Русе. По обгазяването харесаха този край. 7 къщи. Да, на произвола всичко се руши пред очите ми. Хората свикнаха по-лесно. Аз така контактувам с тях и ги питам как си, как живеете. Те ми обясняват. И аз викам триъгълника на смъртта. Спалнята, кухнята и туалетната. И пак кръг. И ох, той ме боли, она ме боли.
1: И като един верен слушател на совите още от първите му години, какво желаете да кажете на хората, които ни слушат? Аз много ви благодаря за гостоприемството. Тук е прелесно. Чувам радиото отстрани как звучи, но тишината е великолепна. Птиците, гледката.
2: Тук дойдоха от той село са, в София живеят. Двама, трима ги заведох. Има една местност историческа, Константин Тепе, се казва. Това е било летната резиденция на цар Константин и майка му Елена. И ги заведох. А остана единия, не може да ходи много. И вечерта, като си идвам и каза, кмете, как живееш тук, каза, голяма тишина, вика. И след малко добави, зловеща тишина. Вика, едва ми скарах, вика, докато се дойдете. Зловеща тишина от него научих.
0: Пак ще кажа, цялото интервю с Йордан Велинов ще чуете в Щура събота на 13 юни. Знам, че тази вечер той ни слуша. Искам специално да го поздравя. И да кажа, че ако и Яребично, макар и с един жител, все още е живо село, преди малко повече от 10 години, през 2015 година, когато отново така обикалях и с Антоновските села, в Длъжка поляна срещнах двама събеседници, представиха ми се като Митака и Осман, и се оказа, че Осман е на гости в селото, в Длъжка поляна, което някога било общински център с родилно отделение, болница и така нататък и така нататък. Но когато се заприказвах с Митака и Осман, се оказа, че

0: Осман е последният обитател на едно друго антоновско село, на село Капиновец. Но ситуацията в Капиновец не е като в Яребично, тогава, преди 10-11 години. Впрочем, предлагам ви да чуете разговора ми като пореден щрих за това какво се случва с тези забравени от Бога селища в Антоновско.
1: Това има един е на гости ми от Капинец.
0: А и той единствения?
1: Единствения. Той е пришелец, той е от Банковица, ама...
0: Ама това ли е господина, де живее в Капинец?
1: Ага, не, то се е в Капинец, да, представител на Капинец.
0: А, единствения жител на Капинец. Да. Здравейте, аз съм от Радио Шумен.
2: Да?
0: Вие сте единствения жител на Капинец.
2: Не съм жител, аз съм просто...
0: Какво?
2: Пасете си кавите там.
0: А, пасете си, а къде живеете?
2: Букак.
0: Ага, а там колко човека има?
3: 7.
2: Чакай, че ти кажа. 2.
3: 5.
2: 7.
3: 7.
2: 8.
0: Аха, а вие си пасете кравите в Капинец, значи?
2: Да, бе,
0: там живот има ли? Има ли жител?
3: Не.
2: Той няма.
3: И ток там.
0: Няма. А той там ток и... няма. Само за паси ще го ползвате, да, Капинец.
3: Да, момента,
0: да, а вие как се казвате?
1: Димитър Младенов.
0: Вие сте си тука местен.
1: Абе, сега, тук съм, дядо ми е купил, то си му от 51 година, еднакво до горна живее до преди 10-на. Жена ми от 7 години е тук.
0: Да, да.
1: Пък аз се поддържах тук зарад риболов, зарад хубавия въздух.
2: Да. Ама как дойдете там да видите как пазакавите, да видите хубаво, ама малко пътя лошо.
0: Как се живее тук в тези села, забравени от Бога?
1: А, много са хубави. Не са забравени.
0: Те за, от Бог не са забравени, трудно, ама от държавата са забравени.
2: Трудно, трудно.
1: И от държавата.
0: Не ли? Не.
1: Живота, ни...
0: Доволни сте.
1: Както си го подреди.
2: Не.
1: Аз се пенсионирах в Горна.
2: Не съм доволен от изкуването.
1: На животните.
2: На животните.
1: Хубави животни,
2: не съм доволен. На моите животни са чисто животни, обаче чиваните идват. Какво ти е на пестяница?
1: Той е букач, не ама е тук в Капине живее, той е тук среща. Защото там има свободна, голяма паша има, пак има...
0: Ма то там нямало ток, нямало
1: няма,
0: път,
1: от време какво... няма. Да. От време си няма ток. Там от една гони...
2: Ще прекаваме, бе.
1: Но има 80 крави, има добита хубав и там е дива Индия, пуска ги, пасе ги от тук с дистанционното.
2: Там има една къща, човека замина надолу и ми остави, и там спа, паса си ги. Uh-huh.
0: Колко крави имате, казвате?
2: 80 пъчета. Сета брава.
0: Но замръквате там?
2: Да, да.
0: В тъскаща?
2: Да.
0: Без тока, мая, карате някакво.
2: Карам, какво да правиш?
1: Като му свет на кружката и със сърдика, угаси ме, че дразни майка.
0: Добре, то в така разстояние на няколко километра, там жива душа няма, освен кравите, ама това не ви плаши?
2: Не.
1: Кой сте, тих въздух?
2: Аз съм спокоен.
1: Габари тръгнаха някои гъби да берат.
2: Сега отивам пак при тях, там са.
0: Кравите без вас се пасат, защото няма къде да избягат.
2: Няма къде, да.
1: Няма къде пак да направят. Няма къде да влязат. И сега чак пати.

0: Колко, то тъй дистанционно е шегичка, нали? А иначе къщите падат, нали? Там вече няма живот.
1: Има една къща там, друга няма.
0: Дето ви нощувате.
1: Да, поздравям, я.
2: Имаше на времето, и са през 50-те години, майка ми там, сборове са правили, тук е даже едно село Височка имаше и той изчезна. Хълбаджиско са и там 5-6 човека. Почти всичко е. Да.
0: След колко години смятате вие, че по тези земи деца вика и хора няма да останат?
2: А, няма да стане. Сега Горноряховчини, мои тук приятели, назет ми тук, са вече 5 къщи семейства от Горна са. Постоянно тук Русин ли имам от Данс до едно семейство, Софияне. Сега той тук има по София.
0: Тоест казвате няма да опустеят
2: съвсем? Не.
0: Тези, които са си заминали. Те села са закрити.
2: Те са идват други. Те кой доди тук, тук съжда Бузлужа, Стара
1: Плюя. За тук може. Обаче...
0: Там, където е обезлюдено, там няма да се върнат.
1: Букак...
2: Те нямат първо път.
1: Букак...
2: Инфраструктурата им е асфалт.
1: Тук не замина, защото няма никой. След 5-10 години няма да има никой.
2: Той Богомолско, да, край поле е тук. Да. То закъса, то няма и там вече. Жители и там няма.
1: 2-3 години има, повече няма се, няма капец и чезвам.
0: И ще сложите катинара
1: да,
0: на селото.
1: Край.
0: Както казвате, ако вие излезете от Капинец, вече селото
1: няма.
0: Изчезва от карта. То е изчезнало.
1: Той няма никой.
0: Но вие сте човека, който ще сложите и катинара.
1: Да.
3: Колкото и забавно да звучаха тези двама мои събеседници, много е тъжно, когато чуваш за последен обитател в единствената обитаема къща, който казва, че като излезе от селото с кравите си и то вече окончателно ще бъде предадено на природата. И за колко много села без жители говорим в Антоновско. Изумителни са тези кътчета на България. Аз отново обаче ще се върна на разговора ми с Данчо от Яребично. Данчо Велинов пожела в ефира на Денят на совите да поздравим Димитринка Карамфилова, негова учителка от Търговище. Макар, че им е малка разликата, той до ден днешен не е забравил светлината, която тя е излъчвала като негов учител. Тя днес е рожденничка и за нея ще звучи песен в ефира ни. Никога не е късно да поздравиш уважаван човек. Честит рожден ден на Димитринка Карамфилова от Данчо Велинов.

Уважаеми слушатели, сега нещо любопитно, свързано с втория живот на отпадъците или ненужното, което е продължение на темата ни по-рано. В цяла Германия изхвърлените керамични материали от стари мивки, туалетни плочки и други принадлежности за баня получават втори живот в проекти за изграждане на тротоари. Вместо счупената керамика да се изпраща на сметища, материалът се раздробява на малки фрагменти и се вгражда в тротоарите. Така това, което някога е било отпадъци от разрушаване, става част от нова обществена инфраструктура, помагайки на градовете да използват по-добре материалите, които иначе биха били изхвърлени. Процесът започва с събиране на повредени или нежелани керамични продукти от ремонти и строителни обекти. След почистване и раздробяване, материала се комбинира в специално проектирани елементи за тротоари и обществени пространства. Рециклирания керамичен агрегат може да подобри издържливостта и да намали нуждата от новодобити суровини. В резултат на това градовете могат да изграждат и поддържат по-устойчиви пътеки без да жертват производителността. Градските плановици и експерти по околна среда оценяват този подход, защото той управлява строителните отпадъци. Всяка реновирана баня или разрушена сграда генерира материали, които все още запазват стойността си, а рециклирането им в тротоари помага за по-дълго запазване на околната среда. Повечето хора, които вървят по тези пътеки, никога не биха осъзнали, че повърхността под краката им съдържа фрагменти от бивши домакински уреди. След минути още нещо посветено на равновесието в околната среда. Иначе да споделя в няколко реда, че на тази дата, през 5 юни говоря, 1981 година, Американският център за контрол и превенция на заболяванията публикува кратък доклад за петима млади мъже с рядка форма на пневмония. Тогава никой не подозира, че това е началото на една от сериозните глобални здравни кризи на 20 век – епидемията от СПИН. Само няколко години по-късно учените установяват причинителя – вируса на човешката имунна недостатъчност, известен като ХИВ, който атакува имунната система и ако не бъде лекуван, може да доведе до СПИН, състояние при което организма губи способността да се защитава от инфекции и някои видове рак. Както знаем обаче, постепенно науката напредва и днес вече ХИВ, СПИН не се счита за смъртна присъда, а много от хората, които са заразени, могат да живеят съвсем пълноценен живот. От началото на епидемията до днес над 85 милиона души са били заразени, а близо 40 милиона са загубили живота си. Въпреки това напредъка на медицината дава резултат и много от хората успяват да живеят пълноценно, лекувайки се, въпреки че носят вируса в себе си. След минути, защо няма копки на Северния полюс? She can kill with

Защо котките са забранени на Северният полюс? Свалбард – най-северното постоянно селище на планетата. 78 градуса северна ширина с 2000 жители. Умирането тук е забранено. Раждането е забранено и отглеждането на котки е забранено. Първите две са ясни. Замръзналата земя предотвратява погребението. Телата не се разлагат. Няма болница, раждането е опасно. А какво да кажем за котките? 1991 година норвежки биолози забелязват нещо странно. Популацията на арктическите рибарки на Свалбард намалява рязко. За 3 години броя им спада с 60 на 100. Причината – 15 домашни котки, донесени от работници във въглишните мини за отеха и за топлина в тази вечно замръзнала земя. Но котките започнали да ловуват. Арктическите рибарки гнездят на земята, не по дърветата, защото няма дървета, а само в хралупи между скалите. За една котка това е като бюфет, докато птиците не познават никакви сухоземни хищници. Еволюцията не ги е научила как да се защитават. Така котка убивала по 10-15 птици на ден, не от глад, а от инстинкт. Собствениците ги хранили, но и котките ловували, защото такава е природата им. Така за един сезон 15 котки убили 2000 пилета, което е една трета от популацията. Тогава норвежкото правителство въвело закон, котките са забранени в Свалбард. Глобата е 5000 евро, конфискация на животното и депортиране на собственика. Подобни ограничения

Течения не съществуват само в Свалбард, в различни природни резервати по света, включително в части от Нова Зеландия и на Галапагоските острови, също се прилагат специални правила за домашни животни с цел опазване на редки и уязвими видове. Случаят с Свалбард често се посочва като пример за това колко чувствителни могат да бъдат изолираните екосистеми и как дори животни, които възприемаме като обичайни домашни любимци, могат да окажат значително влияние върху природното равновесие. Историята напомня, че когато човек променя една среда, последиците не винаги са лесни за предвиждане и често изискват внимателен баланс между човешките нужди и опазването на природата.

Останаха 9 минути до полунощ, уважаеми слушатели. В края на предаването да ви кажа, че през нощта ще е предимно ясно. След полунощ на места ще се образува ниска сложна облачност или мъгла. Утре до обяд видимостта постепенно ще се подобри и над по-голяма част от североизтока ще е предимно слънчево, като след обед отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на места е възможно да има краткотрайни валежи с гръмотевици, а в Лудогорието са възможни и градушки, казват синоптиците. Минималните температури ще са между 14 и 19, а максималните още ще се повишат и ще са от 25 до 30 градуса. 28 в Шумен, 30 в Русе и Силистра в неделя и понеделник с още градус по-високи. Така че очакват ни горещи юнски дни. А ние ви благодарим, че споделихте с нас и вечерният ефир на Радио Шумен изминалите 3 часа или последните на 5 юни. С вас във вечерният ефир вече ще се чуя през септември. Но, разбира се, срещите ни продължават и в сутрешните, и в следобедните блокове на Радио Шумен цялото лято. Уважаеми слушатели, сега нашият екип Бояна Петрова и Христина Димитрова ви желае спокойна нощ и до нови срещи!

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Двама души загинаха след като автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. От ДПС поискаха отстраняването на цялото ръководство на касата. Следват подробностите по тези и други новини. Автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София на Челопешко шосе. При катастрофата са загинали двама души. Сега последна информация от мястото на катастрофата. Слушаме пряко репортера Николай Христов. Здравей!
1: Здравейте! Установено е, че в катастрофата е участвал освен автобуса на градския транспорт, който се движи по линия 119 и два автомобила. Това съобщи заместник градския прокурор на София Ангел Кънев, който пристигна на мястото на инцидента. По думите му от първоначалните експертизи става ясно, че автомобилите са се движили с над 150 км в час, което е много над допустимата за района скорост, каза още Ангел Кънев. Предстои да бъдат взети и на тривки на някои от хората, които са били в автомобилите, тъй като не е ясно кой точно е шофирал. Нека да чуем още от прокурор Кънев.
2: Към момента събраните доказателства и данните от огледа сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за причинение на пътно-транспортното произшествие. Движили се с изключително висока скорост, над 150 км в час, като един лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него. Събира се и ДНК, отпечатъци също така, защото има и спор към момента от някои от водачите, кой точно управлява и кой не. Имаме две лица, които категорично са неправоспособни, нямат свидетелство за управление.
1: Другото, което към момента е ясно, че пробите на водачите на автобуса и на двата автомобила за алкохол и наркотици са отрицателни. Сигналът за тежкият инцидент беше подаден минути след 19.30. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност. На място са били изпратени екипи на пътна полиция, над 10 линейки, както и екипи на пожарната, тъй като единият от автомобилите буквално се е разцепил на две от тежкия удар. Това съобщи Георги Митев от пътна полиция. Нека да чуем още от него.
3: Към момента сме установили общо 14 участници в произшествието, като тримата водачи и 11 пътника. Това, което мога да се каже, че към момента е образувано досъдебно производство, изясняват се причините и обстоятелствата по настъпване на произшествието и не може да се даде ясен и категоричен отговор каква е причината за произшествието.
1: Кметът на столицата Васил Терзиев също дойде на мястото на тежкия инцидент. Нека да чуем какво.

0: каза той.
1: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой и в него се врязва кола. Има 14 пострадали, на двама се изяснява състоянието.
0: Часове наред пътят в района на Челопечене е затворен от полицията, тъй като и към този момент продължават следствените действия. Огледите ще продължат още няколко часа, това съобщиха от МВР и прокуратурата. На място пък пристигна и екип на Европейския център по транспортни политики, а Диана Русинова обясни, че хората и не са били допуснати от полицията да направят оглед на мястото. Нека да чуем.
2: В рамките на по-малко от една година това е втори много аналогичен инцидент с участието на автобус на градския транспорт и с участието на някакви хора, които са карали очевидно много над разрешената скорост, което показва един много системен проблем и този системен проблем е свързан с ръководството на СДВР. Очевидно те не успяват да овладеят високите скорости, не успяват да работят за нещата свързани с превенция.
0: Разследването по случая продължава. Още информация се очаква в следващите дни. За новините Николай Христов.
3: Двете жертви на катастрофата са мъже на 27 и на 31 години, пътували в автобуса. Девет от пострадалите са настанени в различни болници в София. В стабилно състояние са 61 годишният шофьор на автобуса и двама 15 годишни младежи, които са в университетската болница ИСУЛ. Други трима пострадали с различни травми са оставени за лечение в реанимацията на Военно-медицинска академия. От Пирогов съобщиха за трима души, потърсили помощ в спешното им отделение, сред които 7-годишно дете с болка в крака. За лечение в травматологията е оставен един мъж. Пострадали са откарани и в окръжна болница. Информацията е на репортера Елена Бейкова. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде обявена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
4: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
3: Заяви премиерът Радев. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
5: Тук вече според мен има изгубка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората започнат да виждат.
3: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят масирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се окаже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
4: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
3: Междувременно заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
6: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
3: Заяви заместник градският прокурор.

0: София Десислава Петрова. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. От ДПС пък поискаха даже отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
1: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
0: Заяви Хамид Хамид. Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за наводнението в четвъртък вечерта. Над 30 къщи бяха наводени, а вчера армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Мнозина в село Тича останаха само с дрехите на гърба си.
2: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
3: Тук, като се задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
0: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят. Има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи и частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. България вдигна военни хеликоптери за наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта украински дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. А руският президент Владимир Путин отхвърли тази вечер предложението на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призова за лична среща, за да сложат край на войната. Подробности от редактора Мерим Тенев.
4: На дискусия след речта му на икономическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин коментира, че откритото писмо на Володимир Зеленски не изглежда като искрено предложение за преговори.
5: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна, да спрем стъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят, да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем, да присъстваме на подписването на някои документи или дори да подпишем нещо. Но първо трябва да намерим решение.
4: Путин допълни, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети на Русия, той не вижда заплаха за икономиката и е убеден, че страната ще продължи да бъде привлекателна за инвеститорите. Путин коментира, че украинските дронове трябва да бъдат свалени по-ефективно. Междувременно след края на съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург, еврокомисарят по правосъдието Майкъл Маград призова страните членки, които не са се присъединили към трибунала за агресията срещу Украина, да го направят. За новините, Марин Тенев.
0: Десетки приятели, колеги и политици си казаха последно с Богом с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението беше в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в

0: Италия през април. Ето с какви думи го изпратиха министърът на културата Евтим Милошев, кметът на Бургас Димитър Николов и певицата Ирина Флорин.
1: Човек, който може да каже най-мъдрите неща и най-тежките неща за казване по най-забавния начин. Наистина изключителен човек, извън стандарта, извън нормите, човек с огромен интелектуален капацитет, човек с невероятно чувство за хумор, човек лек, позитивен, човек, който винаги след себе си оставяше приятелства, уважение и огромен респект към интелектуалния си капацитет.
2: Любо беше много свързан с Бургас дълги години. Много обичаше морето, не само гмуркането, рибарите, културните среди, бореше за всичко свързано с духовността. Златен човек.
3: Много е тъжно, когато толкова млади хора, които могат да дадат много на обществото си, отиват внезапно и беше много над нещата. Много цветен, обичаше цветните дрехи, цветните очила, колоритен, наистина. Нека да им мир душата му и да е светъл пътят.
0: Следва спорт с Кръстина Иванова.
4: Женският национален отбор по волейбол записа първа победа в турнира Лига на нациите. Момичетата на Марчело Абонданца се наложиха с 3 на 0 гейма. 25 на 19, 25 на 19 и 25 на 13 точки над състава на Доминиканската република в Бразилия. Днес българките излизат срещу тима на домакините. Отборът на Балкан е новият шампион на България по баскетбол при мъжете. Тимът от Ботевград победи Локомотив Пловдив с 81 на 80 точки в петия матч от финалната серия и с 3 на 2 успеха спечели трофея за сезон 2025-2026. Олимпиакос с Александър Везенков в състава си отстъпи пред Панатинайкос с 58 на 68 точки във втората среща от финалната поредица за титулата в гръцкото баскетболно първенство. Така Панатинайкос изравни 1-1 победи резултата в серията, в която се играе до 3 успеха. Мъжкият ни национален отбор по футбол завърши наравно 2-2 срещу тима на Молдова в приятелска среща, играна в Кишинев. Попаденията за селекцията на Александър Димитров отбелязаха Марин Петков в 77-та и Георги Русев в 23-та минута. Женският ни национален отбор по футбол постигна втора победа в световните квалификации, след като се наложи над Гибралтар с 3-1. Футболния Левски подписа договор с анголския футболист Давид Кусо до лятото на 2029 година. Християн Георгиев спечели сребърен медал в турнира по таекуондо от веригата президентска купа в Нюрнберг, Германия в категория 54 кг.

0: на домача за трофея без игра, след като сънародникът му Матео Арнауди се оттегли от надпреварата заради вирус. Никола Цолов беше най-бърз в своята група по време на квалификацията в автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втора позиция в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе две групи заради ограничения на трасето. Първи в Монако ще потегли бразилеца Рафаел Камара, който спечели pole position, след като бе най-бърз в своята група. Спринтовото състезание във Формула 2 е днес от 15 часа и 15 минути. Във Формула 1 представителя на домакините Шарл Люклер и британеца Луис Хамилтън с Ферари дадоха най-добри времена в първите две свободни тренировки. Нюрги Осалимова победи с черните фигури на 63-я ход естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С 8 точки и половина тя раздели второто място в крайното класиране, но допълнителните показатели я оставиха на четвъртата позиция. Шампионка с половин точка повече стана 15-годишната украинка Анастасия Ханатишина.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 15-16 градуса в Смолян и Дупница до 22-23 градуса в Лом, Оряхово, Свищов, Русе, Пазарджик и Пловдив. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздух е 69%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта на по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня, преди обяд, над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб. В източна България до умерен от изток юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Двама души загинаха след като автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. От ДПС поискаха отстраняването на цялото ръководство на касата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: beautiful. Without
1: you. Спокойна нощ с Радио Шумен.